0: Her er NRK Nyheter klokken 3. Norge leder 1-0 til pause i nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
1: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Sørloth hvis det høyt press.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
0: Og vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
3: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening. They will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row. Punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
0: Ja, Mamdani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I speakersgruppa I Oslo det også fans som ror I natt.

nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom. NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Og her da!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et og dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-sluttspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet i løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister i Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, i dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den i september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede i midten av juli.
0: Donald Trump truer nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. Og i hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Norge videre i VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste i hans liv.
1: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring i form av roing rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Nei, det er jævlig deilig i dag, så ble nesten litt rørt. Det er videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp i dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag, og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det er sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overall forventning.
4: Hva det som gjør deg mest rørt?
3: Nei, det liksom altså, dem med et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt hardere til å begynne med noe. Liksom, det er pur klasse, og dem med et lag, vi et lag. Vi her sammen, vi fighter. Du hører dem. Det med jævlig bra.
0: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen i New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli værende i bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også i timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær i nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det var Gracie Abrams som sang det. 12:05 klokka, før det var det Morgan Sulele her I tidlig morgen, bare din. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får dere straks.

I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset I stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den valisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert I starten av juli I London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Michael Kiwanuka er det som synger I'll Get Along, mens Line Dibedal før det sang meg i tår. Ja, ja, hun om det. Ingen tårer felles her i Tidlig Morgen Studio, for straks skal vi få en nyhetsoppdatering. Men før det, innenfor.

0: her er NRK Nyheter klokken 5.30. Mens nordmenn både i Norge og i USA feirer at vi er videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noen feiring på ham. Men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse mellom holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og var helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo det er veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da, det er 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov til å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
0: Ytterligere to personer er pågrepet i USA, anklaget for å ha planlagt et angrep mot et arrangement knyttet til Donald Trumps 80-årsfeiring, hvor presidenten selv deltok. Det opplyser USAs justisdepartement ifølge nyhetskanalen Fox News. Dermed er totalt 7 personer tatt i saken. Planen var å bruke droner med eksplosiver under en slåsskampturnering i Det Hvite Hus 14. juni. Og målet skal ha vært å tvinge folk til å evakuere ut mot steder der snikskytere ventet. Politiet har identifisert over 20 mistenkte personer i saken, skriver Fox News. I Ukraina er 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre personer ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. President Volodymyr Zelensky advarte i forrige uke om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader i gjennomsnitt. Det slår forrige rekord fra juni i fjor. Europa er rammet av en hetebølge, og det er sendt ut rødt farevarsel for varme i store deler av Frankrike på grunn av de høye temperaturene. Flere mennesker er bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. NRK Nyheter, Tonje Gripstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, vi har jo vår norske Gabrielle, men dette var den engelske Gabrielle som sang Rise her i Tidlig Morgen. Nils Åge Nostad i studio, og i morgen.

0: saved.
1: Oxide sang Mia, og Christian Christensen sang før det. Alltid elsker det, og klokka, ja, den straks 6:15. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær, og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært sankthansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig! Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer, etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

biskopen i Nidarosdomen, og denne tradisjonen holdt kong Harald ved like. Og i dag, 23. juni, det akkurat 35 år siden kongeparet vårt også ble signet i domen.

0: her er NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland, og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et, og dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og med 4 mål Erling Braut Haaland blant toppskårerne i dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål i dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene i verden norsk.
3: Jeg synes det så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som en av toppskårene i VM, det ganske synssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel i natt ut på seismometer ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere i mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet i Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven i 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven feil. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.
4: Hei og hopp og god tirsdag, folkens. Jeg hadde jo tenkt at jeg skulle utvise litt hensyn til folk som har tenkt jeg skal se Norge-Senegal i opptak, så derfor ville jeg ikke vite hvordan det gikk, men jeg må si til deg som da hører på NRK P1 og som skrudde på akkurat nå, du lever farlig.
5: Det gjør man jo.
4: Ja.
5: Så nevnte man det vel også i Dagsnytt?
4: Ja, nevnte man noe annet egentlig?
5: Nei.
4: Ja, nesten. Så, ja, ok, så nå kommer det, du vil bli eksponert for resultatet og faktisk, jeg må si, på topp i lokalnyhetene, Ola, for det var jo veldig litt sånn rørende det som skjedde med Solbakken der.
6: Ja, for Solbakken, han feirer rett og slett seieren mot Senegal med å løpe opp på tribuna rett etter kampen og kysse kona Anniken Solbakken. Og han fikk jo spørsmål om dette kysset under pressekonferansen etter kampen, og da svarte Solbakken slik på hvorfor han løp opp til kona nesten rett etter at dommeren hadde blåst av matchen.
7: Nei, jeg så plutselig at hun sto der like før, jeg visste jo ikke hvor de sto på banen, så jeg så bare hun sto der like før kampen startet da. Vi måtte gå rundt der på nasjonalsangen, så sto alle fra Grue og Hamar samlet. Jeg hadde jo gitt en billett da, men jeg visste jo ikke hvor det var.
6: Og for dem som også ikke har fått det med seg, så vant Norge 3-2 og klare for 16-delsfinalen i VM, uansett hvordan det går i den siste gruppespillskampen mot Frankrike på fredag. Andre nyheter. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden fra slottet om å oppføre et lite tilbygg til et anneks på Prinsehytta i Sikkelsdalen i Nord-Fron. Hytta som kongefamilien tradisjonelt har brukt i påsken og i jaktsesongen om høsten, ligger i et område som regulert til landbruk, natur og friluftsliv, og derfor det nødvendig med en egen tillatelse for denne typen bygninger. En person siktet og avhørt etter to utendørsbranner I Eidskog søndag. I tillegg har politiet gjennomført flere vittneavhør, melder avisa Glåmdalen. De to brannene skjedde ved Skotterud og Magnor, og politiet sier funn I etterforskningen tyder på at brannene var påsatt, men vil ikke oppgi flere detaljer. Tips fra andre bilister om en bil som vinglet kraftig på E6 ved Stange førte til at politiet fikk stansa en svært ruset sjåfør ved Midtstranda I Hamar kvart på ti I går kveld. Bilisten, en mann I 40-åra, fikk førekortet sitt beslaglagt. Og en bilfører mistet førekortet etter at utrykningspolitiet holdt kontroll langs Riksvei 2 I Kongsvinger I går. Føreren ble målt til 131 km I timen I 80-sona. En annen fører ble anmeldt for ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort, og I tillegg kjørte også denne føreren alt for fort.
2: Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: synthpop i verdensklasse, vil vi si. Rhythmics og Sweet Dreams, 9,5 minutter over 6 på en tirsdag 23. juni. Audun og Bjørn her i studio. Riktig god morgen. Været fordeler seg ørlite grann ulikt rundt omkring i landet i dag. I nord og i fjellet så er det mye skyer helt fra starten av, og kanskje noen drypp allerede lenger sør, så blir det til dels ganske lett sjø først på dagen, men i løpet av eftan så blir det nok så grått over hele innlandsfjøla, og det kommer også litt regn, ikke store mengder, men det kommer litt. Forholdsvis mild morgen, i hvert fall tosiffra en del steder. Hamar har 12, Lillehammer 10, Gjøvik 13, Gran 9, Kongsvinger 10, Elverum 11. Trysil og Tynset er skjønt enige om at tallet er 7, Otta 8, Fagernes 9 og Fokstugu 6 grader.
1: Bare 4 grader og skya i Griningsdalen i dag hos Geitbudeia, mens hos Morten på Sjusjøen er 8 grader overskya der, nesten vindstille. I trafikken går det vel egentlig greit, men mye veiarbeid da, som vi har nevnt tidligere, og vi kan nevne fylkesvei 2510 mellom Loma og Øygarden i Vestre Slidre, stengt på grunn av veiarbeid fram til og med 21. august. Skilt av omkjøring der, ellers tips fra oss i appen hvis det skulle skje noe der du på eventyr.
0: Vi har vært på eventyr selv også, vært ute i byen og loddet stemningen i natt. Mer om det etter bare Andy. Fineste i bygden.

0: fotballspillets stil og rytme, selv om du har sett det mange ganger før. Bli med og syng fotballfolkets sommerslager.
1: Bli med og syng fotballfolkets sommerslager. Mm. Der. Fra, ja, skal vi gjette på 60-tallet en gang?
2: Oh, ja, nei, si det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Antar det i hvert fall. Kjell Kaspersen i vokal førersete, skeidkeeper, landslagskeeper, kjekkass, gift med artisten Lil Babs i noen år også.
2: 1968.
1: Ja, nettopp.
2: Ja. Ja, fotballsommer.
1: Ja,
2: det
1: definitivt.
2: Det heter den sangen. Det jo fotballsommer nå.
1: Mm, det det.
2: Flere droppet jo nattesøvnen for å se VM i natt, blant annet.
1: Ja da. Selv om kampen mellom Norge og Senegal begynte klokka 2 i natt, så var stemningen stor og høy på pub på Hamar.
3: Fordi det gøy å møtes og samles for å se på kamp, og se det, selv om det på natta, så det hyggelig å oppleve stemningen.
4: Vi må stille opp for Norge.
3: Det jo bare VM hvert flere år, og første VM vi opplever, så da må vi stille opp.
1: Men hvordan det å se fotball midt på natta, tross alt?
3: Jeg veldig trøtt. Jeg har vært våken til klokka 8 i dag, men det går fint. Alt på VM.
4: Ja, ja.
5: Ta en par øl, og så går det greit, som regel.
3: Stemningen holder oss våken.
1: Men dere fotballinteresserte?
3: Ja.
5: Vi er mye seriøse, men vi synes det gøy å følge med.
3: Ja. Vi følger med. Man blir interessert når det VM. Og det Norge. Ja.
4: Støtter Norge.
3: Da alt for Norge, dere.
4: Ja.
1: Hvordan blir morgendagen da?
3: Det blir jobb.
4: Det blir jobb, ja.
3: Jeg har morgenvakt, så det blir døgning.
1: Ja, når begynner du da?
3: 7.
4: Jeg begynner 4, så det går bra. Ja.
1: Og så 16.
4: Ja, klokka 16.
3: Ja. Jeg takket nei til åpningsvakt, så det jo veldig greit.
4: Her skal vi sove.
3: Ja, her skal vi sove, så lenge som mulig.
1: Ordet døgning ble brukt der, Audun. Du huket tak i en liten gjeng med jenter som så kampen på pub. Noen av dem hadde vært våkne siden klokka 8, og da regner jeg med at det var siden klokka 8 i går morges.
2: Jeg vil tro det.
1: Så det var døgning, rett og slett. Og de holdt seg rett og slett våkne, og skulle vel ikke sove i det hele tatt.
2: Noen skulle jo sove, noen måtte jobbe, andre måtte vente litt med å jobbe. Så det var litt varierende da, men de ville jo følge med på VM, så de hadde jo møtt opp på midt på natta da, for å se på fotball.
1: Det slår meg at, for vi vil gjerne lodde stemningen litt med tanke på hvordan du som hører på forholdt deg til denne Norge-Senegal-kampen, og vi har vel egentlig utelatt rett og slett ren døgning, tror jeg.
2: Det er et vel av alternativer.
1: Ja, nei, forresten, det er døgning. Vi kunne kalt det alternativ 3. Det er jo det. Jeg holdt meg våken frem til kampen, og jeg har ikke sovet enda.
2: Altså,
1: ergo døgning, altså. Okay.
2: Mm.
1: Bra, finn ditt svar alternativ, hvis du har lyst. Det er så mange vi har plass til, og det er 6 stykker.

0: Det ble en pen sånn tidlig 90-talls hit for Billy Joel, The River of Dreams fra sånn 1993 eller der omkring.
1: Jeg har fått en melding fra Tom Roger I appen NRK Radio. Der kan du også sende melding hvis du har lyst til det. Finne send inn-knappen hos NRK Innlandet. Det en situasjonsrapport fra I natt, eller et, hva skal jeg si, en beskrivelse av natta. For Tom Roger sin del, klokka to begynte jo denne landskampen da, I VM, og da sov hele huset der I gården. Bortsett fra to svært dedikerte supportere, det var Tom Roger, og det var Katta. Tom Roger... limt I godstolen med pulsklokke faktisk, halvvåken katt som, men, som har skjønt alvor
0: ja, det tar jo stemningen
1: ja, med der, og det eksploderer I stua på det første målet der og Tom Roger klapper så det rister I veggene katta med og mjøver men det mest imponerende at han har jo da sittet I den samme stolen hele kampen men da kampen ferdig så viser pulsklokka at han har gått over 600 skritt.
0: Og du verden.
1: Hvordan det mulig når rumpa knapt har forlatt stolputa? Det et mysterium, sier Tom Roger, som lenger at hvilepulsen har tydeligvis tatt ferie, gått over 100. For en nervepirrende kamp, for en lettelse, for en seier. Og nå gjenstår det bare for Tom Roger å forklare på jobb hvordan man kan være utslitt etter å sitte stille, helt stille.
0: Det tror jeg du var til felles med ganske mange som kommer tidlig på jobb I dag, Tom Roger. Nei,

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Norge videre i fotball-VM etter å ha vunnet Nottas kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, de to neste av Erling Braut Haaland. Etterpå sa Haaland at kvelden var blant de beste i hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Ja, en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på rofeiring rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Fredag er siste kamp i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap kommer til å spille 16-delsfinale 30. juli. Enten klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir 1 eller 2 i gruppa. Og da Norge slo Senegal, ga jubelen målbare utslag på seismometret til Universitetet i Bergen. De registrerer ikke bare jordskjelv, men også vibrasjoner fra folk som hopper og jubler for eksempel. Også under Norges forrige seier i VM mot Irak var det utslag. Været skapte trøbbel for de to andre lagene i Norges gruppe. Frankrike ledet 1-0 over Irak til pause, men så kom tordenværet. Og det tok 2 timer før kampens andre omgang kunne blåses i gang. Frankrike vant til slutt 3-0. Det er all grunn til å ta faren for ekstremvær med i beregninga når en planlegger ferien. Europa våkner til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, og risikoen for hetebølger øker år for år, sier klimaforsker Bjørn Samset.
3: Dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming. Ekstremvær har vi alltid hatt, og det har vi tilpasset oss. Men nå blir verden varmere i et veldig raskt tempo, og da blir også ekstremene kraftigere i et enda raskere tempo. Dette er ansiktet til klimaendringene. Hetebølgene, når de først kommer, så vil de sette rekorder med veldig store marginer fra år til år, sånn at enhver hetebølge kan finne på å komme inn og overraske oss voldsomt.
0: I Ukraina er 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: God tirsdag, folkens. Her er morgenen i Innlandet med Audun, Bjørnar og Ola. Vi suger litt videre på nattas karamell.
5: Vi gjør jo det, for Ståle Solbakken han feiret seieren mot Senegal i VM med å løpe opp på tribuna og kysse kona Anniken Solbakken. Norge vant 3-2 mot det afrikanske mesterlaget og er nå klar for 16-delsfinale uavhengig av resultat mot Frankrike i den siste gruppespillskampen. Og en rørt Solbakken var godt fornøyd da han pratet med NRK få minutter etter kampslutt.
6: Så Solbakken, du blir dratt bort for å ro her. Hvordan går det nå?
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
6: Hvordan skal du feire nå?
2: Nei, ikke noen feiring. Det er deilig å se dem på video.
5: Alle berørte etter husbrannen i Tolga søndag blir nå fulgt opp både praktisk og helsemessig, det sier Elin Eggen, leder for psykososialt kriseteam i Tolga. I alt 10 personer ble berørt av brannen, og flere av dem er nå husløse etter at en gammel tømmerbygning brant ned.
7: Vi har jo som kriseteam da, så er det jo en oppfølgingsplan, så alle de berørte vil jo få tilbud om samtaler og oppfølging inntil et år. Og så er det jo lagt en plan for hvordan vi skal klare å huse dem som ikke har bolig da, på kort og på lang sikt.
5: Og politiet rykket ut til en adresse i Sel rett etter klokka 5 etter å ha fått melding om brann i en bil. Bilen sto i en avkjøring til en privat adresse, og det var ingen personer i eller ved bilen da brannvesenet kom til stedet. Og bilen var da overtent. Politiet har foreløpig ikke klart å komme i kontakt med eieren av bilen, og det var en tilfeldig forbipasserende som meldte fra om brannen til politiet. En teknisk feil førte I går til at Granstunnelen på Riksvei 4 viste en fartsgrense på 110 km I timen på de digitale skiltene, til tross for at maksfarten I tunnelen 100 km I timen. Veitrafikksentralen opplyser til avisa Hadeland at de nå undersøker hvordan denne feilen kunne oppstå. Og Nord-Fron kommune har godkjent søknaden fra slottet om å oppføre et lite tilbygg til et anneks på Prinsehytta I Sikkelsdalen I Nord-Fron. Hytta som kongefamilien tradisjonelt har brukt I påsken og I jaktsesongen om høsten, ligger I et område som regulert til landbruk, natur og friluftsliv. Derfor det nødvendig med en egen tillatelse for denne typen bygninger.
8: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK PN. NRK.

0: Robbie Williams med sin Candy, som forsyner seg ganske grovt av Terje Olsens Eurodance, eller Todd Terje da, som han jo heter. Mm-hmm. Audun og Bjørnar heter vi, som snakker i radioen din denne grytidlige tirsdag morgen, snart 7:10. Været fordeler seg litt ulikt i innlandet i dag. Lengst nord og opp i høyden så er det mye skyer helt fra start i dag, mens lenger sør så blir det forholdsvis lett skyet først på dagen. I løpet av ettermiddagen så blir det nok så grått over hele fjøla, og det kommer også litt regn, ikke store mengder. Temperaturer målt rett før klokka 6 viser 12 grader på Hamar, 10 grader på Lillehammer, Gjøvika 13, Gran 9, Kongsvinger 10, Elverum 11, Trysil og Tynset begge 7, Otta 8, Fagernes 9 og Fokstugu 6 grader.
1: 8 grader og overskya i Nordarad i dag, sier avløser Asbjørn på en melding her i appen NRK Radio, og ønsker alle en fin dag. Du kan også sende oss meldinger der hvis du har lyst til det. Du kan tipse oss om trafikken blant annet, hvis det aktuelt. En melding fra Statens Vegvesen i den anledningen jo fylkesvei 2510 mellom Lome og Øygarn Vestre Slire. Der det stengt på grunn av veiarbeid fram til og med 21. august, med skilta omkjøring. Det mye veiarbeid rundt omkring nå, og flere stengte veier, så vær opps på det. Og så kan jeg jo si at det går fint ellers i trafikken. Ingen store meldinger, og det jo bra.
0: Nærmer seg din gjennomgang av innlandsavisene. La meg gjette, det noen spor av se hvem vi traff på VM-fest?
1: Svar ja.
0: Svar ja. Ylva og Stig Brenner bringer oss fram til dagens lokalavis runde med låta Bli her.

0: Det kan vi. Ylva og Stig Brenner bringer oss fram til lokalavisrunden, og hvor starter vi?
1: Begynner i Oppland Arbeiderblad, som har vært på VM-fest i Gjøvik. Flere hundre personer samlet seg der for å se Norge-Senegal på storskjerm i natt. Glåmdalen har bilder fra Gjemselund, hvor folk samlet seg. Hamar Arbeiderblad har bilder fra hvem de traff ute, klar for kamp. Mens i Gudbrandsdølen Dagningen står det om at i Lillehammer så stengte ølekranene før andre omgang, og det var flere misfornøyd med. Østlendingen skriver om Solør Marten på Flisa, som ikke skal bruke hele Kaffegata I år. Det blir første gang på flere ti år at det ikke skjer. Storscenen flyttes, og det på grunn av Norge-Frankrike-kampen på fredag. Og denne flyttingen skal evalueres. Det ikke sikkert det blir sånn, men kanskje blir det sånn. Det vet man ikke, det må man finne ut etterpå. Og de som da I år risikerer mindre trafikk til sine virksomheter ønsker ikke å kommentere dette, skriver avisa Østlendingen. Vigga skriver om fem steiner fra Dalholen, som skal til det nye regjeringskvartalet.
0: Ja.
1: De skal være en del av kunstverket Sebastia. Det et 800 kvadratmeter stort bygulv, laget av kunstneren Jumana Manna, og består av resirkulert stein fra hele Norge. Så ja. Folderen blir representert der.
0: En stas.
1: Ja.
0: Fremover mot klokka 7 nå, så blir det sommerpremiere på sommerkonkurranse. Det også stans. Det kommer et inngangsspørsmål ganske snart. Nå kommer Niklas Strømstedt til radioen din.

0: er vel den aller største solohitten til Niklas Strømstedt, som jo ellers har vært med å lage en veldig fin fotballsang. Han jo tross alt S-en i Guess, det vil si Glenmark Eriksson Strømstedt, som sto bak Når vi graver guld i USA, skrevet til fotball-VM i 1994.
1: Nå det fotball-VM i 2026.
0: Ja, det sånn faktisk.
1: Tida blir. Ja, det gjør den, virkelig. Og i natt, Norge-Senegal da.
0: Ja da.
1: Bra for Norge. Mm-hmm. Vi spør jo i appen i dag hvordan du forholdt deg til dette her. Om du sov litt først, så på kamp, sov litt etterpå. Om du holdt deg våken til kampen og sov litt etterpå, eller om du bare holdt deg våken fortsatt.
0: Døgnings.
1: Ja. Vurderte aldri å se kampen, eller hadde tenkt å holde meg våken, men sovna fra kampen.
0: Uff da.
1: Eller ikke si noe om dette, fordi jeg skal se det i opptak. Det for sent.
0: Ja, det jo ekstremt smart å bevege seg i det hele tatt inn i medienes verden.
1: Ja.
0: Det går ikke.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Så den egentlig litt sånn spøkefull.
1: 74% vurderte aldri å se kampen, mens ja, nå det 75. 16% sov litt først, så på kampen, så litt etterpå. Den øker. Ja. Men det som da, at det noen her som da kanskje ikke får så mange stemmer fordi de sover.
0: Jeg tror det.
1: Det kan hende. Uansett, Harry har nok trykt feil på avstemningen. Jeg ville bare opplyse om det her. Han sov helt vanlig hele natta, kan han legge til. Arne Matglad sier at han kommer helt sikkert til å banne i kirka nå, men det vel lov å ikke være så veldig begeistret for fotball.
0: Ja, det det, Arne. Jeg har nære personlige venner som totalt uinteressert i fotball, og jeg like glad i dem for det.
1: Ja. Bare Arne får visst resultatet, så han mer enn godt fornøyd. Men han erkjenner at hvis Norge vinner, så det jo moro.
0: Ja, moro.
1: Mens Øyvind i Romedal, han så ikke kampen. Det ble ikke noe ro på han, men sov i ro i stedet. Han skal tidlig av gårde i dag og kjøre langt, og da kan man ikke sitte opp på natta og se på fotball.
0: Det
1: er riktig vurdert av Øyvind, synes jeg. Da blir man jo antagelig en dårlig og uoppmerksom sjåfør utover formiddagen, som Øyvind sier. Men han lurer litt på hvem som vi møter i 16-dels i finalen.
0: Ja.
1: VG har gjort beregninger, sier han. Kanskje Elfenbenskysten eller Sverige. Det blir kampen sin det, i så fall.
0: Ja, han skriver jo selv at resultatet mot Frankrike på fredag vil jo si litt mer om det.
1: Mm, nettopp. Vi får se hva tiden viser etter hvert.
0: Time
1: Vilshov.
0: Det det heter. Nå blir det snart premiere på Sommerkonk. Da skal vi forklare hvordan det foregår.

0: tropiske toner fra blant annet vår venn Matoma der i Take Me to the Sunshine, og vi skal altså hit.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Da det sommer.
2: Det sommerkonkurransen, de nære ting på 10 sekunder.
0: Ja.
2: Da kan jeg forklare hva det går ut på. Mm. Det da at man skal ramse opp så mange ting man klarer innenfor et gitt tema. Som man får rett før man begynner.
0: Var det 2 år siden vi hadde dette?
2: Ja, en lignende
0: variant.
2: Det som da skulle man liksom ta 5 ting.
0: Ja.
2: Men nå så det så langt du kommer på 10 sekunder.
0: Ja, så da kan du på en måte senke skuldrene litt da, hvis du har kommet gjennom nåløyet og har blitt trukket ut blant de hordene som har svart riktig på inngangsspørsmålet.
2: Ja. Da har du, og du må være med på radioen,
0: ja, ja.
2: Selvfølgelig. Mm. Men du med på radioen og har klart inngangsspørsmålet, da har du vunnet handlenett. Men den som klarer flest riktig I løpet av uka, den får ekstra premie.
0: Ja.
2: Og det en termoflaske med NRK-logo på. Veldig, jeg vil si snasen.
0: Ja, det synes jeg et ord man kan bruke der, ja.
2: Mm.
0: Bra. Vi har jo et inngangsspørsmål, og for de av dere som totalt uinteressert I fotball, kanskje til og med på en litt sånn aggressiv måte, så kan jeg jo på forhånd be om unnskyldning for at inngangsspørsmålet fotballrelatert. Det 23. juni I dag, Sankthansaften etter hvert. Sankthansaften var også på en tirsdag I 1998. Da spilte også det norske landslaget I herrefotball fotball-VM. Spilte mot Brasil. Det gikk jo riktig bra. Her spoiler jeg jo ingenting. Men Arne Scheie, han tok jo fullstendig av.
2: Kommentator.
0: Han mistet det litt, rett og slett. Og vi har et lite klipp her. Og så har vi klippet bort noe fra klippet, og det det går på. Skal vi se hva du husker fra dette, hør etter.
3: Vi I kvartfinalen!
4: Vi I kvartfinalen, Lars Gjerdås! Alle dere hjemme I Norge! Dette det fortjent!
5: Se på Egil!
4: Se på Egil!
5: Og Norge! I alles hjerter! Unnskyld!
0: Ja, her sier han unnskyld for opp til flere ting. Hva det han unnskylder her?
2: Det spørsmålet.
0: Ja, det spørsmålet. Hva det han sier unnskyld for? Du kan få høre det en gang til. Kan også høre at han jo så ut av det at han sender oss rett I kvartfinalen.
2: Ja.
0: Kan vi jo høre her også, men hør på Arne nå.
3: Vi I kvartfinalen!
4: Vi I kvartfinalen, Lars Gjerdås! Alle dere hjemme I Norge! Dette det fortjent!
5: Se på Egil!
4: Se på Egil!
5: Og Norge! I alles hjerter! Unnskyld!
0: Hva han ber om unnskyldning for?
2: Ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Norge er videre i fotball-VM etter å ha slått Senegal 3-2 i natt. Første mål ble skåret av innbytter Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje av Erling Braut Haaland. Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst fra det norske publikummet på tribunen etter kampen.
1: Altså, dem med et lag ser du jo som er roingen sin, selv om vi synes det var litt hardere å begynne med noe. Liksom, det er pur klasse, og dem med et lag, vi et lag. Vi er sammen, vi fighter. Du hører dem. Det er med jævlig bra.
0: Og i USA så sørget altså de norske supporterne for folkefest etter seieren over Senegal. Og nordmennene, de hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun,
3: det var vi som
2: nordmenn er gæren!
3: Det var vi som vant i dag!
0: Erik Solbakken var reporter der, og på dager og netter som denne så kan det jo lønne seg å jobbe på natta. På sykehuset Telemark avdeling Skien benytta nattevaktene på føde og barsel seg av muligheten til å se kamp og mål av Haaland.
4: Alltid
5: begrenses,
4: for vi kan ikke bråke så mye, for det er folk
6: som...
5: Men det var
6: ganske
5: mye
6: mål. Ja, det var det vi glemte at vi hadde pasienter.
0: Og Norge har en kamp igjen i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap altså spiller 16-delsfinale 30. juli. Klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to i gruppa. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
7: Den store utfordringen er jo egentlig hva man gjør med de som virkelig er blitt kjemperike, altså mange millionærer og milliardærer spesielt, liksom. Hvor stor skal skatteletten være i det segmentet der? Vi ser jo at noen av partiene på høyresiden ønsker helt å fjerne formuesskatten. Så da ser du egentlig hvordan splittelsen står mellom venstre og høyresiden i norsk politikk. De venstresiden vil ha formuesskatten, høyresiden vil i stor grad fjerne vår.
0: Du kan følge Nyhetsmorgen på NRK 2 og VM-morgen på NRK 1 nå. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson Ridola.
8: Kan jo presisere her fra morgenen i innlandet at 16-delsfinalen som Norge utspiller, den går ikke 30. juli, men 29. juni, så er det sagt altså. I lokalnyhetene skal vi også til fotballbanen, Ola, men på en litt annen måte.
9: Ja, det får man si. Den innerste delen av fotballbanen av Morabben i Tolga, den som ligger nærmest skiskytterskivene, må fortsatt holdes stengt. Hele banen ble jo stengt 5. juni etter varsel om mulig fare for blyforgiftning. Og resultatene fra de nye prøvene er nå klare, men selv om den innerste delen av banen fortsatt da er stengt, så kan en del aktiviteter nå gå som normalt, sier kommunedirektør Siv Stude.
10: Det som er nærest skiskytteranlegget er fortsatt stengt og vil bli avstengt frem til det finnes mer permanente løsninger. Men det betyr at vi kan åpne opp for en god del ballek og aktivitet, og også i forbindelse med denne 4H-leiren som skal arrangeres bare om noen dager. Den kan gå som normalt og planlagt med volleyballaktivitet og det som trengs i den forbindelse.
9: Bygge- og rehabiliteringsprosjektet av Fylkeshus 2 på Hamar er avlyst. Fylkeskommunen har kun mottatt ett tilbud, og det tilbudet var over det de hadde beregnet og oversteg budsjettet med rundt 200 millioner kroner. Karriere Innlandet og to tannklinikker skulle etter planen inn i bygget. Det er foreløpig uvisst hva som vil skje videre med bygget som har stått tomt i lengre tid. Politiet rykket ut til en adresse i Sel rett etter klokka 5 etter å ha fått melding om brann i en bil. Bilen sto i en avkjøring til en privat adresse, og det var ingen personer i eller ved bilen da brannvesenet kom fram. Bilen var da overtent, og politiet har foreløpig ikke klart å komme i kontakt med eieren av bilen, og det var en tilfeldig forbipasserende som meldte om brannen til politiet. En person siktet og avhørt etter to utendørsbranner i Eidskog på søndag. I tillegg har politiet gjennomført flere vittneavhør, melder avisa Glåmdalen. De to brannene skjedde ved Skotterud og Magnor. Og politiet sier FUD I etterforskningen tyder på at brannene var påsatt, men vil ikke oppgi flere detaljer. Så må vi jo ha med litt fotball også fra VM, for Ståle Solbakken fra Grue og Hamar feiret seieren mot Senegal I VM med å løpe opp på tribuna og kysse kona Anniken Solbakken. Og han fikk spørsmål om kysse under pressekonferansen etter kampen, og svarte slik på hvorfor han løp opp til kona nesten rett etter at dommeren hadde blåst av matchen.
5: Nei, jeg så plutselig at hun sto der like før, jeg visste jo ikke hvor de sto på banen, så jeg så bare hun sto der like før kampen startet. Da. Vi måtte gå rundt der på nasjonalsangen, så sto alle fra Grue og Hamar samlet. Jeg hadde jo gitt en billett da, men jeg visste jo ikke hvor det var.
8: Det var et vakkert øyeblikk. Nydelig. Anniken så ut å sette pris på det også.
11: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: det var vel liksom våren år 2000, men at du kunne jo omtrent ikke gå inn på en kafé noe sted I Norge, og sikkert ikke I den vestlige verden, uten å høre en eller annen låt fra det albumet med Daido.
1: Det var I skuddet.
0: Det var I skuddet, rett og slett. Definitivt. Nå kan man omtrent ikke gå innom en pub uten å høre...
1: Sånn har det blitt. Jeg trodde du skulle si afrobeat.
0: Afrobeat, ja. Det ordet det ikke så ofte jeg bruker.
1: Nei. Det altså ting man hører.
0: For å henge med I tiden, så burde jeg kanskje begynne å bruke ordet afrobeat litt oftere. Jeg skal se på det. Kan smette det inn I samtaler sånn for å virke... Hipp,
1: ja.
0: Ja, afrobeat.
1: I hvert fall det.
0: Ja, ikke noe afrobeat I værvarslet I dag, I hvert fall. Men det sånn at I nord og I fjelltraktene våre, så det ganske mye skyer helt fra start I dag, mens lenger sør blir det forholdsvis lett skyet, I hvert fall først på dagen, men så da, I løpet av efterhånd, så blir det nok så grått over hele innlandsfjøla. Kommer litt regn også, ikke store mengder, men bittelite grann.
1: Det Fin flyt I trafikken, men vi tar med fylkesvei 2510 mellom Lome og Øygarden I Vestre Slidre. Der det ikke fin flyt I trafikken, fordi der det stengt på grunn av veiarbeid frem til og med 21. August. Skilt av omkjøring og mye veiarbeid rundt omkring, men så det må man nesten sjekke og ta hensyn til. Tipset om trafikken I appen NRK Radio, da kan du også sende inn melding hvis du har noe på hjertet. Det har Jørn Ole på Trevatten gjort. 7 grader der I dag. Og han sier at tydeligvis skjedde et eller annet I natt på sportsfronten, ja. Vet ikke hva.
0: Nei.
1: Ha en strålende sankthansaften, sier Jørn Ole.
0: Det kan vi snart fortelle deg litt mer om, Jørn Ole, fordi vi har alle tre faktisk, både Ola, Audun og jeg, vært ute og loddet stemningen på gata og så innenfor dørene. Og kunne med selvsyn registrere at det var flere som droppet nattesøvnen for å se på VM I natt. Mer om det etter Nora Roll. Dette en sang, men den charmerende titlen Drittunger.
2: Det slo meg plutselig på vei ut av matbutikken. Jeg fra en stabil karrierevei for musikken.

0: Nora Roll fra Elverum der med sin drittunger. Vel møtt til sendingen.
1: Ja, til sportsrevyen. Mm-hmm. Ja. Tove på Selsverket så jo kampen I natt.
0: Ja.
1: Fotball-VM Norge-Senegal. Måtte ned for å se.
0: Ja.
1: Skriver hun her på melding og synes det var veldig spennende. Og gratulerer med seieren til Norge.
0: Ja, det bra. Det var jo mange som så på kampen, selv om den begynte midt på natta, eller klokka 2 på natta. Stemningen var stor på pub på Hamar, og festen begynte for alvor da Norge gikk opp til 1-0.
2: Hvordan det å se på fotball midt på natta?
3: Egentlig overraskende, overraskende ganske bra. Nå har jeg levert inn pilsen, så nå skal du gå på kakao, og det tror du meg. Dette blir gøy.
2: Hvordan du fornøyd med første gangen her? Da?
3: Det var ganske tamt til å starte med, og liksom skjønte ikke helt hva Norge egentlig driver med. Stort sett, men helt på slutten på tampen der, så hadde bare Norge spilt sånn hele veien, så hadde det blitt mange flere mål. Og igjen, Haaland skal jo ikke bombe på det der. Han var jo alene på mål. Stolpe!
2: Hva skjer med morgendagen da, for din del?
3: Det opp klokka 12, han stikker på Mjøsa og bader igjen, og så se hvordan dagen blir.
2: Så det ferie?
3: Ja, 3 uker. Så jeg for min del har ikke noe mot at det fotball min på natten.
1: Så ble det 2-0.
4: Helt fantastisk. Helt nydelig.
5: Jeg har jo da en navnbror som materialforvalter for Norge. Og jeg snakker med han hele tiden, og han sier at den norske stemningen er mer enn fantastisk.
4: Heier fra Norge.
5: Og vinne. Eller bare å føle at vi et lag som på gang.
1: 2-1 hopper vi over, men hva med 3-1?
6: Det gøy å møtes og samles for å se på kamp, og se det, selv om det på natta, så det hyggelig å oppleve stemningen.
7: Vi må stille opp for Norge.
6: Ja. Det jo bare VM hvert fjerde år, og første VM vi opplever,
7: ja.
6: Så da må vi stille opp.
2: Ja. Men hvordan det å se fotball midt på natta, tross alt?
6: Jeg veldig trøtt. Jeg har vært våken til klokka 8 I dag, men det går fint. Alt på VM.
7: Ja, ja.
8: Ta en par øl, og så går det greit, som regel.
6: Stemningen holder oss våken.
2: Ja. Men dere fotballinteresserte?
6: Ja.
8: Vi blir seriøse, men vi synes det gøy å følge med.
6: Ja. Vi følger Man blir med interessert når det VM. Det Norge. Ja.
7: Norge.
6: Da alt for Norge, dere.
7: Ja.
2: Hvordan blir morgendagen da?
6: Det blir jobb.
7: Ja.
6: Jeg har morgenvakt, så det blir døgning.
2: Ja, når begynner du da?
6: 7.
7: Jeg begynner 4, ja. så det går bra. Ja.
2: Og så 16.
7: Ja, klokka 16. Ja.
6: Ja. Jeg takket nei til åpningsvakt, så det jo veldig greit.
7: Her skal vi sove.
6: Ja, her skal vi sove, så lenge som mulig.
1: Og omsider og heldigvis blåste dommeren av på 3-2 til Norge.

0: finnes denne sangen også med et rappvers hvor Mini boltrer seg, eller er det bare en vond drøm?
1: Oi, det vet jeg ikke. Nei, tror jeg ikke.
0: Nei, jeg tror heller ikke det.
1: Det inne I hodet ditt. Ja. Mini rapper.
0: Beklager. Ja, men han gjør det en eller annen sang. Men jeg skal prøve å legge det vekk.
1: Det kan du gjøre. Ja. Ja, minisangen, det du mener?
0: Ja, det kanskje det jeg mener.
1: Ja, han sang for, lagde noe, hadde noen singelutgivelser, ja, Mini. Ja da. Meldinger her fra folk som har både sett på fotball og ikke sett på fotball. Vi kan jo ta Bjørn Bussjåfør, som I Bøfjorden på Nordmøre akkurat nå. Han sov godt hele natta. Han og følge, ikke latt seg forstyrre av et utvidet kretsmesterskap I Trumpland, som man kaller det. En sover godt I regnvær og vettet temperatur. Men ønsker en god dag til alle, enten han trøtt eller ei. Mm. Iben sov før, under og etter kampen på sofaen, men var oppe og vekket barna på 7-8 år. De fikk se kampen på direkten. Så gratulerer med seier, sier Iben. Mens Janis på Hamar har en fotballfri rapport fra natta. Altså beboeren, altså han selv, la seg cirka 23.10, sovna fort, var våken cirka 01.45 for å sjekke hva klokka var. Sovna fort inn igjen, våkna igjen cirka 03.15 for nødvendig æren et annet sted. Sovna ganske fort igjen, beboeren våkna igjen klokka 05.06.10 nøyaktig, og sovna igjen. Og så våkna han igjen 06.25, fant ut at da kunne han ikke godt stå opp og høre på radio.
0: Ja.
1: Og det en god idé, synes vi.
0: Veldig, veldig hyggelig det. Her gruppa snø, frem til en prat med dagens meteorolog.

0: Gruppa Snø med Lofoten i sommer her i morgen i Innlandet. Vi sier riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosidis.
1: God morgen, god morgen.
0: Har du vært oppe i natt og sett fotball?
1: Nei, det betyr at jeg døgnet i så fall, så jeg har gått jeg er opplagt i dag, så det jeg måtte stå over.
0: Ja,
1: ja.
0: Sånn er det. Hva har Innlandet i vente i dag?
1: I dag er det nok en sommerdag, dessverre ikke så mye sol som det har vært i det, ja, den siste perioden i hvert fall. Det er litt mer skyet i dag, og det skal skye mer til i løpet av ettermiddagen. Det skal til og med komme regn på ettermiddagen, og det gjelder hovedsakelig nord for Lillehammer, og på kvellinga vil det nok flere, er det nok flere i fylket som skal få regn. Det er i det minste rolige vindforhold, en vestlig frisk bris i fjellet i vest, ellers en skiftende bris. Temperaturen skal klare, fortsatt å komme seg ganske høyt opp til tross for overskyet vær, blir 20-23 grader på det meste i ettermiddag, så det blir en helt grei dag frem til det regnet kommer.
0: Ja, må du ha en fin tirsdag, Harald Lampås.
1: Takk i like måte.
0: Nå har du jo svirret forskjellige datorer for Norges 16-delsfinale. Det ble sagt på NRK Nyheter at det var 30. juli. Det skal naturligvis være 30. juni. Eller 30. juni, strengt tatt, for å bruke den nye tellemåten som ble innført en gang på 50-tallet. Lola Young med en sang som ikke handler om en argentinsk fotballspiller frem til Dagsnytt. Dette er Messi. You know.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Både landslaget og publikum feiret med roing da Norge vant 3-2 over Senegal i natt. Også rundt om i Norge ble det fest da Norge gikk videre i VM. Du bør ha med ekstremvær i beregninga når du planlegger ferien, mener klimaforsker. Ja, Norges nøkkelkamp mot Senegal børga litt frem og tilbake i en omgang, men Norge vant 3-2 og videre i VM. Tungen på vektskåla, Erling Braut Haaland.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
2: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønai fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendte Norge opp i en tomålsledelse. Blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer to for Frankrike, og Lionel Messi skårer to for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
3: Oksen fra jæren! Han får Manhattan til å ryste!
2: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
4: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtidig spillet har nesten helt fått krampe de siste 10 minuttene.
0: Reporter Håvard Moum og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, hvor sterk var denne prestasjonen?
5: Nei, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt. Og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Ja, og fredag så møter da Norge Frankrike, som også er videre. Hvordan blir den kampen da?
5: Ja, det er jo, skal jeg forstå stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitage i den troppen. Og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg. Så der blir det mange forandringer. Men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Ja, kan det bli en kamp uten Haaland og Mbappé?
5: Det kan det jo bli. Det får jo han vurdere, men det er klart at mange endringer... Ja, skulle ikke de være helt sharp når de kommer til slutspillet da? Det holder han, selv om han kan spille døgnet rundt hele tiden. Men han kan nok ikke det. Altså, jeg synes han så faktisk litt sånn sliten ut i går også, men han har skåret 2, altså. Nå har han skåret 4 mål. Det er dobbelt så mye som neste mann på VM-slutspillet til Norge.
0: Men hvem møter vi i en 16-helsfinale?
5: Der kan vi, hvis vi blir nummer 2, så ligger Elfemennskysten best an akkurat nå. Hvis vi blir nummer 1, så kan vi møte treeren i gruppe C, D, E, F, G. Og vi er litt tidlig ute, så la det gå noen flere kamper, så skal vi være klarere på det.
0: Litt tålmodighet. Ja. Bengt Eriksen, tusen takk. Og var du en av dem som feirer kampen ute i gaten, eller kanskje en av dem som hadde alarmen på å starte morgenen klokka 2 i natt? Hvert var det nok uansett, for jubelen sto i taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og også utenfor stadion i New Jersey.
6: Er så deilig!
7: Det er det!
8: Men hvordan var kampen? Hvordan opplevde du det?
7: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
8: Det var helt magisk.
6: Det er helt vanvittig. Det er helt synssykt.
7: Det er ikke til å tro! Norge!
9: Ekstase i New Jersey. For Norge er sikret plass i 16-delsfinalen.
4: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her er så jævlig. Det er sykt mye sykere. 22. juni 2026.
9: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka 2 og se Norge banke inn 3 mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
10: Heia Norge!
9: Telemark.
11: Var det Holland, Nora?
9: Trondheim. I sør og i nord, i øst og vest, ble det feiret i natt.
12: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
9: Stor stemning i Trondheim. Og i Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finnmarking Markus Holmgren Pedersen sette Nord-Norge på kartet.
10: Nå har Norge vært i Ødeland i så mange år. Og i år så er vi 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig er vi fett i god. Det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig.
13: Vi skal vinne mer!
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
14: Det at vi må ha en skattekommisjon i kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst. Det er steile flintene.
15: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, er det nå en diger elefant midt i debatten som ødelegger enigheten.
14: To befolkninger er en stat som hele tiden er i krig med hverandre, og på en måte er vi litt på vei der i Norge når vi ser på den politiske striden knyttet til formuesskatten.
15: Dermed trekker Schjelderup linjene tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten i rommet er formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
16: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte forkaste det.
15: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som er forutsigbar i årene som kommer.
16: Det er viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det er den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det er jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
0: Reporter Johan B. Sette. Det er all grunn til å ta faren for ekstremvær med i beregninga når en planlegger ferien, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa våkner nå til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder. Likevel reiser nordmenn sørover som før. Vi møtte noen av dem på Oslo Lufthavn.
17: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt.
18: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der.
19: Klare for Sunny Beach i Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV i Frankrike. Bølja med ekstrem, intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforsking er ikke i tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
20: Dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
19: På gata i den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
21: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y a 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
19: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
20: Først så varmer du opp både havet og landet i Sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen i bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
0: Ja, det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning. Reporter, det var Eivind Molde. Og hovedsaken vår i dag er altså at Norge er videre i fotball-VM. Du kan følge sendinger både på NRK 1 og NRK 2, samt i våre radiokanaler. Ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg. Jeg heter Hilde Nilsson Ridola.
1: morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Guttebandet A1 i radioen din med Christian Ingebrigtsen og Ben Adams, blant annet, som begge var med i den norske Melodi Grand Prix-finalen i 2022. Christian Ingebrigtsen som seg selv, Ben Adams forkledd i duoen Subwoofer.
1: Det stemmer. Ja. En gaute åremast.
0: Ja, det helt riktig. Ja. Og det visste vi fra første gang vi hørte den sangen, at det der, det Gaute Ormåsen. Han kan ikke kamuflere
1: seg. Kunne jo ikke bekrefte det, men nei, det var sånn, det der jo Gaute.
0: Ja, ja. Det fint.
1: Så var det ikke Gaute som var inne i den ene ulvedrakta?
0: Nei, det var det ikke.
1: Han sto jo bak og var denne astronauten, faktisk. Fordi Gaute Ormåsen kan ikke danse. Og det måtte den ene ulven gjøre, så det var noen andre. Men alle deltakerne må jo være på scenen, og derfor ble det en astronaut bak.
0: En astronaut-DJ. Mm. For et opplegg. Men det var jo de som vant.
1: I Norge,
0: ja. Ja, i Norge.
1: Ja, ja. Mm. Vant folkets hjerter på den internasjonale.
0: Ja, den moralske vinner.
1: Ja, moralske vinner. Egentlig vinner. Ja. Egentlig har jeg vunnet en Grand Prix veldig mange ganger.
0: Mm. Ja. De fleste gangene, kanskje. Mm. Ikke alle gangene, men vi går videre. Og apropos seier, Ola.
2: Ja, vi kommer jo ikke utenom Norges fotballseier mot Senegal i VM når vi skal oppsummere de viktigste nyhetene, for rett etter kampslutt så løp landslagstrener Ståle Solbakken fra Grue og Hamar opp på tribuna og kyssa kona Anniken, og det var jo et vakkert TV-øyeblikk.
0: Ja, det var rørende.
2: Rett og slett. Ja. Ellers i nyhetsbildet, Nord-Fron kommune har godkjent søknaden fra slottet om å oppføre et lite tilbygg til et anneks på Prinsyta i Sikkelsdalen i Nord-Fron. Og så skriver avisa Glomdalen at en person siktet og avhørt etter to utendørsbranner i Eidskog på søndag, og de to brannene skjedde da ved Skotterud og Magnor.
0: Ikke like mye sol i dag som vi har hatt noen dager. Det er mest klarvær, blir det litt sør i innlandet først på dagen, i nord og i fjellet. Ganske mye mer skyer. Og i løpet av eftan så blir det nok så grått over hele innlandsfjellet, og det kommer til å regne litt også. Ikke mye, men litt. Og rolige vindforhold, sa statsmeteorolog Harald Lampås til oss rett før halv åtte.
3: Fylkesvei 25-10 mellom Lome og Øygarn i Vester Slidre er stengt på grunn av veiarbeid fram til og med 21. august. Der er det skilt omkjøring også. Så vet du det. Ellers greit i trafikken. En god del veiarbeid riktig nok, men tips oss i appen hvis det skjer noe der.
0: Det er et forholdsvis greit engasjement rundt dette med å se fotball, ikke se fotball, holde seg våken, holde seg ikke våken. Vi skal ta en liten kikk på hva som rører seg i inboxen rett på andre siden av den nye singelen til Emilie Holm. Den heter Neste stasjon.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Frognerseteren. Avstigning på høyre side. Neida.
1: Høyre side.
0: Ja, jo, det vel avstigning på høyre side der når du kjører oppover.
1: Avstigning på eget ansvar.
0: Ja, det kan være også. Mind the gap.
1: Ja, det sier de i London.
0: Det sier de.
1: Legendarisk setning. Ja. Hvordan forholdt du deg til Norge-Senegal? Spør vi jo i appen i dag. En rekke alternativer.
0: Ja, det er så mange vi kan få klemt inn.
1: Det som skiller seg ut her, da, det jo de 68% som aldri vurderte å se kampen som gikk i natt. Mens 23% sov litt først, så på kampen og sov litt etterpå. Mens resten av alternativene her ligger jo på en sånn 3%, 1%. Ganske lavt antall stemmer akkurat der.
0: Vi har jo en viss sympati med de 3% som har valgt svaralternativ nummer 6, nemlig «Hysj, jeg skal se kampen i opptak!»
1: Ja, da har du nok fått vite det allerede. Men de skal sikkert også se på. Vil du gjerne se kampen?
0: Ja.
1: Selv om man vet hvordan det gikk. Det går også. Lars skriver på melding her at han synes det godt å kunne sitte på en veranda på Skopelos i Hellas og slippe fotballhysteriet.
0: Det skjønner jeg veldig godt. Det en idyllisk øy. Jeg kom plutselig på at jeg har sittet ikke på en veranda, men på en utekafé på Skopelos 18. mai 1996 og sett Grand Prix-finalen som det året gikk i Oslo Spektrum ledet av Morten Harket og Ingvild Bryn.
1: Ja, riktig. Det holdt på å si det, det er glemt. At de gjorde det.
0: De gjorde det.
1: Det gjorde de.
0: Ja, det var på Skopelos.
1: Randi så selvfølgelig kampen, skriver her. Fikk med seg starten av Frankrike-kampen. Ja. Det var kampen før Frankrike-Irak, før hun duppet av. Og skjønte lite da Frankrike fremdeles spilte, da vekkeklokka ringte klokka 2. Dette var en kamp som ble utsatt ganske lenge, på grunn av at det regnet noe veldig der. Mm. Og ikke minst Tolvær, som slo ned like i nærheten. Da må man stoppe kampen og evakuere folk. Så det dro ut, de spilte jo fortsatt når Norge begynte. Men Randi på plass på jobb til vanlig tid, klokka 6:30, og nå gjenstår det bare å slå Frankrike på fredag for å stoppe kjeften til en fransk kollega før 16-delskampen.
0: Ja, kan du gjenta det enda en gang at den blir spilt 30. juni?
1: Ja, 16-delsfinalen,
0: ja.
1: Ja. Frankrike-kampen går på fredag.
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja. Det må vi bare skille.
0: Ja, men jeg rettet opp...
1: Du tenker på Dagsnytt, som har sagt feil to ganger.
0: Ja, men jeg sa jo også feil.
1: Oh, ja.
0: For jeg prøvde å rette opp Dagsnytt, som sa 30. juli, til å si, nei, det 29. juni. Mm. Så må jeg rette opp meg selv også, for det 30. juni.
1: Har det vært kamp, spør graveren?
0: Akkurat.
1: Det har det vært.
0: Nei, bare sov videre. What's the trick?

0: Noah Cyrus, Digital Farm Animals, og det hele orkestrert av vår egen, eller vil si Bergens egen Alan Walker, som har meldt seg ut av to nå.
1: Ja, kanskje
0: det. Ja, det. Uansett, All Falls Down heter sangen, og vi skal hit.
2: De nære ting på 10 sekunder.
0: Ja, men for de av dere som ikke har vært med på radioen så lenge nå, hva i all verden er dette?
1: Dette er sommerkonkurransen, som skal vare hele sommer.
0: Ja.
1: Der får du da et inngangsspørsmål, som du må svare riktig på, og hvis du svarer riktig på det, så må du være med på radioen cirka 8:45, og da ramse opp så mange du klarer ting på 10 sekunder, innen et gitt tema. Mm-hmm. Det får du vite rett før du begynner. Og da gjelder det å tenke fort,
0: ja, da.
1: Fordi den som får flest, ramse opp flest ting i løpet av uka, den får en termoflaske med NRK-logo på. Men når du med og blir trekt ut, så har du uansett vunnet handlenett.
0: Ja. Ja, sommerens stiligste handlenett. Inngangsspørsmålet for å si det med en gang, fotballrelatert, og stammer fra Arne Scheies talestrøm etter at det ble klart at Norge hadde slått Brasil 23. juni 1998, også kalt mirakelet i Marseille. Da sa Arne veldig mye rart.
1: Ja.
0: Og så kom han med en uforbeholden unnskyldning, og det dit vi skal, men hør på dette.
3: Kvartfinale, Lars Gjerdås, alle dere hjemme i Norge, dette har jeg fortjent. Se på Egil, og Norge, i alles hjerter, unnskyld.
0: Unnskyld, sier han, og så sier han nå etter det, hva det han ber om unnskyldning for? Du skal få høre det en gang til.
3: Vi er i kvartfinale, Lars Gjerdås, alle dere hjemme i Norge, dette har jeg fortjent. Se på Egil, og Norge, i alles hjerter, unnskyld.
0: Ja, unnskyld, hva da? Mm.
1: Svar på det i appen NRK Radio med navn og adresse. Så skal vi se da, den blir trekt ut og skal ramse opp en del ting om cirka 3 kvarter. NRK
0: Sangen som Miles Davis våknet til en morgen på radioen og syntes var så vakker at han måtte bare løpe i studio og spille inn sin versjon, denne. Men dette altså den låta som Miles hørte med Cindy Lauper.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Norge altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyreback Julian Ryerson bare minutter inn i kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
1: Helt fantastisk. Det er stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi er enda klare å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
0: Norge vant 3-2 og altså klare for 16-delsfinale. Den spilles 13. juli. Hvem som blir motstander ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som i natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometret ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen, det var vi som nordmenn er gæren! Det var vi som vant i dag!
0: Det er en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
3: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
4: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret i Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Og her nyhetene fra Innlandet. Ståle Solbakken feiret nattas 3-2-seier mot Senegal i VM med å kysse kona Anniken Solbakken. Etter at dommeren blåste av kampen, løp nemlig landslagstreneren fra Grue og Hamar rett opp på tribuna.
6: Nei, jeg så plutselig at hun sto der like før. Jeg visste jo ikke hvor de sto på banen, så jeg så bare hun sto der like før kampen startet. Da. Vi måtte gå rundt der på nasjonalsangen, så sto alle fra Grue og Hamar samlet. Jeg hadde jo gitt en billett da, men jeg visste jo ikke hvor det var.
5: Og seieren betyr at Norge klare for 16-delsfinalen 30. juni, uansett hvordan det går i den siste gruppespillskampen mot Frankrike på fredag. Blyforgiftning skaper fremdeles trøbbel for fotballen på Tolga. Fotballbanen Moraben ble stengt 5. juni etter varsel om mulig fare for blyforgiftning. Nye prøveresultat fører til at den innerste delen av fotballbanen fortsatt må holdes stengt. Den ytterste delen blir imidlertid åpnet, og dermed kan en del fotballaktivitet og helgas 4H-leir gå som normalt. Bygge- og rehabiliteringsprosjektet av Fylkeshus 2 på Hamar avlyst. Fylkeskommunen mottok kun ett tilbud som ville ha oversteget budsjettet med rundt 200 millioner kroner. Etter planen skulle blant annet to tannklinikker inn i bygget, men nå det uvisst hva som skjer videre. En person sikta og avhørt etter to utendørsbranner i Eidskog på søndag, det melder avisa Glomdalen. Og klokka 5 i morges rykket politiet ut til en adresse i Sel rett etter at en tilfeldig forbipasserende meldte om brann i en bil. Bilen som sto i en avkjøring til en privatadresse var overtent da brannmannskapene kom til stedet. Og politiet har foreløpig ikke klart å komme i kontakt med bilens eier. For flere nyheter, se vår nettside nrk.no/innlandet. I studio, Ola Bjørlo Strande.
7: Dette Morgon I Innlandet på NRK P1.
8: Fremover mot 8:30 nå, så blir det en ganske fotballfri zone. Vi skal blant annet bli litt nærmere kjent med 15 år gamle Ingrid Delvals Johannesen, som kanskje verdens beste jobb, hvor hun får betalt I valpekos.

0: Piano Bonanza. Den heter ikke det, altså, men den kunne kanskje hette Bruce Hornsby and the Range med Piano Bonanza. Det heter The Way It Is. Sånn er det. Når det gjelder været, så vet Haralampos Sarkosidis alt som har vært å vite om det som foregår værmessig i innlandet.
1: I dag er det nok en sommerdag, dessverre ikke så mye sol som det har vært i det, ja, den siste perioden i hvert fall. Det er litt mer skyet i dag, og det skal skye mer til i løpet av ettermiddagen. Det skal til og med komme regn på ettermiddagen. Og det gjelder hovedsakelig nord for Lillehammer, og på kvellinga vil det nok flere, er det nok flere i fylket som skal få regn. Det er i det minste rolige vindforhold, en vestlig frisk bris i fjellet i vest, ellers en skiftende bris. Temperaturen skal klare fortsatt å komme seg ganske høyt opp til tross for overskyet vær. Blir 20-23 grader på det meste i ettermiddag, så det blir en helt grei dag frem til det regnet kommer.
2: Men kjølig forløpig, flere steder. Borte bra, men hjemme best, tross 5 grader og skyer på Lesjaskog, sier jo Gro i, på melding her. Mm. Så vi får håpe at det stiger etter hvert, og det gjør det nok. Ute i trafikken så er det en del veiarbeid, for eksempel mellom, mellom Lome og Øygarn, Vestre Slire, på fylkesvei 2510. Der er det stengt på grunn av veiarbeid frem til og med 21. august. Det er skiltet omkjøring der. Og hvis du ser noe i trafikken som andre har nytte av å vite, så kan du tipse oss i appen NRK Radio med en melding.
0: 15 år gamle Ingrid har fått seg en jobb som jeg ikke visste eksisterte.
2: Men du skulle ønske du visste om det?
0: Ja, det er
2: jeg kunne. Hva var det når du var ung?
0: Jeg kunne nok ha bokstavlig talt kost meg med den jobben, for Ingrid har nemlig landet en jobb som valpekoser. Det skal vi høre mer om etter Madeleine.

0: Det var Madeleine som gikk seg vilt.
1: Ja, og fra det til 15 år gamle Ingrid Del Valls Johannesen, fått en litt annen type sommerjobb enn vi kanskje trodde fantes ved et småbruk I Elverum.
0: Ja, hun får ikke utbetalt penger som lønn, men hun får sin lønn I kos. Totalt 11 dalmatinervalper, de trenger både kos og sosialisering.
2: De har egentlig oppkalt etter grønnsaker alle sammen.
3: Det sier 15 år gamle Ingrid Del Valls Johansen. Ved småbruket I Elverum det mange små hunder. Hun her fordi det dukket opp en annonse på sosiale medier. I annonsen stod det at de søkte etter folk som ville kose med 11 dalmatinervalper.
2: Det veldig gøy. Ja, men kanskje de biter veldig mye. Kanskje får litt sår og alt det der. Men bortsett så det veldig gøy. Den beste jobben ever. Det veldig, veldig bra jobb for meg. Jeg veldig stolt over det.
3: Anne-Katrine Grindalen eier. Hun forteller at de fikk mye respons på jobben som man ikke får betalt I penger, men I kos med valper.
4: I løpet av 2 timer så var det fullt. Da var, kunne jeg ikke ta imot flere. Jeg måtte si nei til mange også. For det var vel rundt 18-20 stykk som meldte seg. Så jeg har fått tak I både eldre, jeg har fått tak I barn, helt ned til 7-8 års alderen.
3: Grindalen forteller at det viktig med sosialisering av hundene.
5: Når du får så mange valper så trenger alle å få litt sosialisering. Og da det viktig at de får hilse på og bli kost med mange forskjellige typer mennesker. Og så har det også en helseeffekt.
3: Blant de nesten 20 som meldte seg var Ingrid raskest. 15-åringen drømmer om å bli veterinær, og hun glad for erfaringen hun får.
2: Jeg veldig glad for å være her. Det veldig stor mulighet for meg. Og det var en veldig bra følelse.
0: Ingrid Delbals Johannesen til vår egen Victoria Hellem Hansen og masse små dalmatiner valper skulle ha kos og sosialisering. Jeg får jo umiddelbart assosiasjoner til en animasjonsfilm fra tidlig 60-tall
1: ja.
0: Hvor I hvert fall en av hovedrollene spilles jo av dalmatineren Pongo som ønsker å spleise sin husfar. Jeg synes at husfar Roger bør få seg dame.
1: Mm.
0: Og klarer jo til slutt dette.
1: Ja.
0: Så det går jo bra, men så skjer det jo skumle ting da. Og så blir dalmatiner valpe stjålet, og bak det hele står jo hva skal vi kalle henne? Hun har jo et helt fantastisk navn. Altså Cruella de Vil.
6: Oh, must be Cruella. Your dearly devoted old schoolmate. Cruella de Vil. That's it.
7: Cruella de Vil, Cruella de Vil. If she doesn't scare you, no evil thing will.
8: Oh,
7: to
8: Roger.
7: See her is to take a sudden chill. Cruella, Cruella. She's like a spider waiting for the kill.
8: Roger,
7: look
8: she'll
7: out,
8: hear you.
7: Cruella de Vil. At first you think

0: av de beste karakternavnene I filmens verden, synes jeg.
1: Det kan være enig I det.
0: Beskrivende det der, altså. Fra filmen som ikke opprinnelig het 101 Dalmatinere på norsk, men Charmør I pels.
1: Fin titel.
0: Veldig fin titel.
2: God sommer med NRK P1.

0: Det var sommerfeeling da William Kristoffersen fra Olivas var med I hver gang vi møtes på TV 2 og tolka Matoma.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: amerikanske Lizzie, som har samarbeidet med Øystein Grenius og Big Bang, men her altså uten dem, med When I'm Alone.
1: Vi har en rekke alternativer I appen NRK Radio I dag om hvordan du forholdt deg til Norge-Senegal-kampen, VM I fotball I natt. Det var jo 62% sier her nå, vurderte aldri å se kampen, mens neste steg ned, 28%, sov litt først, så på kampen, sov litt etterpå. Da kan du gå inn og trykke på det som passer best for deg. Tove mener vi har glemt det smarteste valget av alt. Satt kampen på opptak og sto opp klokka 17:30. Og sånn. Da. Så det har Tove gjort. Men nå...
0: Ja, det fasit, Tove.
1: Ja,
0: det veldig smart.
1: Men nå rett på jobb, sier ja. Tove. Ja. Ja. Og heia Norge.
0: Rett på jobb og heia Norge, sånn ja. Det. Bra. Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen. De fire medlemmene I YouTube som tar oss med fram til nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Slik hørtes det ut da publikum og landslaget sammen rodde på stadion etter kampen I USA I natt. Og mens nordmenn både her til lands og I USA feirer at Norge videre I VM etter 3-2-seieren over Senegal, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noen feiring på ham, men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse med volleyballen, og så var vi ekstrem gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra I perioder også, slipper ikke til noe I første omgang. Men I andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem også, for dette et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra.
1: Ja, Martin var veldig, veldig god I dag, og helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en, altså det veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var I dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter nå. Det 100% sikkert hvis vi skal overleve inne I 16-dels. For den kampen den korteste intervallen I hele VM for noe lag. Og noen må få lov til å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det deilig å se dem på video.
0: Reporter Mats Arntzen og 16-delsfinalen spilles 30. juni. Og norske supportere sier det var 17. mai-stemning under nattas VM-oppgjør. Den gode energien var på plass allerede før kampstart, sier Erik Sæter, som var på stadion I New Jersey.
3: Da var man spent og litt nervøs, men også litt sånn 17. mai-stemning hele dagen. Og så under kampen var det jo bare, man så det ganske off the go, at det her kan bli jævla bra. Og det ble jo bare bedre og bedre og bedre, og så fikk man den der 3-2-en på slutten, så satt litt dempet på det. Men når Martin Ødegaard kommer der, når Oliberg gir han tromma og taktpinn, altså det det mest fantastiske jeg har vært med på I mitt 29 år gamle liv, altså.
0: Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9% ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det har vært en økning I andelen som mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, mener om lag halvparten at det bør være som det I dag. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. President Zelensky advarte I helga om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Fortsatt riktig god tirsdag, folkens. Fortsatt morgen I innlandet. Fortsatt Audun, fortsatt Bjørnar, fortsatt Ola, som ønsker velkommen til en 100% fotballfri nyhetsoppdatering.
5: Ja, tenk det. I hvert fall når det gjelder VM-relatert.
4: Ja, ok. Ja.
5: Men vi starter I Hamar. Det foreløpig stans av bygge- og rehabiliteringsprosjektet av Fylkeshus 2. Fylkeskommunen mottok nemlig kun ett tilbud, og det tilbudet ville ha oversteget budsjettet med rundt 200 millioner kroner. Etter planen skulle Karriere Innlandet og 2 tannklinikker inn I bygningen, som ligger ved siden av det eksisterende fylkeshuset. Nå det uvisst hva som skjer videre med bygget, som har stått tomt I lengre tid. Og så litt fotball. Den innerste delen av fotballbanen Moraben I Tolga, som ligger nærmest skiskytterskivene, må nemlig fortsatt holdes stengt. Hele bana ble jo stengt 5. juni etter varslet om mulig fare for blyforgiftning. Nå resultatene fra nye prøver klare, men selv om den innerste delen av bana fortsatt stengt, kan en del aktiviteter nå gå som normalt, sier kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold.
6: Det som nærest skiskytteranlegget fortsatt stengt og vil bli avstengt, frem til det finnes mer permanente løsninger. Men det betyr at vi kan åpne opp for en god del ballek og aktivitet, og også I forbindelse med denne 4H-leiren som skal arrangeres bare om noen dager. Den kan gå som normalt og planlagt med volleyballaktivitet og det som trengs I den forbindelse.
5: Nord-Fron kommune har godkjent søknaden fra slottet om å oppføre et lite tilbygg til et anneks på Prinsehytta I Sikkilsdalen. Hytta I Nord-Fron, som kongefamilien tradisjonelt har brukt I påsken og I jaktsesongen om høsten, ligger I et område som regulert til landbruk, natur og friluftsliv, og derfor det nødvendig med en egen tillatelse for denne typen bygninger. En person siktet og avhørt etter 2 utendørsbranner I Eidskog søndag, det melder avisa Glåmdalen. Politiet sier funn i etterforskningen tyder på at brannene var påsatt, men vil ikke oppgi flere detaljer. Og de to brannene skjedde ved Skotterud og Magnor. Og klokka 5 i morges rykket politiet ut til en adresse i Sel, rett etter at en tilfeldig forbipasserende meldte om brann i en bil. Bilen som sto i en avkjøring til en privatadresse var overtent da brannmannskap kom til stedet, og politiet har foreløpig ikke klart å komme i kontakt med bilens eier. Og så tar vi med at Skibladner starter årets rutesesong i dag. Skibladner, som er verdens eldste operative hjuldamper i rutegående trafikk, kan i år feire sin 170. bursdag.
4: Tut, tut.
7: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Petra Markgrunns Hendene mot himmelen, utgitt opprinnelig i 2012, har jo blitt en fotballsang da.
1: Ja, de sang den jo når de gikk videre, eller gikk til VM, ja. Fotballlandslaget på Rådhuset i Oslo. Det vel sammenlignet sangen med Hathaways What is Love, som en sånn, dette festmusikk.
0: Ja da.
1: En så utrolig trist og mørk tekst.
0: Veldig mørk tekst. Men Petra satte jo pris på å se hvordan det norske landslaget i herrefotball feiret da til sangen. Men kanskje hun har jo skrevet teksten også, så hun vet jo hva dette handler om, så kanskje hun også tenkte at ja, dette fint. Det litt rart da.
1: Ja. Det kan vi spørre om en gang hvis vi treffer det.
0: Mm-hmm. Haralampos Sarkosidis greier ut om innlandsvær på denne måten.
2: I dag er det nok en sommerdag, dessverre ikke så mye sol som det har vært den siste perioden i hvert fall. Det er litt mer skyet i dag, og det skal skye mer til i løpet av ettermiddagen. Det skal til og med komme regn på ettermiddagen, og det gjelder hovedsakelig nord for Lillehammer. Og på kvellinga vil det nok flere, er det nok flere i fylket som skal få regn. Det er i det minste rolige vindforhold, en vestlig frisk bris i fjellet i vest, ellers en skiftende bris. Temperaturen skal klare fortsatt å komme seg ganske høyt opp til tross for overskyet vær. Blir 20-23 grader på det meste i ettermiddag, så det blir en helt grei dag frem til det regnet kommer.
0: Det blir lunt etter hvert. Det ikke riktig så lunt enda, men temperaturen har steget en del siden litt før klokka 6. Både Hamar, Lillehammer og Gjøvik og Kongsvinger noterer seg nå for 14 grader. Gran og Elverum 13, Trysil 10, Tynset 9, Otta 12, Fagernes 11 og Fokstugu 6 grader.
1: Mellom Lome og Øygarn i Vestre Slire på fylkesvei 2510 så er det veiarbeid frem til og med 21. august, så da er veien stengt. Omkjøringen er skiltet.
0: Ja. Snart premiere på sommerkonkurransen vår.
1: Ja, etter Bon Jovi.
0: Etter Bon Jovi, ja. Så blir det de nære ting på 10 sekunder. Og hva det innebærer i praksis. Hvis du er litt sånn nysgjerrig på det, og kanskje tenker litt sånn fryktsomt, og skal jeg tørre å være med på dette i morgen, kan du få høre på det da, og sannsynligvis bli litt grann beroliget. Dette er Always. Views bleeding.

0: Powerballade, så god som noen powerballader. Always med Bon Jovi, da vi her. Der altså. Der.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Det heter sommerkonkurransen. Mm. Nære ting på 10 sekunder. Da skal man ramse opp så mange ting man kan. På 10 sekunder, innenfor et gitt tema, og det er jo de nære ting.
0: Det er jo de nære ting, vi synes jo også det var det I dagens inngangsspørsmål, der var vi veldig vrine, så det som vanligvis pleier å være ganske trangt nåløye, vil jeg vel si, var mer som en lovedør I dag.
2: Ja, det var lett å komme gjennom.
0: Ja.
2: Og jeg vil si at vi legger oss på en liksom hverdagslig linje på temaene.
0: Ja, det gjør vi.
2: Og inngangsspørsmålet og tema har ingen sammenheng.
0: Overhovedet ikke.
2: For det var jo sport.
0: Det var sport. Vi spilte jo et lite klipp fra Arne Scheies, hva skal vi kalle det, tirade etter at Norge hadde slått Brasil på Sankthansaften 1998, også kalt Miracle I Marseille. Dette var det dere fikk høre.
3: Vi I kvartfinale, Lars Kjernås. Alle dere hjemme I Norge. Dette det fortjent. Se på Ege, se på Egil. Og Norge I alles hjerter. Unnskyld.
2: Der unnskyldte han et eller annet.
0: Ja, etter at han hadde sendt oss til kvartfinalen.
2: Som, ja, som ikke var riktig.
0: Det var det ikke.
2: Nei.
0: Men hva var det han unnskyldte?
2: Ja, det var spørsmålet I dag. Og vi skal høre med deg, Torodd Gjendal på Næs I Ringsaker. God morgen. Hva var det han, unnskyldte seg for?
4: Du, først må jeg si at jeg har ikke peiling på fotball, så jeg blir mobbet litt av slekta for det, så derfor var det litt gøy at jeg var den eneste som fant ut.
2: Ja.
4: Jeg måtte jo søke litt, og da fant jeg ut at han sa Brasil har ikke tapt siden 66. Unnskyld Norge, unnskyld patriotismen, unnskyld alt. Dette må en 54-åring få lov til å glede seg over, og det synes jeg han skulle få lov til, ja.
2: Ja,
4: absolutt. Sånn som folk har gledet seg over seieren I natt.
0: Definitivt. La oss rett og slett høre på fasit.
3: Vi I kvartfinale, Lars Kjernås. Alle dere hjemme I Norge. Dette det fortjent. Se på Ege, se på Egil. Og Norge I alles hjerter. Unnskyld patriotismen. Unnskyld alt. Dette må en 54-åring få lov til å glede seg over.
2: Jeg ser du.
0: Det var
2: riktig svar det. Da har du sikret deg et handlenett, Torodd.
4: Ja, det bra.
2: Ja,
4: det har jeg ønsket meg.
2: Det fint. Og derfor du med her også, da, for å gå videre nå til de nære ting på 10 sekunder.
4: Ja.
2: Og da, hvis du da står igjen som den som har flest ting ramsa opp på fredag, så får du en termoflaske I tillegg.
4: Så
2: det liksom det står om her da. Så alle vinner, og noen kan vinne bonus.
0: Ja.
2: Ja. Så vet ikke, du klar, Torodd?
4: Ja, så klar som jeg kan være.
2: Ja, ikke sant? Da kommer det jo litt sånn musikk under når du har fått spørsmålet. Den varer 10 sekunder, så når den gangen går på slutten her, da du liksom ferdig da.
4: Okay.
2: Så skal vi dobbeltsjekke at du har skjønt spørsmålet før vi kjører I gang den. Tema I dag, rams opp. Så mange forskjellige blomster du kan.
4: Og blomster,
2: ja. Ja, ramse opp så mange forskjellige blomster du kan. Du har skjønt det?
4: Ja.
2: Ja,
4: da kan du...
2: Vi setter I gang, Torodd.
0: Da kan du starte nå.
2: Begynner du.
4: Ja, roser, valmuer, og blåveis, hvitveis, løvetann, hestehov, akeleier.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, ta med den.
0: Jeg synes det.
2: Ja. Vi oppe I 7.
0: Det veldig bra levert, Torodd.
2: Ja.
4: Takk.
2: 7 blomster på Torodd Gjendal. Veldig bra. Da noterer vi det. Og så gratulerer vi deg med som vinner av handlenett forløpig.
0: Det jo interessant nok også nøyaktig samme antall blomster man skal plukke I kveld, og så legge under hodeputa si, for så å drømme om sin utkårede hetterløse seg om.
2: Det tilfeldig? Neppe.
0: Det vanskelig å si, altså.
2: For et sammentreff. Kjempebra. Nei, men flott, Torodd. Takk for praten.
4: Takk skal du ha. Ja, selv takk.
2: Ha en fin dag videre, og så skal vi se hvordan det går I slutten av uka.
4: Takk skal du ha.
2: Takk skal du ha. Ha en fin dag.
4: Ja, takk det samme.
0: Det blir jo da I hvert fall et handlenett på Torodd fra Næs.
2: Ja, alle som med får det.
0: Alle får det. Og så får vi se når vi skal telle opp på fredag, og om det holder til en sånn flaske.
2: Ja.
0: Termoflask.
2: Termoflask, ja. Kan ha varmt og kaldt i den.

0: Valkyrien Allstars der med Kom hjem, og nyhetsanker Ola kom inn og gir oss en liten... Et lite sveip over lokalnyhetene.
1: Ja, vi starter i Nordfron, for der har kommunen godkjent søknaden fra Slottet om å oppføre et lite tilbygg til et anneks på Prinsehytta i Sikkerstaden. Hytta ligger jo i et område som regulert til landbruk og natur- og friluftsliv, og derfor så det nødvendig da med en slik tillatelse. Og så skriver avisa Glomdalen at en person siktet og avhørt etter to utendørsbranner i Eidskog på søndag. De to brannene skjedde ved Skotterud og Magnor, og så var vi jo vittne til et vakkert og rørende TV-øyeblikk i dag da, for rett etter at dommeren blåste av VM-kampen mellom Norge og Senegal, så løp landslagstrener Ståle Solbakken fra Grue og Hamar rett opp på tribuna og kyssa kona Anniken. Sterk feiring av 3-2-seier der altså.
0: Nydelig. Reiseradion reklamerer vi jo gjerne for hvis de forteller oss litt grann om hva de skal drive med.
2: Ja, men de har ikke gjort det I dag heller, så vi vet ikke hva som skjer. Men det blir sommerradio, det.
0: Det blir det, så det blir Martin Stokstad, så blir det Kåre Magnus. Kanskje slår Kåre Magnus om til sin hjemmesnekra Hedmarksdialekt, ja. sitt mjøsmål. Men god stemning blir det I hvert fall garantert.
2: Det så flott at det.
0: Det flott at det.

0: NRK Nyheter klokka 9. Norge er videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Ja, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugne. De tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier, og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt, og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det er mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at asylpolitikken bør være som den er i dag. Paris er et av de stedene det kan bli ny varmerekord i Europa i dag. Det er ventet 39 grader, hvis det blir 40 er det ny rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det er satt i verk flere tiltak siden forrige gang det var så varmt, men i går døde likevel 2 barn.
2: Disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av, 2 små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Og skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som er utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15.000 mennesker av grunn av varmerelaterte forhold, så man har gjort en del tiltak.
0: Ja, det sa Anders Børingbo. Siden en lovendring i 2016 har over 3500 personer endret juridisk kjønn i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år. Det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Selv om VM-kampen til Norge gikk midt på natta, så slo måljubel ved de norske skåringene ut på seismometret ved Universitetet i Bergen i natt. Det opplyser Norsk Nasjonal Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Velkommen til Reiseradion. Vi på plass, Kåre Magnusberg og Marte Stokstad. Det vil si mot alle odds, kanskje, for det var tøft å stå opp.
1: Ja, altså vi våkner opp da til Norge i seiersrus, men fikk også med oss det i natt. Som en del andre nordmenn, så gjekka vi litt grann på døgnet, sov, kampsov og så jobb, men det var det absolutt verdt, for Norge slo Senegal, og er nå nesten garantert videre, eller?
0: Garantert videre.
1: Ja, det er ikke bare nesten.
0: 100% garantert videre.
1: Og i natt så har jo ikke bare Norge feiret, det har også landslaget gjort, og hvordan er det de feirer, det har vi sett før. I garderoben med en helt spesiell låt som jeg tenkte vi skulle starte med dagens sending.
0: Det man kanskje ikke får med seg helt på, kanskje i hvert fall postene fra landslaget på sosiale medier, at man går rett til låta, men det jo ikke sånn det i virkeligheten. Dette jo en Bluetooth-høytaler, tipper vi.
1: Ja, så det man må se for seg at de vinner, går bak i garderoben, tar av seg til den lille sportsbehåen, og så begynner strevet. Disconnected, connected. Eier, kobler deg av. Hvem setter på Bluetoothen for å få lyd i høytalerne?
0: Bob, kom igjen da! Du må koble deg av.
1: Hva skal vi se her? Bluetooth, bing-bong, connected, disconnected. Men så, etter litt strev, så er de klare. Petra Marklund, her hendene mot himlen. Velkommen til Reiseradion.

0: Ja, det som har blitt en fotballlåt til Petra Marklund, skrevet av vokalisten i Kent, Joakim Berg, Hender mot himmelen. Og her har vi fått meldinger. Haha, hørte vi ikke akkurat denne låta før nyhetene? Hei, nå spiller det Petra Marklund en gang til, altså to ganger på 15 minutter, eller? Dropp det, skriver Elisabeth. Og nå har det seg sånn, Elisabeth og Julie, som har sendt oss meldinger, at vi bestemte oss jo for en time siden for at den hadde vi lyst til å åpne med, fordi Norge vant. Mm. Og det er feiringslåta til Norge. Vi har jo ikke helt oversikt over hva andre radioprogram på P1 spiller.
1: Nei, og det tror jeg vi alle skal tenke at det som skjer på NRK Radio i dag, for her går jo alle rundt i slags seiershus. Det skal man ta med en klype
0: salt.
1: Det skal man ta med en klype salt, altså, for jeg tror i dag må man kjøpe en del rot. Og som da Petra synger selv i låta, hvem bryr seg? Natten er vakker.
0: Det er, altså, ja. Så sånn du kommer sikkert til å høre den flere ganger. Ja. Men hvis Kevin Vågenes, som snart kommer på besøk, har det som sin sommerønskelåt, da kan vi begynne å tenke på 17. foten.
1: Det
0: er ikke sikkert vi gjør det, men vi skal begynne å tenke på 17. Så Kevin kommer inn om bare få minutter, og så over klokka 10 dag i Reiseradion så får vi besøk av Geir Jore, altså, som er meget relevant å snakke med etter nattens kamp.
1: Han er jo en slags mentaltrener, og kanskje verdens beste, eller den i verden som har mest greie på psykologi rundt straffespark.
0: Ja,
1: han, her skal vi gå virkelig dybden og grave, altså.
0: Han er professor og har studert mentaliteten. Altså, hvorfor er det sånn at noen lag lykkes i straffespark, og noen choker, selv om det er gode spillere?
1: Ja.
0: Hva er det som skjer? Ja. Psykologien der er superspennende, og det gleder vi oss til å prate med han om.
1: Og det er jo sånn at nå har man ikke kommet der enda, men man kan jo se for seg etter hvert at Norge kan hamne i en straffesparkkonkurranse.
0: Ja.
1: Så her er det en del ting vi kan få vite om, altså.
0: Og så vil vi gjerne høre fra dere, sånn som Julie og Elisabeth sender jo på eget initiativ når det er ting de reagerer på, som jo er bra. Men vi lurer i dag på, jeg kan bare begynne med, vi hadde første sending på lørdag, da spurte vi, hvor er du? Det er veldig enkelt.
1: Og så var det neste.
0: Hva gjør du?
1: Hva gjør du? Og i dag spør vi.
0: Hvordan går det? Det er jo det man sier hvis man møter folk på arbeidsplassen, eller hvordan akkurat, går det? Hvordan går det?
1: Akkurat som Urix.
0: Ja. Og da vil vi ikke at du skal være sånn, ikke komme tenåringssvar, sånn bra, ut i pjerne, og si da hva som svinger, eventuelt ikke svinger denne tirsdagen. Ja. Så da sender du inn ved å gå inn i radioappen. Under Reiseradion så står det send inn opp i hjørnet, så får vi se da om du føler deg bedre, eller eventuelt verre, etter en liten runde med Franklin. Mm.
1: Denne låta tror jeg deler landet. Her er de folka som er litt trøtte, de tenker, ikke gi meg den nå da. Og så er det de som sov i natt, tenker, jo jo.
0: Og så håper jeg ingen spilte den. Jeg håper ingen spilte den for en halvtime siden. Ja,
1: det hadde ikke.
0: Det vet vi ikke.

0: Jeg må være såpass ærlig og si at etter cirka 3 timers søvn så synes jeg dette var en litt vanskelig låt, altså. Føler jeg at vokalisten sto cirka 5 centimeter unna ansiktet mitt med en kazoo og sang og var veldig, veldig, veldig blid.
1: Det så insisterende, men det tåler vi I dag.
2: Ja da!
1: Det tåler vi, og velkommen Kevin Vågenes.
3: Tusen takk.
1: Gikk ganske upåvirket under Franklin inne her. Det var ikke noe markering av bevegelser til Bombadilla Life.
3: Nei, det var det ikke, men det ikke låtas skyld.
1: Nei.
3: Det natt. Skyld.
1: Ja, for du har ja. Også sett kamp I natt.
3: Jeg har sett kamp.
1: Ok, fortell, hvordan det du løste det? For dette snakket vi om I går. Sove først opp, eller var du ute hele? Eller?
3: Ja, jeg sovna på sofaen sånn 10:45, kanskje.
1: Ja, ja.
3: Så sov jeg da til, når var den begynt igjen? Jeg hadde på sånn klokke.
1: To,
3: ja. Og så sovna jeg litt. I første omgangen
1: ja.
3: For jeg satt alene ja. Så jeg hadde liksom ikke en sånn svær heia eller sånn stor gruppe å se med jo ensom ut
0: okay, men det var jo litt I starten av kampen der hvor det, man tenker sånn, jeg tenkte sånn nå går det litt tregt her
1: ja.
0: Og så tok det jo seg opp veldig da etter hvert
3: ja, og så våkna jeg veldig på den 3-2
0: Ja, ja, ja.
3: Da var det jo
0: ja.
3: Da var det liv ja.
0: Ja.
1: Mm. Men sier du altså, prater du til TV-en mens du ser på?
3: Nei, så engasjert blir jeg ikke enda
1: Nei
3: Fordi jeg skjønte ikke helt at vi var videre Så når jeg så liksom Ståle Solbakken og sånn begynte å grine, eller sånn, var veldig sånn,
0: ja, ja.
3: Dette noe av det største jeg har
1: Det var verdens største paradis.
3: Så skjønte jeg liksom, oi, dette var jo større enn jeg trodde. Men moro da. Men det sånn, med meg og fotball sånn, det kunne ikke falt meg inn. Å se en seriekamp I fotball mellom et eller annet lag og et eller annet lag. Ja. det, jeg kan ikke tenke meg noe kjedeligere, men når noe står på spill.
1: Helt enig.
3: Champions League,
0: ja.
3: Premier League, jeg kan forskjellige liger, vet du. og VM, da jeg...
1: Ja, men jeg tror veldig mange kjenner seg igjen I det.
3: Ja. Så, og så har det vært liksom, stort sett håndballjenter. Som har holdt fyr I min idrettsglede på en måte, men nå altså fotballgutta der.
0: Nydelig. Vi skal nå etter hvert over til skippermøtet. Hvis vi kommer til båt, hva ditt forhold til båtliv?
3: Oi, dette var et sterkt spørsmål så tidlig på morgenen. Nei, jeg har jo et fantastisk forhold til båtliv, for jeg vokst opp med å være 4 uker I båt. Hver jeg mistet av språket.
0: Bort.
3: Jeg var, vokste vi, det var så sier vi det. Vi I båt. Hver sommer I 4 uker, fra jeg var født til jeg nå sitter her som nesten, for pappa
1: Skipper?
3: Båtentusiast, altså, og vi har alltid, 4 uker I båt, så jeg husker jeg var misunnelig når jeg kom på skolen og sånn etter sommerferien, for folk hadde vært I syden. Men så har jeg skjønt at den ikke så gæren den båten vi har altså, ja.
1: Nei, hvis dere kan være I 4 uker
0: ja.
1: Og da var det 4 voksne Nei,
3: to barn og 2 voksne
0: ja. Jeg får litt sånn jåtvibber her Hvor stor båt snakker
3: vi? For å si det sånn vi, Det startet I en sånn veldig beskjeden likandes folkelig båt Og så har det blitt litt større, ja.
1: Men hvor det drar? Da fra Bergen og...
3: Ja, drar fra Bergen til, ofte til Mandal, og så videre til Søgne, liksom tråkler oss til Kristiansand, så Lillesand, og hvis vi veldig sprek, så blir det Arendal, vet du. Mm.
0: Det var en av kanskje... satt jeg ventet på, og så tar vi Panama til slutt.
1: ja. Men gjør dere det fortsatt?
3: Om vi gjør. Jeg kjører ned...
1: Hele familien?
3: Ned, ja. Ja, og det, ikke 4 uker da, men jeg med I 1 uke, men nå er det meg, 2 nevøer, bror, svigerinne, mamma og pappa I da en båt, så det jo klart at selv om det er en fin og litt større båt, så er det jo fortsatt en båt.
1: Ja.
3: Det er jo så
2: Har du plikter på båten?
3: Jeg hadde det, men de har jeg på en måte... Jeg tror pappa har bare sett at jeg veldig litt engasjert. Så han har på en måte akseptert at jeg men han kan spørre som... Tar du fendrene? Så bare ler han nå. Det bare sånn, nei.
1: Gjør ikke det.
3: Så sitter jeg med teppet mitt og kakaoen. Ja.
1: Men da blir han nok stolt, for nå skal jo du lede dagens skippemøte, ja. Ikke sant? Så da setter vi i gang med kjenningen, og så skal du få lese opp da meldingen fra redningsselskapet.
3: Ikke bare lese, tror jeg vi sier. Jeg tror vi sier at radioteatret bruker meg for lite, for dette blir en høytid.
1: Vi gleder oss.
3: Tirsdag 23. juni, sankthansaften. I dag er det sankthansaften, og mange velger å tilbringe natta ute i båt. Ankre opp og svai, og bade og kose seg er selve sommeren for mange. Men hvordan ankrer man best mulig? Og hvor mye tau og kjetting bør man ha? I dag kan du lære deg om hvordan du skal få ankre til å sitte, og ikke minst løsne det. Når du skal ha det opp igjen. For i dag arrangeres det skippemøte klokka 10. Ved redningsskøytene Erling Skjalgsson i Farsund, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, og Askeladden på Østre Bolærne utenfor Tønsberg. Der har jeg vært. Og der trives jeg, bare finner jeg på.

0: Rebecca Bergfield her I Reiseradion. Du hører på Kåre Magnus og Marte og Kevin Vågnes.
1: Ja, som var innom et skipmøte som var meget vellykket.
0: Ja, det var meget bra.
1: Dramatisert. Jeg tenkte vi skulle, når vi har det her, Kevin, så tenkte jeg at vi skulle gå gjennom litt sånne temaer som vi støter på I løpet av sommeren. For nå står vi liksom med sommeren foran oss. Mange skal ut I fellesferie. Og høre om dine tanker rundt disse temaene.
2: Ja.
1: Vi kan begynne med, ikke sant? Folk ute og ferdes, og man ser familiedynamikken på kloss hold, på kaféer og på ferie, I rettesettelse av andres barn. Hva dine tanker om den der kollektive oppdragelsen som noen fristet til å ta deg?
2: Nei, det jo... det skal ekstremt mye til før at jeg hadde sagt noe til noen sitt barn bortsett, altså jeg jo da nå ofte med mine to nevøer
1: ja.
2: På sommeren, de da 7 og 4 han ene har faktisk bursdag I dag
0: som gratulerer
2: så, men så jeg havner jo ofte I situasjoner med, I lek, liksom hvor de leker og sånn hvor det går, hvor det kanskje kommer en sånn ja, grusomt barn å leke med de som ikke har grenser og da kan jeg heller at jeg, nå får vi ikke, dette jo radio da men da kan jeg heller kjenne sånne blikk veldig sånn tydelig sånn, at det nesten sånn rister på hodet
1: til foreldrene?
2: Nei, bare sånn, altså bare for å markere hvor dere på en måte? Nå må vi melde oss på her
1: ja.
2: For nå, dette går ikke her må folk på jobb for man må passe på seg og folk som da mens barna I sånn leke det en restaurant I Lillesand hvor det en sånn strand liten strand ved siden av restauranten hvor mange barn leker
1: ja.
2: Og da sitter ofte foreldrene og drikker ja. På restauranten nei
1: ja.
2: Nei
0: ja, det, ja.
1: Og lar de surre.
2: Og la, ja, men så jeg plutselig passer på ja, 5-6 barn. Jeg har bare 2, jeg.
1: For mange tenker, det er en voksen som der. Ta vel ansvar.
2: Ja.
1: Så det nesten mer I rettesettelse av foreldre.
2: Absolutt, absolutt. For barna jo, ikke sant? Vi må huske på, barna jo selv det. Ja. Det foreldrene som må på jobb.
0: Hvis vi går på... kan vi gå på... nå bare tar jeg noe opp på hatten. Sommermote. Klær.
2: Ja.
0: For det jo, det åpner seg på en måte en egen dør når det gjelder mot om sommeren.
2: Det gjør det, men jeg må innrømme at jeg synes det mer irriterende med de som sånn, går du med sokker I skoene?
0: ja, de som begynner, ja. De som begynner å rett og slett, legge det gjør på det.
1: Jeg.
0: Ja.
1: Regler.
2: For ja. Å ikke få klamme ben, gjør jeg det. Jeg vil ikke gå og svette I mine lekkere seilersko, så da har jeg en liten sokk, ja, som hyggelig at du ser.
0: Hvordan er du med shorts?
2: Trøblete forhold til shorts.
0: Ja.
2: Har det, for jeg har fått usett vanlig ulekkere bein. som jeg alltid har hatt en sånn kompleks. Det ser på en måte ut som, nå kommer jo alle til å se. Men jeg føler, for det jo viktig å ha selv, ironi. Jeg føler at beina mine sånn normal ned til knærne.
0: Ja.
2: Og så det akkurat som, hvis det finnes en Gud, altså var det som Gud tenkte sånn, og så bare, skal ikke de bare ned I skoene? Skal ikke de bare gå ned I skoene? Sånn, det må jo bli litt smalere etter hvert. Men det ser nesten ut som en sånn klubbetrekant. Nei, det ikke
0: altså,
2: god
0: det
2: Så jeg har forsket I Ser det bedre ut å ha shorts som går liksom neffor
0: ja.
2: Knæra ja, ja. Eller bør det være Eller skal den være ganske høy Sånn at jeg har litt lår som distraherer Fra nedre bein Så jeg liker en best bukse, ja. Ja
1: Men vi skal gå gjennom noen flere temaer med deg Men når vi først har det her så tenkte vi Skal du ikke få ønske deg en låt? Din ultimate sommerlåt
2: ja.
1: Og hva det du har valgt?
2: Åh, det var ultimate sommerlåt Men jeg ble, vet jeg ikke men jo, den en av de Det tror jeg Den hun vil ha, den der?
1: Åh, med Christer Sandelin
2: Ja
1: Åh.
2: Den blir jeg altså så sommerglad av
1: For nå, ikke sant, hva det som dukker opp nå Når du hører
0: Nå harpet de stertene
2: Og så kommer biten
1: Der ja.
0: Der ja.
1: Åh, nei, det var et ønske som jeg ble veldig glad for at du valgte.
2: Den her undervurdert.
1: Hæ?
2: Undervurdert.
0: Hæ?

0: Ja, det var Christer Sandelin med Den hon vil ha, som er ønskelåt fra deg, Kevin Vågenes. Men i det vi liksom satt med bevegelige skuldre og hørte på den knalllåta, som det jo er, så sier du, men det er jo så fælt fordi Christer Sandelin, han døde jo veldig, veldig ung, og forferdelig tragisk dødsfall. Var det han da? Og så sjekket vi, han er 64 år, og... Alive and kicking.
1: Ja, ja. Det var da dagens opptur for min del, for jeg har tenkt så mye på ikke sant, levd i den tro at jeg støtter en, at det er en veldig god gjerning at jeg støtter den låta. Så
0: ja, de etterlatte, ja, han som får de pengene. Ja. Men han får det.
2: Er ikke det litt sånn sommermodus også da, med en god porsjon omtrentlig kunnskap? Er det ikke der vi skal være?
1: Det er der vi skal være.
2: Vi spurte jo deg, kjære lytter, det, hva skal vi si, dype journalistiske spørsmålet, hvordan går det? Ja. Og her er det som sier, går bedre. Det er Petter som sier det, fordi Vågenes er jo en gave, så det ble lei.
0: Ja, det er veldig mange som er glad for at du er her. Ja. Dagens Reiseradio er så gøy, og det er morsomt å høre på. Så knall med Kevin, og mote, kul kar.
1: Hyggelig. Herregud.
0: Vi skal nå ta opp noen sommertema med deg, som vi startet med før ønskelåta. Vi kan bevege oss, vi snakker om sommermote, shorts har du et komplisert forhold til.
1: Ja.
0: Men hva med charterreiser som ferieform? Du var litt innom det, at du dro ikke på chartertur selv, for dere var i båt om sommeren.
1: Ja, men det fascinerer meg litt med at, dette med at folk fortsatt går for sånne pakkereiser, for det går jo an å bestille et ganske billig Norwegian-fly, og gå inn på hotels.com og bare booke et hotell selv. Så det, men ja.
0: Tror du ikke det stammer fra liksom starten på charter?
1: Men er det veldig mye billigere? Det er sikkert det.
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tror ikke. Og så går det jo, avgangen er jo litt tidlig, men jeg tror jo det stammer fra, når vi begynte med charterreiser, så var utlandet så...
2: Det var så langt unna.
0: Ja, det var så udefinertbart, og hvordan skal vi, vi kan jo ikke språket. Da fikk du en vingvert, for eksempel.
1: Ja.
0: Du ble losa til riktig hotell. Mm. Da hadde man jo ikke GPS, man visste ikke hvor man skulle. Masse ubesvarte spørsmål, og så henger det litt igjen, kanskje.
2: Jeg hadde barnehage og ferieklubb og alt som skulle med.
1: Jeg må innrømme at jeg husker, da jeg var 18 år, så dro jeg til syden på sånn uspesifisert.
0: Ja,
1: det var billigste. Et kick. Det var et kick, å sitte på den vingbussen da, og ikke vite hvor de droppa oss av. Det kan faktisk anbefales, for det var litt sånn spenningssøkende.
0: For da kan man,
1: man kan
0: få et skikkelig bra hotell.
1: Ja, ja. Man kan, vi gjør det da, ende på 2 stjerners.
0: Ja, for et kick.
1: Ringte jeg pappa og sa, kan du sende noen penger? Vi må bytte hotell.
0: Gjorde det?
1: Ja, jeg tror ikke vi, det gikk ikke så bra da.
2: Hva er, bortsett fra båtliv, er det noe annet som venter? Eller er det kun...
1: I sommer?
2: Ja.
1: Jeg mobiliserer jo på en måte pengene mine og sparer, og, fordi det kommer jo en september måned.
2: Og det er da du...
1: Ja, det er ikke vanligvis det, men da er det jo en viss person som skal ha konsert i Paris. Céline Dion, som da kommer til, og har rett og slett gjort Paris til en slags residence city.
0: Det er liksom Las Vegas. Ja.
1: Skal spille nå 16 konserter for 45 000 mennesker per konsert bare i høst. Så har lagt ut 10 nye til våren. Altså, hvem er det som får til det da? Altså, det er respekt.
0: Men hun har jo vært så syk. Nå er hun... Stemmeklar, antageligvis?
1: Det er jo veldig, veldig spennende. Jeg håper jo at hun har... hvis jeg var henne da, så ville jo ikke jeg komme tilbake når du har hatt liksom, en av de beste stemmene, hvis du synger liksom... på en måte «All my myself anymore». Altså, det går jo ikke.
0: Eller gi mikrofon til publikum, ta de høye tonene dere da.
1: Det må jo være en slags trygghet der i at dette, nå skal jeg levere. Så jeg sparer da til, skal ta med mor og svigerinne på en, det jeg vil kalle experience of a lifetime i september. Det skal bos fint, det skal flys fint, det skal... spises særdeles fint.
2: Det er en slags førsteklassetur, alt her.
1: Absolutt. Og så fikk jeg skattesmell, så kanskje jeg gikk litt ned.
0: Men du skal se Céline Dion 2 ganger?
1: Skal se henne to ganger, ja. Og det jeg hadde, jeg fikk ikke sånn der kode til å kjøpe vanlig, så jeg måtte jo inn på the black market. Så det gikk litt ja, penger der.
0: Ja. Men du er sikker på at det, det er
1: ok? Helt sikker, ja. Helt sikker. Jeg googlet masse og gjort research og funnet ut at denne siden her, det var liksom to sider som var sånn, ja, men disse er legit.
0: Ja.
1: Så da skal billettene finnes, og den personen som jeg har kjøpt billett, får ikke pengene sine før jeg har bekreftet at jeg er, at jeg er inne på arenaen.
0: Ok.
2: Ah, men
0: det
2: er smart.
0: Er det et øyeblikk, er det sånn som kommer til å begynne å gråte da?
1: Jeg skal jo selvfølgelig på det, jeg ville på det første showet, for ikke sant, da har hun ikke sett et publikum på 7 år, hun trodde kanskje hun skulle synge, dette blir veldig spesielt. Og så kommer hun da, jeg ser for meg åpningen, at hun kommer sånn opp fra sånn røyk og ja, noen dyre greier. Og så kommer jeg til at jeg er veldig opptatt av at de som jeg tar med på konsert, de må vise følelser.
0: Ja.
1: Så jeg sjekker alltid, mamma har vært med på 10 konserter, sjekker
0: 10 Celine Dion konserter.
1: Alltid på All By Myself, den høye tonen, så ser jeg alltid mest på mamma for å se, kommer det noe gråt, kommer det noe gråt, eller skal du ut, skal du være med igjen? Ja, det kom noe gråt denne gangen, kan være med på denne tiden.
0: Hun griner seg til en ny tur hver gang.
1: Ja, ja. Så for da, hvis de viser null følelse, da mister jeg respekt.
2: Ja. Men er du da en som står på konsert, eller sitter du?
1: Jeg liker å sitte, ja.
2: Ja.
1: Og på Celine Dion så har man, da må alle skjønne at det gjør man. Mm. Og så når hun ber oss om å stå, ja, ja. Da står vi. Da kan vi danse litt til en av de få danselånene. Og så setter vi oss igjen, ja. Og så reiser vi oss når det skjer noe ekstraordinært.
2: Ja.
1: For eksempel da, All By Myself eller Power of Love, siste to. Altså da, hvis de ikke reiser her da, da kan jeg sende sånne stygge blikk rundt om. Og ja,
0: hva, hvorfor er dere her?
1: Hvorfor er dere her? Og skjønner dere ikke hva dere er med på? Er dere døve? Da kan jeg bli ordentlig harm. Det var en konsert jeg hadde en venninne med, Sess, var med på en konsert. Og da var det noen som, Celine var midt i et sånt emosjonelt øyeblikk, hvor hun spiller emosjonelt. Men dette vet jeg, for jeg har sett det mange ganger, så hun blir emosjonell på akkurat samme stedene. Men det skal man ha respekt for.
0: Ja, men hvordan er det hun spiller ut emosjonelle?
1: Hun gjør sånn, dette var en fransk sang, så nå bare snakker jeg fransk på gibberish. Nima, nina ba, da i... Altså, skjønner du? Altså, sånn. Hun spiller at hun blir veldig emosjonell i løpet av sangen.
0: Og det gjør hun hver gang.
1: Og det gjør hun hver gang, og på akkurat de samme stedene. Og så har hun øynene sånn helt åpne, blunker ikke, sånn skal komme tårer. Men det har jeg respekt for. Og så var det noen rett bak Sessa meg, som da lo. Og liksom satt og tullet popcorn og ja, helt ut da. Og da skvatt Sessa litt, for da snur jeg meg midt i det emosjonelle, så sier jeg, this is not... A comedy show. Så de var stille og resten av.
2: Kevin, det var utrolig hyggelig å ha deg her. Du må ha en nydelig sommer. Kos deg på relativt stor båt.
0: Ja. Og spar penger.
2: Og spar penger, ja.
0: Så håper jeg at mor kjenner sin besøkelsetid og blir gråtende engasjert på konserter i september.
2: Ha det.
0: Ha det.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ja, det var Ramon.
1: Ja, det går. Den kuttes altså så brått. Ha det, Kevin.
0: Ha det, Kevin.
1: Ha det. Men du kan si ha det.
0: Ha det. Ha det, sånn. Det blir så rart hvis vi sier ha det ut i løse luft. Da har ingen svarer. Vi skal nå til vår reporter Even. Og hvis jeg har da rett info her, så er du på Gjøvik. Og ikke bare det, du er på et visst bilopphøggeri. Og det er ikke, altså det er det bilopphøggeriet.
2: Det er det bilopphøggeriet, og det er, ser akkurat like tøft ut som jeg håpet. Slik metallplåt rundt bilopphøggeriet, og inne på plassen her så er det ja, mange hundre gamle biler, og oljefat og eksosanlegg, og jeg på selveste Vaselina bilopphøggeri. For det jo liksom det en tenker kanskje, når en kommer til Gjøvik, så har jo Vaselina bilopphøggers gjort et inntrykk, og gitt ansikt til et bilopphøggeri. Så jeg tenkte at jeg må bare oppe med å se om det finnes, og når jeg kommer inn på bilopphøggeriet her, så får jeg jo fort litt der Eldar Vågan stemme i hugget med så kvinnfolk, brennvin og gamle biler. Den blir liksom litt rann Vaselina-stemning, og her er det, her tror jeg står Nyhøggeren, stemmer det?
3: Det er Harald Eikseng, ja.
2: Nydelig. Du har ikke så langt hår som henne du forventet å se når du kommer inn her, kanskje?
3: Nei, ikke riktig så langt.
2: For tenk ikke, når du kommer inn på Vaselina bilopphøggeri, så ser du liksom for deg høggeren Arnulf Paulsen med økse si.
3: Ja, det er nok det som er kjennetegnet.
2: Du, har du kjøpt det til Arnulf, da? For Arnulf er ikke med mer.
3: Nei, han solgte i 2013.
2: Og da var du på å kjøpte?
3: Ja, da kjøpte jeg det.
2: Men Vaselina bilopphøggeri, hva er det folk sier da når du ringer fra Vaselina bilopphøggeri?
3: Nei, de tror jeg bare tuller.
2: Ja. Men er det noe fordele å ringe fra et kjent bilopphøggeri? For...
3: Ja, alle kjenner jo Vaselina, men de tror det er bare musikken.
2: Men du er ordentlig høgger.
3: Ja, det er ordentlig høgger.
2: Du bare sier, hva er det du driver med her? Hva er livet ditt her?
3: Det er bildemontering og sanering av biler og gjenbruk av deler. Ja.
2: Og så har du en del Vaselina-saker inne i kontoret ditt, så jeg?
3: Ja, litt rann. Bilder og...
2: Ja, steder. Og så er jo en... Arnulf var jo litt rann kjent for å være litt rann fåmært, men jeg hører du prate lett der.
3: Ja, litt lettere.
2: Du, er en Arnulf på besøk på augeriet da?
3: Ja, i stund siden nå, men den har vært der før. Ja.
2: Så den er i form?
3: Ja, det er det som er problemet. Vond rygg, så den er dårlig til å gå.
2: Du, dere har mange ansatt her, og nå driver dere og riv bil i fillo. Hva denne her presses snart?
3: Denne skal presses, ja.
2: Du, hva til forhold har du at Vaselina bilopphøggers?
3: Jeg har veldig bra forhold til dem, jeg kjenner jo. Jeg vokser opp med dem, jeg kjenner dem. Ja.
2: Eldar er jo innom her, eller?
3: Ja, eller det innom her.
2: Han trenger noe deler iblant, er han jo sikkert?
3: Ja da, han trenger deler han også.
2: Hva gjør en høgger i sommerferien?
3: Det er vel å rydde mest, kanskje.
2: Det blir rydding?
3: Ja.
2: Men da, hva skal bare presse den av bilen da? Hva sier den presset av bilen da?
3: Det er bare å si press bil, det er ikke noe annet.
2: Det er ikke Shangala Bangala?
3: Nei, vi...
2: Det er ikke det. Nei. Du, da tror jeg, da dør det en bil her.
1: Da dør den bil her. Sånn var det sommer.
0: Det er noe med, når man sier på dialekt, er det bare, da, pressbil. Lyden ta prestbil.
1: Ja, vi skal høre mer fra vår reporter Even i neste time. Men her er bare en mann, Ingrid Vårvik, i Reiseradion.

0: Da det klart for konkurranse her I Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, og det en konkurranse som foregår hver eneste dag gjennom hele sommeren. Formen lik. Du får tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven I riktig svar. Mm. Og det danner et løsningsord på tre bokstaver.
0: Ja.
2: Vi kan jo minne om hva vi spiller om.
0: Vi spiller om en kjølebag og et badetermometer. Mm. Flott kjølebag, meget flott badetermometer. Mm. Det vi fikk vite da I går var at, for vi mente vel på tidspunkt at det lurt å og måle temperaturen litt ned I vannlaget, men dette jo med dupp, så det måler bare temperaturen helt øverst.
2: Ja, og det jo på en måte sånn reiseradion og vi går jo ikke helt I dybden på ting, vi på overflaten.
0: Vi skummer opp.
2: Surrer og går på overflaten, så alt sånn det skal være. Vi starter med spørsmål nummer en.
0: Ja, vi skal frem til det engelske ordet for det man har ofte I en beholder I kjøleskapet når det en rester fra middagen. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men hvis vi sier det på engelsk og amerikansk, så sier vi noe annet.
2: Mm. Da sier vi, we got some in the fridge.
0: Mm.
2: Ja.
0: Svaret
2: er ja. Rester på engelsk.
0: Ja. Mm.
2: Spørsmål nummer to. Nå skal vi til en planet. Det kaldt der. Minus 217 grader. Den blå og av gass, og den syvende planeten fra solen. Da skal vi da ha forbokstaven I rett svar her.
0: Mm. Så spørsmål tre. Vi skal frem til et videospill som vi spilte mye på 90-tallet, gjerne på Gameboy. Mm. Det skapt I 1984 av den russiske matematikeren og programmereren Alexei Pajtnov ved Vitenskapsakademi I Moskva. Spillet ble raskt en internasjonal sensasjon under den kalde krigen og I dag et av verdens mest solgte og anerkjente dataspill. Vi kan si også at det handler om plassering av klosser I ulike former.
2: Ja, da det altså spørsmål nummer en. Da skal vi ha engelsk ordet for det man har middagsrestene I. Hva det man kaller disse restene?
0: Mm-hmm.
2: Og så det planeten. Blå og av gass og så dette videospillet da som man spilte på Gameboy men som man har holdt på med siden 1984
0: ja. Så send inn svar da dere går inn I radioappen der finner dere reiseradioen og så helt øverst til høyre mener der så står det send inn og så må dere huske å skrive navn og adresse
2: ja, og løsningsord da på tre bokstaver
0: ja.
2: Lykke til! Slow it down like an old cassette now cause I don't wanna go back home Take a breath of the ocean air, let it in and feel the afterglow.

0: Peder Elias og Kin T, Holiday, mange jo I gang med det. Vi stilte følgende spørsmål, hvordan går det til dere? Og har fått mange hyggelige svar, blant annet fra Katrine. Hun skriver at det veldig hyggelig å stå opp til reiseradioen. Hun ferdig lufta, og frokost og kaffe klar. Hvordan dagen min? Jo, den litt tvista. Jeg på ferie på Røros. Her har jeg vært I snart 2 uker, men det som trekker litt ned at jeg skal hjem til Asker I morgen. Men, ikke sant? Opp igjen. Blir hyggelig å komme hjem til gode naboer og frokosttreff på verandaen med dem. Alt I alt så ser det ut som det blir en god dag.
1: Ja, bra. Juliane skriver, jo, går jo tross alt bra. Har en gutt på 3 uker, og begge to finner ut av det nye livet. Kan ikke klage på mamma-perm I sommerværet.
0: Og så det Lene som skriver, jeg trøtt etter å ha vært oppe siden 2 I natt. Tror det blir en lang dag på jobb, og det kommer det til å bli. altså, årets lengste dag var jo på søndag.
1: Ja, var det ikke det?
0: Jo, det var på søndag. Ja. Men kan bli slått av dagen I dag. Nå blir det snart nyheter her I NRK P1 før du får mer reiseradio. Og inn mot nyhetene så får du Sabrina Carpenter med Taste. Vær så god.

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå er å stille med friske og uthvilte spillere til sluttspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb, det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL-bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg, i hvert fall utover dagen, tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
2: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi undersøke da, om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Kanada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. Franske myndigheter anslår at rundt 20 personer har druknet i forbindelse med hetebølgen de siste dagene. Det melder Reuters. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøle seg ned, men sier at det bør gjøres på steder der noen passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år, og halve landet er satt i rød beredskap. Og Storbritannia venter i dag sin varmeste junidag noensinne. Temperaturene kan nå 37 grader i London-området, ifølge BBC. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i fare for å bli slått. Varmen i Europa er en av årsakene til at strømprisene er uvanlig høye for årstida. Blant annet skrur mange på klimaanlegg som krever mye strøm. I tillegg er det relativt vindstille og lav produksjon fra vindkraft. I kveld kommer strømprisen i Danmark dermed opp i nesten 5 danske kroner, og så sør i Norge passerer prisen 2 kroner enkelte tider. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, velkommen tilbake igjen til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det jo fordelen med å ha to timers program. Vi starter liksom litt på nytt igjen etter nyhetene. Går over en ny time med nytt mot tross lite søvn i natt.
1: Lite søvn, men vi som de fleste andre i Norge, vi går rundt i en seiersrus, altså for en glede.
0: Det så deilig at det kollektivt, og det jo et eller annet, sånn som vi jo i slutten av 40-årene, så ser du på en måte, åh, jeg kan se at du så Norge-Senegal i går. Fordi at vi jo, eller i natt da, man blir så ommøblert i fjeset.
1: Man blir litt skakk i ansiktet.
0: Ja, ja, ja, det som huden, du vet, som en t-skjort som ikke sitter ordentlig over skulderpartiet. Hva har skjedd med huden? Neida, men alt retter seg ut i morgen. Det tar vi. Men nå skal vi inn i fotballens verden, for snart får besøk av Geir Jore. Han professor med doktorgrad i idrettspsykologi, med fokus da på fotball, jobbet med landslaget og mange andre landslag, mentaltrener, og ikke minst han har forsket på psykologien bak straffesparkkonkurranse, som altså, mange skal igjennom nå
1: i VM. Han den mannen i verden som vet mest om psykologien rundt det å ta straffer.
0: Så har du spørsmål underveis i praten, så gå inn da i NRK Radio-appen og send inn spørsmål til Geir, som snart på plass.

0: Stand By Me.
1: Ja, det jo en rørende låt fra 1961 med Ben E. King, og rett inn I tematikken også, Stand By Me, for vi skal inn I fotballens verden, hvor fans og supportere da står jo bak laget I motgang og medgang. Vi taper og vinner sammen, og nå har vi fått inn fagfolk, ikke bare en synser som det noe under VM. Vi har fått inn idrettspsykolog Geir Jore. Velkommen skal du være til Reiseradion.
2: Tusen takk, en glede å være her.
0: Du ser veldig frisk og rask ut.
2: Ja, det ljug. Jeg like trøtt som de fleste andre I dag.
0: Men lykkelig. Hæ?
2: Trøtt, men glad.
0: Hvordan, vi må ta det først da, før vi går inn I kjernen her, men altså, hvordan opplevde du kampen I går?
2: Det jo veldig spennende, selvfølgelig. Og det men en enorm utløsning til slutt. Og så jeg jo fagperson inne I det hele også, da. Så, ja. Så jeg sitter jo og analyserer og tenker, og på en måte veldig inne I prosesser også.
0: For hva tenkte du helt I starten? For da, jeg og Marte så jo denne kampen sammen, og tenkte I starten, nå lugger det litt her, altså. Nå klarer vi ikke å slå igjennom det første presset. Mm. Hva tenkte du?
2: Ja, jeg tenker lignende ting. Ja. Jeg tenker, nå er det Irak igjen. Ja. Her det nervøse spillere med høye skuldre som I ferd med å kanskje igjen tape for anledningen. Ikke at vi tappte sist, men vi sleit jo veldig fordi vi var under press.
1: Men du som har forsket på det og også jobbet med landslag og flere landslag, ser du kampen annerledes enn vanlige folk? Hva det du ser etter?
2: Ja og nei. Altså jeg når Norge spiller så jeg først og fremst fan. Mm. Da det, og det på en måte det eneste laget I verden jeg ser på den måten. Så da har jeg følelser på samme måte som alle andre nordmenn. Men så det nok et filter til, ja. Så jeg ser etter andre ting. Altså, når jeg investert I en kamp, også profesjonelt, og det jeg for så vidt også med Norge, I og med at jeg jobber med enkeltspillere på dette laget, så følger jeg jo veldig med på dem. Og så ser jeg på alle andre prosesser, ting som jeg opptatt av, om det hvordan man håndterer press, eller kroppsspråk, eller hvordan man henter inn informasjon. Alle de tingene der også med meg. Da.
1: Jeg la merke til at Haaland, helt I starten, så smilte han veldig. Registrerte du også det? Og så lurte jeg på, er det et godt tegn? For da, det virket som sånn, jeg vet at vi har dette, men det kan jo også være en usikkerhet. Jeg vet, han slår meg ikke som en veldig usikker type da, men hva tenker du om sånn, ser du etter sånne kroppsspråksting?
2: Ja, og det jo helt opplagt å se altså at en som Haaland går og gleder seg når han skal inn I denne kampen, og inn mot en sånn kamp så tenker jeg at det et ganske positivt tegn, for at da har du en viss kontroll på nervene dine og klarer å på en måte få tilgang til et annet senter I hjernen. Da. Mm. Men, og vi skal jo snakke litt om straffespark senere, I en straffesparkkonkurranse så tenker jeg helt motsatt. Hvis jeg ser en spiller smile på vei frem til et straffespark, så det kanskje den ene tingen som får meg til å si, oi, dette har jeg ikke tro på.
1: Oi, fordi...
2: Fordi det en helt annen situasjon. Altså, det en sånn høypress-situasjon der du
1: utgangspunktet
2: har alt å tape, og da det helt unormalt å smile.
0: Det litt tørka deg glise.
2: Ja, litt
0: Men du,
2: sånn.
0: Jeg lurer på, vi må være fortsatt litt I den kampen I går, fordi, og det har blitt diskutert, Ståle ikke sånn kjempefan av det, men det viser seg at han bruker jo disse pausene ganske godt han også, fordi det jo drikkepauser. Vi sliter I starten av kampen, så kommer denne pausa, og så begynner det å snu. Mhm. Ikke sant? Hva er psykologien her, uten at du vet hva han sier, men hvordan få liksom, nervene bort fra spillerne etter den liksom, luggete starten, tror du?
2: Ja, altså en sånn pause gjør jo et par ting. Først og fremst så kan den potensielt snu et momentum, I hvert fall så stopper den et momentum. Mm. Så det laget som sliter litt før en sånn pause, da blir jo det en kjærkommen mulighet, og så bare... ta en time-out, rett og slett. Og det andre tingen, det at det en mulighet til å gi litt informasjon. Så det jeg også ser I disse drikkepausene med Norges lag da I går, det jo et lag som både med lederne, Ståle I spissen, kommuniserer aktivt, men også spillere som slår hune sine sammen, snakker sammen, gjør avtaler, korrigerer det som ikke var bra nok, og da blir det en mulighet til en sånn reset, også taktisk, og det kan man profitere på hvis man god på det.
1: Men dette noe spillerne øver seg på også, hvordan snu det mentale på få minutter da, I en sånn drikkepause?
2: Ja, det bør de I hvert fall nå øve på. Nei, og drikkepause ganske nye.
1: Ja.
2: Så, men det jo sånne ting som altså, de mest progressive lagene I verden, tenker jeg, har planlagt dette her, og har altså, rutiner for dette.
1: Eller, nå vet jo ikke du hva som blir sagt, men hva gjør man? Om man har en spillegruppe som er forskjellig og trenger kanskje forskjellige ting også. Men...
2: Jeg tenker man er veldig opptatt av det som man føler ikke fungerte så bra før denne pausen. Og så er det snakk om å ta tak i hverandre. Altså de som må spille ut tidligere, spille opp på en annen måte, de som må falle av før eller senere, altså alle de små detaljene, de kaster man seg over når man får disse par minuttene.
1: Hva er dine tanker om fredagens kamp da, mot Frankrike?
2: Det blir jo nå en helt annen kamp. Ja. Altså nå kan vi jo egentlig senke skuldrene litt.
1: Men mentalt, for de skal jo videre, hvis man senker skuldrene og liksom ikke gjør maks der, Setter ikke det i gang noe negativt
2: så,
1: da?
2: Så det handler jo om å finne en balanse der, for at, nå kommer den kampen veldig kjapt. Så nå først på fredag, så det er for kort tid til å egentlig restituere seg og hente seg inn igjen og så videre, så de er nødt til å hvile noen spillere, og det kommer de til å gjøre. Så det handler jo om å på en måte finne et sånn sweet spot da, med å hvile skuldre ned, men samtidig, nå har vi to seire og to mulige, opprettholde det momentumet.
1: Og vi gleder oss til å prate mer med deg, men først AHA som skal forskuttere sommeren litt. Summer moved on! Her i Reiseradion.
0: Ferdig den der. Ja.

0: ikke i reiseradion, det bare juni. Ja.
1: Vi har idrettspsykolog Geir Jore på besøk, som ledende i verden når det gjelder å studere straffesparkkonkurranse. Dette har du via mange år av livet ditt på, Geir.
2: Det stemmer. Litt for mange, vil kanskje noen si.
1: Hvor mange år det som du har brukt på dette?
2: Jeg startet i 2004, og så brukte jeg først da 5 år der det var alt jeg gjorde. Altså jeg sov og spiste straffespark. Og så har jeg nok sluppet litt på gassen etter det, men jeg har jo aldri sluppet det helt.
1: Ja, for hva det, ikke sant? Dette jo fotball, lagidrett, og så på slutten, så begynte man, var det på 60-tallet, man begynte med det?
2: Man begynte på 70-tallet.
1: På 70-tallet? Ja. Så begynte man å avgjøre kamper med at en spiller skal gå og enten føre til gledesjubel eller skam.
2: Ja, så det en ekstremt spesiell situasjon.
1: Ja, hva du ønsket å finne ut av?
2: Nei, jeg var nok, og det er jeg fortsatt egentlig, først og fremst fascinert av dette presset som de opplever. Altså, alles øyne er på denne ene spilleren som går fram, og i et stort mesterskap sånn som nå, så kan det være mange 100 millioner mennesker som ser på dette ene sparket, og der de fleste straffespark skåres jo, så det betyr at alle egentlig også forventer at du lykkes. Så du har alt å tape i en situasjon med enorme konsekvenser, der din altså sånn legacy egentlig blir bestemt med det ene sparket du skal fram og gjøre. Så det stress og press i denne situasjonen her er bare utrolig fascinerende.
0: Og hva går gjennom hodet til disse spillerne? Fra de går, før de skyter, altså det jo, de står gjerne en gjeng på midten av banen, og så skal du gå fram. Altså ja. De meterne frem til ballen. Hva skjer der?
2: For å bare starte rett før det, for at når vi intervjuer spillere i disse situasjonene, eller fra disse situasjonene, så sier du at det å stå i midtsirkelen er faktisk det mest stressende. Ja. Der gjør det mest vondt. Og grunnen til det er at da står de bare og venter. Altså det litt sånn, du sitter på venteværelset til tannlegen liksom. Ja, altså, det er tøft det. Og så kommer du inn, og nå skjer det, så nå er det på en måte greit. Så når du begynner å gå, de fleste, de klarer faktisk å da prøve å fokusere på det som skal skje, og prøve å tenke på skuddet sitt og så videre, men så står du en keeper og venter da, fremme med straffemerket. Og der har de blitt mer og mer ekstreme til å drive ulike typer strategier for å komme inn i huet på spillerne de står opp mot, og da kan det kjapt bli trøbbel.
1: Ja, hva de kan gjøre da? For du har jo studert altså straffesparkkonkurranser, du har sett tusenvis og analysert.
2: Ja, altså det, og der er det en litt interessant tendens, for at på 70-tallet, når de begynte med dette her, 80-tallet, så var keeperne stort sett veloppdragende. De sto i ro, og de gjorde det de fikk beskjed om fra dommer, og prøvde jo å redde skudd, men de gjorde ikke så mye mer vesen ut av seg. Nå er det sånn at 70-80% av keepere i disse situasjonene, de gjør det de kan. Altså de prøver å konfrontere straffeskytter, de er gjerne fremme med straffemerket. Hvis de får tilgang på ballen, så er det fantastisk for en keeper, for da kaster de den vekk på den mest mulig ufyselige måte du kan tenke deg. De sier ord, de driver med ulike typer mindgames, de manipulerer, de prøver å komme gjennom dommeren for å få tilgang. Jeg har sett keepere som prøver å takle ballen fra straffemerket før straffa skal tas, så de gjør alt det de kan for å komme inn i huet på disse stakkars spillerne med alt dette presset hengende over seg.
0: Og fungerer det?
2: Ja.
1: Studier viser at det fungerer.
2: Ja, faktisk. Studier viser at når keeper gjør dette her, så synker prestasjonen til straffeskytter med 10%.
1: Åja, såpass, ja. Men kan du se, før skuddet kommer, sannsynligheten for at det kommer til å lykkes eller ikke? Hva er det du ser etter?
2: Det spørsmålet får jeg ofte, og jeg tenker av og til at jeg er kanskje den som ser minst av alle på ett vis, for at jeg ser på så mange ting. Så det er kroppsspråk, det er interaksjon, det er teamet rundt støtten de får, altså det er så mange komponenter her som jeg ser etter. Så jeg nevnte jo det i sted, at dette smilet i forkant, det er den ene lille tingen som, hvis det skjer, da blir jeg brått veldig, veldig skeptisk. Og så er det andre ting også, så jeg ser på for eksempel, i mine tidligere studier så fant vi at spillere som tok seg veldig kort tid etter at dommeren hadde blåst i fløyta. Altså dommeren har blåst i fløyta, det er et signal til at du kan løpe mot ballen, og de som da bare starter spurten med en gang, der er det en statistisk lavere sjans for at de kommer til å score enn de som klarer å ta seg 1 sekund eller 3 ekstra.
1: Hvorfor det?
2: Jeg tror at det handler om at de spillerne bare har lyst til å bli ferdig med situasjonen så fort som mulig. Altså det er fokuset. Så når dommerens fløyte kommer, så er det et signal om at nå skal du ta skuddet, nå kan du slippe slippe dette presset, og det et dårlig utgangspunkt for en
1: god
2: prestasjon. Jeg vil vekk.
1: Men hvor mye har lagkammeraten å si for resultatet? Altså hvordan neste spiller som da står og ser en som gjør en straffe, jeg vet at det min tur, funksjonen til laget i en sånn situasjon, når du føler deg ensom?
2: Og det der kjempeinteressant, synes jeg, for jeg har blitt mer og mer klar på det at et straffespark som tilsynelatende en sånn veldig individuell prestasjon, faktisk en stor kollektiv prestasjon. Det handler om å støtte hverandre, beskytte hverandre og assistere hverandre, og her er det fordeler å hente.
1: Ja, men de lagene som svakest på det, hvordan reagerer de som lag som kan gå utover spillerne?
2: Ja, de reagerer jo ikke som lag, så de lar spillerne gå fram til merket alene, de lar dem, hvis de misser, så lar de dem gå tilbake alene, så de opptrer individuelt en og en. Det er ikke noe støtte å hente, det er ikke noe trygghet å hente hos hverandre, det er ikke noe connection å hente, og da blir presset bare bittelitt høyere, og det kan være nok til at man taper denne straffen.
1: At neste mann får enda mer nerver.
2: For det smitter jo.
1: Ja.
0: Vi er ikke helt ferdige med straffespark, men vi må ha litt musikk, Åge og sambandet Alkemisten.

0: Åge, deilig stemmen til Åge. Det høres ut som han har vært oppe noen netter også. Åge og sammen. Alkemisten. Ja, men det er jo masse deilig levd liv. Natteliv. Geir Jore, du er fortsatt på besøk. Vi snakker om psykologien bak straffesparkkonkurranse, som du har forsket på i veldig, veldig mange år. Vi har fått inn noen meldinger her. Marie lurer på om det er mulig å øve på å være stresset. En stresssituasjon?
1: Ja, altså det er i hvert fall mulig å øve på det å prestere under stress.
0: Ja.
1: Og la meg si det sånn, hvis det ikke var mulig, hva driver da militæret vårt med i alle de månedene av et år, som jo heldigvis er de fleste, der det ikke er noen konflikt? Man øver jo på å håndtere høypresssituasjoner. Mm. Så jeg hører av og til dette i forhold til straffespark, at for trenere får jo også spørsmålet, har dere trent? Og der svaret like gjerne kan være et nei som et ja, selv i 2026. Og det for meg blir litt meningsløst, for selvfølgelig må du trene. Og det forskningen viser på dette her, som er ganske interessant, det er det at du trenger ikke å kunne simulere en sånn event 100%. Du trenger ikke få maks stress på trening for å ha en effekt. Hvis du klarer å produsere litt stress på trening, ved å lage konkurranse, ved å lage litt sånn lignende betingelser og så videre,
0: det står noe på spill,
1: vil det ha en positiv effekt.
2: Men når du jobber mentalt da, med en spiller, er det sånn, når du går mot straffemerket, se for deg en eng. Du er humlen. Du er ikke her. Du skal nå sanke pollen. Og det gjør du ved å, altså hvordan, for en ting er jo å si det, at man jobber da med det mentale, men hva er liksom teknikkene her? Liksom?
1: Ja, det er lite humlepsykologi i det jeg gjør da. Men det er veldig individuelt. Det starter med at du må ha et spark som du er komfortabel med. Så mentaltrening her handler også om å starte tidlig fysisk trening, altså starte å trene på straffespark noen måneder, helst noen år, før du skal i gang med dette her. Og så er det å finne en slags rutine som du bruker til å lukke ting ute, altså noe du gjør før sparket, som du er vant med, fortrolig med, som du også kan trene på, og som du alltid kan trekke fram. Og så er det å være forberedt på alle eventualiteter. Altså når denne gale keeperen står foran deg og prøver å komme inn i hodet ditt, at dette er noe du har tenkt på, kanskje til og med øvd på, kanskje til og med visualisert, sånn at når det skjer, så kommer ikke det som en overraskelse på deg. Du vet hva du skal gjøre, og du er ganske komfortabel med det.
0: Er de som tar straffespark, har de bestemt seg når de går frem mot merket, hvor de skal legge den?
1: Dette kunne jeg snakke om et par timer, merker jeg. Men la meg prøve å være veldig kort. Noen har det. Altså de har kanskje bestemt seg dager i forveien. Altså når det blir straffespark, så skal jeg skyte lavt til venstre. Mens andre, og dette er ganske interessant, noen av de absolutt beste straffeskytterne i verden i dag, de tar tilløpet, de kommer til ballen, de løfter foten og skal skyte, og de har fortsatt ikke bestemt seg. For det de gjør, det er at de ser på keeper. De lar keeper gjøre det første utslaget,
0: ja.
1: Og hvis keeper da på en måte begynner å bevege seg til venstre, ok,
0: det er lynkjapt.
1: Og det er lynkjapt. Og det er stresskontroll det. Tenk det, altså det er en milliard mennesker som ser på. Du skal treffe ballen om mindre enn et halvt sekund, og du har fortsatt ikke bestemt deg for hvor du skal skyte.
0: Men hvem er, vi har fått inn et annet spørsmål som spør om hvilke keepere som er liksom best på å syke ut motstander, og hvilken straffeskyttere som er i toppen.
1: Ja, det første er veldig lett, og før jeg svarer, altså, dette har jeg gått inn i veldig nylig. Jeg har en avtale med The Athletic eller New York Times nå i sommer, så jeg leverer artikler til dem knyttet til VM, press, straffespark og så videre. Og det første jeg har gjort nå, som kommer ut om en dag eller to, det er topp 10 keepere på straffespark og topp 10 straffeskyttere.
0: Ja.
1: Så keepere, Emi Martinez Argentina, han har nesten egenhendig vunnet de siste 6 straffekonker han har tatt del i. Så 6 straffekonker på rad. Og det han gjør, i tillegg til å være en god skuddstopper, det er at han er den villeste keeperen du kan tenke deg. Altså han gjør det han kan for å komme inn i huet på spillerne, og han gjør det på kreative måter, han gjør det på måter der han unngår dommerens oppmerksomhet, han eskalerer underveis, han er typen som underveis i en kamp på en straffekonk, så ser han opp på skjermen som er på stadion, som viser en live feed på TV, så ser han om han er i bildet. Hvis han ikke er i bildet, ja, da går han til verks på de mest ufyrselige måter du kan tenke.
2: Er det sant?
0: Og uforutsigbar, så det går ikke an å øve seg helt på det heller, for du vet ikke hva som kommer.
1: Du vet ikke helt hva som kommer. Og det var sånn han da avgjorde sist VM. VM-finalen ble jo avgjort på en straffekonk. Og han spilte ut hele sitt register i den kampen der.
0: Men av de som skyter da?
1: Ja, det er litt,
0: hvem er topp?
1: Det er litt kjedelige svaret, for det blir jo litt det, for han er kjedelig, men det er også en del av svaret, det er Harry Kane, ja. Altså Englands Harry Kane. Han har en straffesparkteknikk som er ekstremt robust mot stress. Han har levert straffespark nå på det øverste nivået i godt over 10 år. Han har en rutine der han gjør frem til skuddet, så gjør han akkurat det samme nå som det han gjorde for 10 år siden.
0: Hva gjør han?
1: Så han skritter tilbake på samme måte, han steller seg opp med den ene foten foran den andre på samme måte. Når fløyta går, så ser han opp på keeper, så tar han et dypt pust, så tar han et dypt pust til, og så starter han å løpe. Men her blir det interessant. For 2 år siden så endret han totalt teknikk på selve sparket.
2: Ah.
1: Frem til da så hadde han tatt den type spark som vi snakket om i sted, der du har bestemt deg på forhånd. Og plutselig så begynner han å se på keeper, og han lar keeper gjøre det første utslaget. Og så kommer det geniale i det, og det er at nå alternerer han. Du vet aldri hva slags teknikk han trekker fram når han kommer i disse situasjonene, så han er komplett uforutsigbar for en keeper, og det gjør Kane til nesten uentagelig i de situasjonene her.
2: Men en siste ting da, hvor bør man skyte i mål? Ikke sant? Lavt, høyt, midt i mellom.
1: Ja, så det,
2: hva er sånn statistisk den beste straffa?
1: Det teite svaret der, men det er jo egentlig korrekt også, det er at du må skyte der keeper ikke er.
2: Ja.
1: Og jeg sier det sånn, for det er nettopp de beste skytterne nå, som sagt, de ser jo på keeper.
2: Ja.
1: Og det betyr at hvis keeper alltid går til høyre, ja, det er jo alltid det beste stedet å skyte til venstre.
2: Ja.
1: Så du må, når du ser på en straffespark, så må du se på hva slags type teknikk skyttere bruker. Med det sagt da, hvis du har bestemt deg på forhånd, som er det du egentlig spør om nå, så lønner det seg å skyte hardt, og det lønner seg å skyte opp. Og midten er ofte bra, sånn statistisk så er det ofte bra, men det kommer litt an på også, for hvis en keeper er lur nok til å også forvente det, så kan jo keeper være et veldig uttrykt sted, og da ser du jo ekstra dum ut da, hvis den ballen blir stoppet.
0: Vet du hva, nå gleder jeg meg mer enn noensinne til å se straffesparkene som kommer til å dukke opp i dette VM-et her.
2: Eksperter vinner.
0: Ja, takket være
2: deg. Se på han, han bommer jo, han smiler.
0: Altså, du har studert dette i så mange år, og så er det gavepakket til oss andre. Geir Jure, tusen takk for at du kom hit til Reiseradion.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Og god sommer, og godt VM videre.

0: det var Delara med sjelen her I Reiseradion. Vår reporter Even, han var I stad på det legendariske Vasselina bilopphøggeri.
1: Mm, vi hørte bil døde.
0: Det gjorde vi. Deilig lyd.
1: Ja. Lyden av sommeren, det der.
0: Ja. Men nå du, nå har du kommet deg på en campingplass, stemmer ikke det?
2: Du, det stemmer. Jeg på Hekshusstranda camping, og så står jeg midt på campingplassen her og ser skibladner på, som krysser Mjøsa på vei gått Hamar sannsynligvis. Stemmer ikke det? Du leder her på campingplassen. Hva heter du?
3: Jo da, nå jeg nok på tur til Hamar. Ja. Nydelig skue.
2: Hva navnet ditt?
3: Mai-Lis Roen.
2: Du, hva som spesielt med Hekshusstranda camping?
3: Alt.
2: Får det ikke jeg?
3: Altså for det første så det jo en gammel campingplass. Det har jo vært campingplass her I snart 70 år. Så det jo mange som kjenner til Hekshus.
2: Og nå driver du ikke å forberede dere på sankthansfeiring.
3: Ja, nå I kveld har vi bedt hele bygda på sankthansfeiring. Litt usikker på om det var lurt av litt, men det finner vi ut I løpet av kveld. Jeg ønsker I hvert fall at de skal komme og kose seg sånn som de gjorde I gamle dager.
2: Det reist et bål ut på Mjøskanten her, og så det jo folk som driver og ordner og steller seg selv. Så det du som kongen til campingplassen?
4: Ja, I hvert fall kronprinsen.
2: Kronprinsen, ja. Hva heter du for noe?
4: Bjørnar Skårslette.
2: Du, nå har du haft hele campingplassen I arbeid med plattingen din her. Hva, har du mye gode venner her?
4: Alle rundt her gode venner. Det dugnad, hård dag.
2: Det mye dugnad, ja.
4: Ja, det klart det, vet du.
2: Men hva prosjektet ditt her da?
4: Nå skal vi beise platting her, og så skal vi få opp noen levegger og gjøre det litt fint.
2: Men det kjæringen som beiser seg, du...
4: Ja, du flinkere til meg, jeg beiser. Jeg grunnarbeider.
2: Jeg ser det. Med spa inn.
4: Med spa, ja.
2: Her med oss som beiser, da. Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Åse Paula Slottsen.
2: Du det ofte noen like prosjekt gående på campingplass?
5: Ja, det jo det med jevne mellomrom. Vi må jo pusse opp litt, tar tre år cirka, men...
2: Men det slik at liksom naboene mine, hvis du starter I motorsag, så kommer liksom alle andre naboer, det slik her?
5: Ja, nesten. Ja. Enten det som forsvinner om.
2: Du, jeg ser at det en som driver på.
6: Her det godt naboskap.
2: Godt naboskap. Jeg skal bare... Og det nabo her som også driver opp træla med noe. Hei. Hei, hva du heter for noe?
7: Stian Maklund.
2: Du, hva du driver med?
7: Ny platting.
2: Ny platting? Det støtt en ny platting føler på camping?
7: Nei, men det må oppgraderes litt da.
2: Det fordi at naboen ferdig så fint så at du må liksom følge med på trenden?
7: Nei, det var mer på grunn av at plattingen min var skakk og halv litt større, ja.
2: Så du blir ikke motivert å se at de andre driver på?
7: Jo, det gjør den, absolutt.
2: Kan det bli for mye arbeid på camping?
7: Nei, koselig at det skjer litt.
2: Det koselig, ja. Ja. Skal du på sankthansfeiring I kveld?
7: Ja, vi må ned og se.
2: Og så hadde det jo vært en viss fotballkamp I natt.
7: Ja.
2: Såg du på?
7: Nei, følger ikke med på fotball I det hele tatt.
2: Så det derfor du så frisk og fin I dag?
7: Ja.
2: Du, har du trua på så prosjektet at naboen her?
7: Ja, det har jeg trua på, så blir det veldig koselig og fint.
2: Ja. For det jo fryktelig fint, så dere alle sammen, men jeg ser at summa ikke spikertelt, og summa har duk.
7: Ja.
2: Det forskjell på liksom standarden her?
7: Det det.
8: Ja.
7: Men den må oppgradere litt etter litt.
2: Ja, så den blir ikke mobba om den har telt?
7: Nei. Gjør til det.
2: Du, lykke til med plattingen da. Og på sankthansfeiring I dag. Hvor mange tror du kommer på sankthans, sjef?
3: Jeg håper stranda blir mett.
2: Og mett betyr?
3: Ja, mange har vi plasset da. Vi har plasset alle.
7: Ja.
3: Ja, så jeg håper vi får til en god gammeldags feiring som det var før, med at folk tenker med seg campingstoler og grill og koser seg ut I sommernatten.
2: Det fantastisk.
1: Hør det sages I bakgrunnen. Så.
2: Her det alle, hele folket I arbeid.
1: Det så grov arbeid.
0: Og så mange blie folk.
2: Ja, bare blir folk her.
1: Ja,
2: og springer naboer til med målarkvoste her, og det helt
1: ja, dugnadsstemning. Men det så deilig at dette sommerferie. Nei, må jobbe litt, ja. Lage noen plattinger.
2: Ja,
1: og så fikk jeg, altså nå, favorittordet mitt, håper at stranda blir mett.
0: Ja, mett.
1: Mett.
0: Ja, ja. Det som man full. Sier på, når man har full hall på Størremarkapper, mett fjøs. Fullt fjøs.
1: Nydelig beskrivelse av full strand.
0: Ny platting.
1: Ja. Mett platting. Mm. Vi skal tilbake igjen til reporter Even I morgen. Snart skal vi kåre dagens konkurransevinner. Men først får du Mai med Try to Forget You.

0: Yeah, my may try to forget you i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, da skal vi løse konkurransenøtta og kåre vinner. Vi hadde en konkurranse tidligere i programmet. Tre spørsmål hvor forbokstavene i hvert svar gir oss da et løsningsord. Nå skal vi gå gjennom første spørsmål. Du kan ta det, Kåre Magnus.
0: Ja, her skulle vi frem til det engelske ordet, for det man har ofte da i en beholder, en Tupperware i kjøleskapet, når det en reste fra middagen. Mm. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men... Hvis vi hadde vært for eksempel i USA, ja. Så hadde vi kanskje sagt «We got some leftovers!»
2: Ja, da napper vi ut Ellen fra spørsmål nummer en, og så skal vi til en planet da, som, hvor det kaldt, 217 grader minus, den blå og av gass. Riktig svar her var Uranus.
0: Ja, Spørsmål tre, da skulle vi frem til et videospill som ble skapt av en russisk matematiker som heter Alexei Paitnov, vitenskapsmann, som da fant opp et dataspill som ble veldig, veldig populært, og det var da Tetris.
2: Så en T. Ja. Og da skal vi kåre vinner. Det veldig mange som har sendt inn, men badetermometer og kjølebag går til...
0: Trine Vollen ja, på T.
2: Vi sitter nå og hører på for en herlig morgen i Kragerø. Vi pensjonister og koser oss med kaffe og reiseradio. Nå skvetter Trine til. Vi, da det antageligvis en partner der også, som nå sier tenk at du vant og dulte bort til Trine. Og Trine kom da med rett løsningsord, som var lut.
0: Perfekt! Dere får da nydelig kjølebag og badetermometer.
2: Gratulerer! Kassen.

0: Han er en
1: kjekk mann med gitar, er ikke det jeg skal kalle.
0: Jo, og tålmodig type. John Mayer med Waiting on the World to Change. Vi stilte dere følgende spørsmål i dag tidlig, så restet over klokka 9. Hvordan går det? Det jo noe man kan svare på. Og også skrive litt utfyllende om. Anne skriver, det går strålende sol etter morgenbad. Sendt inn badetemperaturer til Yr. Trenger nytt termometer, men da må du melde på konkurransen, kjære Anne. Hun skriver, lader opp til å ta imot venner og familie til Sankthansfeiring nummer 41 i Solbukta. Kose meg med reiseradio og kaffe før føttene må sette fart. Og her lurer jeg på bare, Sankthansfeiring nummer 41, har du holdt på med så mange feiringer? Jeg vet, folk feirer bursdagen sin og sånn, 2-3 ganger. Men 41, ja, det kanskje på siden, altså 41 år da,
1: ikke sant. Kan det være. Jeg må si at jeg allerede begynte å røre med dagene. Vi har jo, vi jo i juni, dette pleier å oppstå i juli, men jeg... At det Sankthansaften nå.
0: Og det tirsdag?
1: Nei, det ser veldig vanskelig å ta inn over meg, altså.
0: Ja. Vi har mange dager å virre på fortsatt. Vi skal være her til søndag. Ja, vi må se på hverandre og nikke. Sånn var det. Vi har også fått inn en melding. Det en her som lei av det svenske, Kåre Magnus. Ja, vi har jo spilt Petra Marklund, og også Christer Sandelin med den hun vil ha. Han skriver, kjære alltid hyggelig reiseradion. Helt siden barndommen har dette vært mitt favorittprogram hver sommer. Men... Er det ikke på tide å kaste de gamle avdanka og fryktelig svenskene landeplagene på båten, oa hele natten, sommertider og så videre? De fryktelig å høre på. Mm. Det finnes så mye nydelig norsk musikk, som vi også spiller da. Ja. Skal dere spille noe unorsk, så spill den danske to pilsner i en snor, for eksempel. Mm. De eldgamle svenske ødelegger dagen. Jeg klar over at Marienlyst har tradisjon for å være nesegrus for alt svensk, men gi slipp nå.
1: Ja. Jeg skjønner jo litt poenget, og når det sagt, så jo du og jeg, Marte, vi jo veldig, veldig glad i det danske.
0: Ja. Og det svenske da.
1: Men... Og det svenske, ja. Absolutt, men vi også glad i det danske. Altså, et dansk smørbrød der, og litt sånn, ja.
0: Flatt og noen mursteinshus, ja. Og båten over. Altså, ja. Det også at Sverige bedre på popmusikk da.
1: Ja.
0: Det har kommet mer derfra. Ja. Så det jo derfor det har preget oss så til den grad. Men det jo danske perler også.
1: Ja, og da gjerne litt sånn gammeldansk musikk.
0: Ja, skinnforkel og tresko.
1: Ja, hvor du hører at de her har slakta, de er en blanding av, ikke sant? Hvis de artist, så de også slakter, og driver også kro, og driver og lager noen egen snaps. Altså, de har mange roller, men de lager også musikk.
0: Jeg ser for meg at de danskene, de går inn en sånn, litt sånn tung dør til en nabokro, for eksempel, og så går de bare inn, klakk, klakk på tresko, skinnforkel.

0: Ja, da hopper vi i vannet, for nå blir det badetemperaturer. Klokka nærmer seg 11. Og hvor starter vi hen i dag, Kåre Magnus?
1: Vi begynner i Skarvann i Agder Risør. Der det 20,5 grader. Solbergvann 20,9. Der i Agder, Arendal og Kinnartangen i Akershus, Asker 17,2 grader.
0: Ja. Så har vi Bæreia, Innlandet 16 grader. Bjørset, Møre og Romsdal 12 grader. Og så er det Vervenbukta i Oslo 18,1.
1: Kobberhytta, Oslo 18 grader, Holmavika, Rogaland 14,8 grader, Båtholm i Telemark, Kragerø 19 grader.
0: Så har vi Treungen, Telemark 15 grader, Lille Rostavatnet, Troms 9,5, og det er lavest i dag, og de vi har saksa ut. Fagerheimsbukta, Trøndelag 14 grader, og Teisendammen 15,5, som også er i Trøndelag.
1: Ja, Holmestrand, Vestfold 20 grader, Tønsberg, Vallø 18,2 grader, Tysdal, Badedammen, der er det 15 grader, og helt nederst på lista min her, Karin Stua, Østfold, 17 grader.
0: Ja, så tar vi klubba Viko, også Vestland, 15 grader, og Bjerknes, Østfold, Sarpsborg, 20 grader. Så det er bare å hoppe i vannet og kose seg. Vi er tilbake igjen i morgen klokka 9, og vi håper at du skrur oss på da. Da får vi besøk av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
1: Og så skal vi rett og slett hjem og ta oss en liten blund. Ja. Det trengs.
0: Og så er vi tilbake i toppform også i morgen. Veldig hyggelig at du hører på. God tirsdag var det videre.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
1: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har

0: lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskårer I hele VM. Så spørsmålet, vil man bli nummer en eller to I den pulja? Fordi det jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere I frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
1: To norske 18-åringer I Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fengsel I ett år og seks måneder. De to holdt I november en mann innesperret I en leilighet I Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten I Oslo fire dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket I Sverige, det melder TV 2. Dommen så langt ikke rettskraftig. Iran og USA enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene I Schweiz. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen to måneder. Det bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause, at USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover. Men vi skal være klar over at det bare en pustepause og at det veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så det jo litt sånn rart at I denne krigen her så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
1: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere atomanlegg. I går hevdet USAs vicepresident J.D. Vance at Iran hadde gått med på å invitere inspektørene tilbake som en del av fredssamtalen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
4: Tusen takk til Tom for denne nyhetsoppdateringen. Takk til Kåre Magnus og Marte, og velkommen til meg. Vi starter med Walk the Moon.

Walk the moon og shut up and dance. Og det jo kanskje en ting jeg kan si til deg også. Hold kjeft og dans, eller hva det Åge bruker å si? Hold kjeft, spis is. I den duren synes jeg passer bra på sommeren. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion. Velkommen hit til sommermusikk I NRK P1. Hvis du ikke var her I går, så tenker du kanskje, oi, hvor landsmøtet? Og svaret på det at de har ferie, og sommervikarene på plass også her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen og blir med deg noen dager til den her uka for å sørge for at sommermusikken kommer strømmende ut av dine høytalere eller din bilstereo eller dine øretelefoner uansett hvordan du velger å høre på oss I dag det også sånn at du med I trekningen av en liten sommerpakke hvis du sender en melding til meg I appen NRK Radio fortell hvor du hva du holder på med eller sleng deg på temaet som vi skal lansere om noen få straks og vil du være med I trekningen av sommerpakken husk å skrive fullt navn og adresse I meldingen som du sender. Hvis du ikke har lyst på sommerpakke, men bare har lyst til å sitte og nyte musikken, da du selvfølgelig hjertelig velkommen til det også. Det ingen som krever noen ting av deg her I PN de neste to timene. Bare at du blir med videre og får med deg for eksempel Taus og låta Trur jeg feller.

Det sang Taus her I NRK P1. Det var 11 nå denne tirsdagen, og det ganske mange trøtte trynner rundt omkring på jobb I dag, har jeg sett. Mange som går rundt og gjesper I gangen. Ut fra det jeg har hørt, så var det verdt å sitte opp og se kampen I natt, for det var vist en gøy kamp. Det var ikke sånn gøy å sove, men jeg føler at det var den riktige prioritering for meg, og så fikk jeg heller bare høre om kampen da jeg kom på jobb I dag. Men det ikke bare øynene og trynet som trøtt, det noen trøtte ører på jobb her hos meg også. For kom I prat med en kollega tidlig I morges, og hun hadde hørt på en låt og nettopp lært seg at det hun hadde synget kjempemange år ikke stemt. Og låta, det var Macy Gray sin I Try der hun syng I try to say goodbye and I choke, altså at liksom det ordet satt seg fast I halsen. Men min venn da, og kollega hadde hørt try to say goodbye by an achoo, altså en nys. Hør på det her. Det ikke så lett å høre den der kåen, a choke. Vi tar den en gang til. I try to say goodbye and achoo høres ut som det nå høysnue på gang. Og det fikk meg til å tenke. Her det sikkert veldig mange gøye ting som blitt hørt feil opp igjennom årene. Så hvis du har en låt som du har hørt fullstendig feil på, så si gjerne fra til meg hva den opprinnelige teksten, og hva var det du hørt? Så kan jeg vi skal spille låta. Vi skal I hvert fall snakke litt om det her I dag, hvis du har lyst til å bidra. Sender du melding, så ta gjerne med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av vår lille sommerpakke. Skal vi ta med da, Macy Gray, I Try... to say goodbye and achoo.

0: I try to say goodbye and achoo, eller I choke, I try, fikk vi fra Macy Gray her I sommermusikk I NRK P1, hvor jeg spør om du har hørt feil på låta noen gang. Det noen som sier det her at Åge Aleksandersen sin «Det min dag I dag» ble til «Det middag I dag». Ja, det kan jo bli sånn hvis man litt matglad, skal vi høre?
1: «Det min
0: Ja, det middag I dag, ja, det kan jeg også lett høre på denne låta. Fortsett gjerne å sende inn dine feilhørte låta, vi skal ta oss en ordentlig runde på det etter kvart. Nå først, før vi gjør noe som helst annet, laid back, og det som må være en ekte sommerlig titel på en låt også, Sunshine Reggae.

Det her var Bertine Zetlitz og Purple Home, sett at vi sier det sånn, før den hørte Laidback og Sunshine Reggae her i sommermusikk i NRK P1. Jeg har også fått så mange veldig rare, feilhørte låter nå, at nå sitter jeg her bare og flirer, og jeg vet ikke helt hvordan jeg får jo tid til å spille alle sammen, men vi skal ta noen. Først så vil jeg bare ta med en melding fra Werner som skriver, «Hei, Anne, visste du at å høre feil på den måten har et navn? Mondegreen.» Forfatter Sylvia Wright beskrev hvordan hun trodde at et dikt sa «And Lady Mondegreen», mens det egentlig var «And laid him on the green». Vi burde lage et uttrykk for det på norsk, skriver Werner, og det har de faktisk gjort i Tyskland. Der kalles de her låtene for Agathe Bauer-låta, etter at en person ringte inn til et radioshow og sa at han ville høre låta Agathe Bauer, eller «I got the power» da, som det var «I got the power». Det er veldig gøy. Vi skal ta noen. Henrik, han sier «Det er ikke noe jeg har hørt feil, men hjernen min får Sondre Justa sin pause fra meg selv til å bli pølse fra meg selv, og det er ingenting som får meg til å høre noe annet lenger. Vi må høre». «Gi meg en pølse fra meg selv.» Ja, den her hører jeg også. «Pølse fra meg selv.» «Gi meg en pølse fra meg selv.» Jeg slenger meg på den, Henrik, skjønner det. Torun, hun skriver, jeg vet ikke artisten, men de synger «I rode my horse to the old time road», men vi hører «to my hotel room», noe sånn. Men det her får dere sikkert andre meldinger om, skriver Torun. Ja da, det er «Old Town Road» vi snakker om, Lil Nas X og Billy Ray Cyrus. La oss høre på den også. Yeah! Det er ikke heldig å ta med hesten sin til hotellrommet, jeg er enig i det. Det er flere som har slengt seg på det her. Så det er en låt som har gått igjen ganske mange ganger i dag. Vet ikke om det liksom er en sånn konsensus blant folk om at det her har vi hørt feil, og vi skal fortsette å høre det. Men både Trude og Ingrid og Anton og Lars Kåre, de mener da at i denne låta, The Final Countdown ifra Europe, så er det akkurat som at de synger «It's a fire downtown». Vi får håpe at Europe ikke har rett i det. Vi tar med oss hele. Alle sammen nå blir med og synger på refrenget, og da synger vi ikke «The Final Countdown». Vi synger «It's a fire downtown». Og hvis du har lyst til å være med på leken og sende inn låta som du har hørt feil, velkommen til å gjøre det i appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse, så er du med i trekninga av en sommerpakke med handlenett og solbriller. Perfekt til sommeren 2026. Spør du meg?

Da jeg hørte denne låta første gang, da var jeg sånn 5-6 år sikkert. Mamma har fortalt meg at jeg fikk tårer I øynene, for jeg synes den var så fin, og jeg skal innrømme at jeg har ikke sittet og grinet her nå, men jeg har sittet og gøla med Europe og The Final Countdown, eller var det The Fire Downtown som mange har hørt. Vi skal ta med oss noen flere feilhørte låter etter kvart. Det rusler og går I innboksen for å si det forsiktig. Skal vi ta med en liten trafikkoppdatering også nå mens vi held på da? Vi skal til E39 på fergesambandet mellom Harsa og Kanastrøm I Heim I Trøndelag. Der det noen driftsproblemer, og da det to avganger som innstilt I dag. 11.20 fra Harsa og 11.50 fra Kanastrøm. Hvis du ser noen ting I trafikken som jeg bør melde fra om til dem som ute og kjører I dag, så kan du også sende meg en melding I appen NRK Radio. Straks Haik, I'm on your side. Nå først, Laurent, I die for you.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Her har vi det, Haik, og I'm on your side. Jeg litt sånn, sitter her og prøver å klippe ut litt lyd til deg, fordi vi snakker om feilhørte låter I dag. Hva det egentlig de synger, og hva har du hørt? Og jeg må bare ta med en som jeg fant her nå. Elisabeth har sendt melding og skrev det at på kjærlighetsvis at det Halvdan Sivertsen, så synger de jo fire kalde pils ligger nede I vannet. Men tantungen mente hardt og brutalt at det lå fire pinnsvin nede I vattnet. Åh, det her så gøy, og jeg har koset meg så gærlig, og jeg vet ikke, jeg håper det like gøy for deg også. Jeg skal ta med noen flere her nå. Olve, han sender melding, han elektriker og trommelærer, og han skriver at da han var 12 år, 11-12 år, så hørte han Agneta Feltskog sin The Heat Is On, der hun synger om Tropical Summer, men Olve hører Rappatisama. Rappatisama, jeg litt enig da. Og det jo ofte sånn når man 12 år, så lager man jo litt sine egne betydninger av alt. Camilla, hun skriver, hei, du må bare sjekke ut Karpe med den låta der de synger om nye sedler. For jeg sang nyser og ler I flere måneder, skriver Camilla. Her paff ennå. Jeg valg, og jeg får nyseler og nyseler. Nyseler og nyseler, og jeg får nyseler og nyseler. Ja, nyser og ler, det her synes jeg også var gøy. Flere har kastet seg på med litt Åge Aleksandersen og hans lys og varme. Tone skriver det, har I alle år sunget og kost meg med denne låta, men hvor fuglene som skal vise vei ble til fuglene som, hva blir det? Vi skal svei.
1: Og fuglene som fri, dem skal vise vei og alt skal bli.
0: Vi skal altså svei fuglene I følge Tone. Så tar vi med den siste også. Her det et menneske som anonym som har sendt inn, dessverre, men gøy lal. Jeg trodde, en stund står det her, at Dum Dum Boys sang mamma hele året I splitterpine. Og det kan jo egentlig være ganske logisk det, når man tenker på mas, mas, mas over hele linja. Det mamma hele året?

Dum Dum Boys og Splitter Pine, det mamma hele året, eller det mandag hele året? Ingen vet. Jo, det gjør vi. Men det mye artigere å synge mamma hele året enn det å synge det de egentlig synger. Skal ta med noen til etter hvert nå. Vi må innom litt vanlig musikk som kanskje ingen har hørt feil også. Eller kanskje du kan høre på den her og høre om du hører hva Simen Vikan synger. Han har I hvert fall kalt låta si for rett sted, rett tid.

0: sted til rett tid, men nå skal vi ikke snakke om ting som rett, men ting som feil, eller ting vi har hørt feil. Vi tar en runde til. Jeg har fått meldinger fra Guri, som snakker om låta Perrong av Silje Nergård. Hun skriver, jeg hørte Lars Bremnes I starten av låta, måtte skikkelig konsentrere meg for å høre at du sang Snart fremme. La oss høre om vi hører Lars Bremnes.
1: Snart fremme
0: Her jeg litt uenig faktisk, Guri. Jeg tror du må fram med Q-tipsen. Var ikke så veldig Lars Bremnes, men kanskje du har litt dårlig høytalere der du eller noe sånt, så da kanskje det blir Lars Bremnes I stedet for Lars Fremme. Og så var det en veldig, veldig gøy en her, for Amy har skrevet at hun var irritert på Sondre Justad, som sang om T-banen på Jungstorvet. Det jo ikke T-bane der. Det her jo veldig, veldig gøy. Han synger jo Fontena på Jungstorget, men det veldig lett å høre på T-banen på Jungstorget. Det kommer for alltid til å være på T-banen på Jungstorget for min del nå etter det her. Og så det Oddbjørn, og nå den her går ut til alle som omtrent like gammel som meg, sånn 40-ish år, ikke sant? Og huske da Bomfunk MCs sin freestyler kom ut. Bare hør på det her. Oddbjørn han skriver, enkelte mener at det som Bomfunk MCs syng I freestyler rock the microphone. Men vi alle... vet jo, og det viden kjent, at det ikke det de syng, det rock-a-macaphone. Og det stemmer.

0: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken er viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre Henrik Asheim. I morgen kommer skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det er viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finnes også en annen viktig grunn for et kompromiss, sier han.
1: Det du også kan få er forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det er at en ting er at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne er tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at

0: at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal, men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst pasningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
1: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der. Så nei, det er mye bra.
2: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
1: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-året er tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne-Helen Juliusen.
4: Ingen fare for overoppheting her, men det er fare for feilhørte låter. Vi skal prate mer om det etter The Beatles og Hey Jude.

Det deilig å få lov til å sende radio på sommeren Og få lov til å spille gamle Beatles-låter Det gjør vi ikke nok av, synes jeg The Beatles og Hey Jude fikk du her I NRK P1 8 minutter over 12, Janne-Helene Julius nevnte I dag også, og vi har hatt som tema feilhørte låter. Vi skal straks, jeg skulle si, vi skal gi oss med det, men vi skal runde av litt da. Men jeg har lyst til å ta med noen til, og vi skal spille en hel feilhørt låt også ganske snart. Men først, en melding fra Hanne, som sier at barnebarnet hennes på 2,5 år hadde lært nasjonalsangen, og sang så stolt, ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, urettferdig. Over landet. og så skriver Joachim I Splitter Pine av Dundee Boys kan det høres veldig ut som at de synger Split the Peanut særlig for engelsktalende og så litt fiffig I og med at peanutter kan deles på midten. Split the Peanuts, ja. Og når jeg så det her, så husker jeg på at min egen treåring, han skulle synge Så går vi rundt om en enebærbusk, og han sang Så går vi rundt om en nedoverbusk. Du kan tro jeg koser meg med alle de her feilhørte låtene. Flere kommer etter Elle Maja og Duasat her I NRK P1.

0: Elle Maja og du har stått I NRK P1 I sommermusikk har hos meg som heter Janne Helén og som har sittet og fniset meg igjennom den siste timen nå med alle de feilhørte låtene. Vi skal begynne å runde av her, men det noen til som jeg vil ta med. Blant annet en fra Anne-Katrine på Lillehammer som sier at for mange år siden så var hun og ungene på tur I bilen. Jan Teigen sang låta Det vakreste som finnes, og en strofe inne der jo Om jeg leter overalt. Og da kommer det fra en matglad minstemann I baksettet. Mamma, hvorfor synger omeletter overalt?
1: Om jeg leter overalt.
0: Og det sånn, den her dagen har ødelagt så mange låter for meg. Nå kommer jeg jo bare til å høre omeletter overalt. Erik, han tar for seg låta som de også spilte I reiseradioen I dag, Kjell Ingrid sin to pilsnere I en snor, som ble to pinnsvin I en snor.
2: To pilsnere I en snor efter en båt.
0: To pinnsvin I en snor efter en båt en forferdelig måte å behandle pinnsvin på, så det skal vi ikke holde på med. En annen veldig, veldig gøy en fra Kristin som sier «Når jeg var 6 år og gikk på turen I Njordhallen, så var jeg bombesikker på at Ottawaen sang «Hands up, baby, hands up, gym I Njordhall». Det så gøy. Gimme your heart. Ja, det for gøy. Kristin, jeg ser for meg ditt 6 år gamle fjes når du synger den her låta. Og så skal vi også til Bon Jovi og Living on a Prayer. Lars Martin, han sier det at inni der så kan en tidvis høre refrenget som It doesn't make a difference if we're naked or not. Make it or not det vel egentlig. Mens Laila, hun har hørt liksom hele greia feil. Hun har hørt Living on a Prairie, altså bor på en prærie. Så vi tar med oss den, bor på prærien, om vi naken eller ikke, spiller ingen rolle.

Lille Cæsar, lenge leve livet. Samme låttitel som Dolly Deluxe sin MGP-låt for mange år siden. Før den her hørte du selvfølgelig Bon Jovi og Living on a Prairie, eller Prayer. Vi vet ikke helt, vi tolker det litt som vi vil her I dag, vi. Jeg snakket litt om feilhørte låta. Jeg sa vi skulle runde av, men jeg må ta med en liten sånn barnespesial her nå, for det kommer flere gøye meldinger her. Sven Ketil forteller at han lurte en barnehageansatt til å tro at de sang en dyrene I Afrika, så sang dem dyrene I Afrika og alt de har I øret. Og det sang han mange år etterpå, for ungene til slutt korrigerte og sang at de sier at de sang alt de har å gjøre. Sven Ketil, jeg vet ikke om det her helt innenfor å gjøre, men det var fortsatt ganske gøy. Hildegud Gunn, hun skriver, kjære Gud, jeg har det godt, var til kjære Gunn, jeg har det godt, da eldste datteren var lita. Venninna mi som også var mora til venninna til datteren min, heter Gunn, står det her. Og så det Helen som sier, for mange år siden så var vi på besøk hos venner med barn I 8-10 års alderen. Den yngste spurte om vi hadde hørt hennes favorittlåt. Mikke Mus og Mikke Varme. Og det hadde vi selvfølgelig etter å ha tenkt oss litt om, skriver Helen. Mikke Mus og Mikke Varme, ja. Og det var flere som også hadde hørt at fuglene skal vi svei. Ikke vi svei, men de skal vi svei I mye lys og mye varme. Jeg kom også på selv nå. Jeg gikk jo aldri I barnehagen, så når vi kom på skolen og skulle synge «Er du veldig glad å vete?», så trodde jo jeg at vi sang «Er du veldig glad å vete?», altså som I kornsorten vete. Så vær grei og lære opp ungene deres ordentlig, folkens.

The Underdog Project og Summer Jam her I sommermusikk I NRK P1. Så hyggelig at du med her hos meg I dag. Jeg heter Jonne Helene Juliussen og skal være med deg frem til klokka blir ett og tar gjerne imot meldinger fra deg. Enten det handler om noe du ser I trafikken eller ting du har hørt som ikke stemmer helt overens med virkeligheten eller om du bare vil si hei. Det lov til det I NRK-appen NRK Radio. Viktig å si det helt riktig. Hanna Storm på vei til deg nå. Dette special.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Magasir var det her, og låta Jessica her I NRK P1. Og nå har jeg lagt ut en avstemning I appen NRK Radio. For Mathias, han har sendt melding, og han ønsker seg låta Bønna fra Nord. Og den skal jeg spille, Mathias, men så det her. Hvilken versjon skal vi spille? For det finnes jo tre versjoner. Det finnes den fra VM 1998, det jo originalen. Så var det en til EM I 2000, Bønna fra Nord 2000 heter den. Og så det årets låt da, til årets VM, Bønna 2026. Litt endringer I teksten bare, men hvilken av de her skal vi spille? For vi skal spille en av dem. Gå inn I appen NRK Radio, stem på din versjon. Akkurat nå leder årets versjon, Bønna 2026, med 100% av stemmene. Og hvis du lurer på hvorfor jeg spør om det her nå, så det fordi at Brita, hun sendte melding I stad og sa det her. I mange år lurte jeg på hvorfor Jan Eggum sang om landslagskjærlighet. Det mange slags kjærlighet, og ikke bare landslagskjærlighet, men vi skal vise landslaget våre litt ekstra kjærlighet I dag, tenker jeg, etter gårsdagens kamp. Så hut deg inn I appen NRK Radio og stem på din favorittversjon av Bønna fra Nord. Det årets versjon? Det den fra 2000, eller det den fra 1998? Mathias skal uansett få viljen sin. Han skal få den her låta I dag. Skal vi se at vi gir det en rekker vi det her på tre minutter? Vi rekker det på tre minutter. Du må inn og stemme nå.

Boy Pablo og Losing You, og vi skal spille Bønna fra Nord som en hilsen til landslaget som spilte fotballkamp I natta. Og jeg får litt korrekser. Ivar skriver til orientering, så spilte landslaget I dag og ikke I går. For meg så var det I går, for jeg la meg før de begynte å spille, men det helt riktig. Den kampen startet jo klokka 2 I natt. Mathias har altså ønsket seg Bønna fra Nord, og jeg har spurt deg som hører på, hvilken versjon skal vi spille? Og nå tror jeg vi ser at vi må avslutte avstemningen. Da trykker jeg på knappen der, og da ble det årets versjon, Bønna 2026. Hvis du har lyst til å se hvordan Ståle Solbakken feirer det her avansemanget, så kan du gå inn på NRK Nyheter sin Instagram-konto og se da han springer opp på tribunen og gir kona si et ordentlig smellkyss. Her Bønna fra 2026, vi spiller reserv.

Jeg vet ikke om jeg skal angre på at jeg ikke satt opp I natt. Det har vist vært en festforestilling uten like. Men kanskje jeg blir nødt til å få med resten av kampen nå da, og offre litt nattesøvn. Hele Norge står oppe på høvet. Fikk reser og bønna 2026, og med det så har jeg spilt tre låter med Purple Home I dag. Så nå må de få kvile seg bitte litt. Hyggelig at du hører på NRK P1. Straks skal vi kåre en vinner av sommerpakke I dag også, etter Eva Bell Skram. Dette låta Om du vil. God tirsdags ettermiddag, som det omtrent nesten kanskje har blitt.

Vil ha deg i burken hos meg, det trodde Lill Irene at de sang her, men de synger jo da Mørke, og vi gratulerer Lill Irene med en sommerpakke fra oss her I sommermusikk I NRK P1. Vant ut I dag, det gjorde du mest sannsynlig ikke, hvis ikke du heter Lill Irene, så det gode muligheter for å vinne I morgen igjen. Vi skal vel fort dele ut sånne sommerpakker hele sommeren vi, her mellom 11 og 1 hver eneste dag omtrent. Så det bare å bli med videre. Fått melding fra Carl Henrik som sier god dagen derpå, har hvite dager med skåle I kaffe, har en fortsatt fin feiring I studio, har dessverre ikke feiret så mye enda I dag, men kanskje jeg skal begynne nå, tenker jeg. Det jo noen ting å feire, det at vi har avansert I et VM. Skal vi holde litt fotballfritt nå da, de siste minutterne vi har igjen I laget? Og du, det kan jo bli nok fotball også, derfor tar vi med oss George Benson denne tirsdagen da. Nothing's gonna change my love for you.

Nothing's Gonna Change My Love For You. Og den fikk du her i sommermusikk i NRK P1, som nå begynner å nærme seg en slutt i dag også. Men det her med å ha hørt låta feil, det skal vi gjøre mer av, for her var det veldig, veldig mye gøy. Jeg må innrømme at jeg har stort sett sittet og fniset imellom låtene her, og koset meg veldig med alt som har gått gærlig på vei inn i ørene. Tusen, tusen takk for alle meldinger, og bli gjerne med i morgen også, da det flere muligheter til å vinne seg en sommerpakke. Klokka 13.03 her i NRK P1, da hører du dagens med Anniken Sande Krøvel med siste nytt fra inn- og utland, og du skal også få en nyhetsoppdatering nå klokka 13 fra NRK Nyheter. Før det, Too Sweet og Hosier.

0: NRK Nyheter klokka 13. Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt hvis et forslag fra Skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslagene fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten fra FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Palestina. Israel mener rapporten er ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned, forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye

0: se etter symptomer på heteslag og så videre?
1: Og I Paris kan det bli en ny varmerekord I dag dersom temperaturen når 40 grader. Flere forskere ved Oslo Universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet I sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet I Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger I forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. 35 nye skogområder I 9 fylker blir vernet I dag, det opplyser regjeringen I en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmekjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette NRK PN. Ja, nok en hetebølge herjer altså I Europa. Denne gangen meldes det over 40 grader I flere byer. Vi skal direkte til Paris litt senere I dagens, som debriefer fotballnatta også, for Norge videre I VM etter 3-2-seieren mot Senegal. Du får all stemninga, en direkte rapport fra USA, og ikke minst så får du høre hva unge på fotballskole I Martin Ødegårds hjemby sier I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Velkommen skal du være. Og det jo kanskje noen av dere som nettopp har våknet etter en lang fotballnatt. God morgen til dere da. Verdensmesterskapet blir første tema ut her I NRK P1 etter den her fra Olivia Rodrigo. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh.

0: En av mine absolutte favorittavslutninger på en låt, dette her du fikk Olivia Rodrigo med Vampire her I dagens på det, som dagen etter en utrolig natt for alle som glad I fotball.
1: Det var helt magisk.
2: Det helt vanvittig, det helt synssykt.
3: Det ikke til å tro! Norge!
4: Det så deilig.
3: Dette! Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi det 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I god. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
5: Vi skal vinne VM!
0: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss 3 poeng. Men la oss spole litt tilbake til New Jersey Stadium I natt klokka 02.42 norsk tid. Foran over 80 000 tilskuere.
6: Koulibaly serverer. Og nå kan muligheten komme! Yeah!
0: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de 2 scoringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet I Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal og bankers videre til 16-delsfinalen. Rett etter kampen så satte landslaget seg ned og rodde med supporterne som hadde støttet dem.
7: Altså, dem et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde debut, men nå liksom, det pur klasse.
0: Ja, det konkluderer Alexander Sørloth, som beskriver kvelden på banen og støtten fra nordmennene på tribunen på denne måten her.
7: Det nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her. Og.
8: Jeg tror det oppimot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld.
0: Sånn ser Haaland på 3-2-kampen mot Senegal.
8: Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen, det var vi altså, som nordmenn gæren! Det var vi som vant I dag!
0: Ja, nordmenn gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
9: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas 2 beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtlige spillere har nesten helt fått krampe de siste 10 minuttene.
10: Hvordan dette på lista over opplevelser?
9: Nei, en av de største, om ikke den største.
11: Nå skal de ro sammen. Nå skal de ro sammen. De skal ro nå! De har rodd til 16-delsfinale! Dette bilder som kommer til å stå igjen I 100 år.
0: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet å ro I dette røde folkehavet I New Jersey. Jeg merket det I alle fall at jeg ble litt blank I øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Og vi skal direkte til USA nå, til deg sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Det vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve I natt?
12: Ja, nok roing. Jeg smiler så stort på at jeg glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det jo selv man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk. Og det var jo, selv om Norge omtrent var I knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn I natta som var.
0: Ja, sant. Men 2 ord om denne kampen sett opp mot Irak-kampen.
12: Nei, Irak-kampen var jo en mye større skuffelse enn resultatet skulle tilsi, og så var det særlig, vil jeg si, en Martin Ødegaard som begynte virkelig å ligne på seg selv. Han hadde gjort hele den gått gjennom hele den tankebanen som skulle til for at han var den drivkraften og den kreativiteten sentralt for Norge der som vi er så mye bedre når Martin Ødegaard er som han var, og så ble det jobbet som helter, og så har vi en lysåra rogalending på topp som Ståle Solbakken på presskonferansen jeg var på kaller for verdens beste målscorer, og det er han. Det, den kombinasjonen der er akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om i forkant.
0: Og nå er vi videre fra gruppa. Vi skal snakke om VM-framtida snart. Vi har mye å prate om og mye å glede oss til, Jan Petter, men vi må liksom, vi må ta det ordentlig inn, og det gjør vi med den her fra Nicolai Ram, Markus Neby i NRK P1.

0: Et stjernelag sammen I den låta her ledet av Nicolai Ram og Markus Neby. Du fikk selvfølgelig sammen for Norge. Dette NRK P1 og klokka har blitt 13.16. For noen av dere der ute nå som så fotballkampen så kanskje dagens et slags morgenshow akkurat I dag. Rushtida I trafikken I morges, dagen etter VM-kampen mot Senegal. Den var I alle fall ikke like travel som den pleier å være. Vi tok og ringte veitrafikksentralen med.
1: Helt upåklagelig. Ingen problemer og mye mindre trafikk enn vanlig. Det rimelig overbevist om at folk de her, mange der har sett på fotboll I natt. Søndag midt på dagen eller noe sånt kan jeg sammenligne det med.
0: Ja, det sa Annie Serup som trafikkoperatør, og det jo røft da, og ro for det norske fotballlandslaget halve natta, og så fungerer tidlig neste morgen. Vi skal til USA nå, der det litt mer tålige klorkeslett på disse kampene. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hei igjen.
2: Hei igjen.
0: Du, nå vi altså videre fra gruppespillet, men vi har en kamp igjen her, fredag klokka 21 mot Frankrike. Hva kan vi vente oss der nå som vi har to av to mulige serier?
2: Altså, det blir jo den rene gruppefinalen vi drømte om, og så jo begge lagene videre, og det gjør jo at man begynner å spekulere litt grann I hva slags prioriteringer de to landslagssjefene gjør, dels når det gjelder stjernene, og så det litt sånn hvor desperat man går inn for å vinne, og så det litt sånn Mbappé mot Haaland fortsatt. Jeg kan love deg at begge de har lyst til å ta Messi når det gjelder toppskårertittelen, og så det siste elementet med at avstanden fra kampen I natt til fredag kveld den korteste noe lag I VM har mellom to kamper og det gjør jo at en del av de slitne beina vi så på det norske laget I går rett og slett ikke helt tilbake på topp innen klokka 21 på fredagskvelden så det gjør jo også at Solbakken var I hvert fall på vegne av det norske laget tydelig på at det blir noen bytter uten at han ville si hvor mange ennå Sørloth sa for eksempel at det spille
0: det godt å høre. Det betryggende. Men for det var jo en god del tøying og krampe og sånn på tampen der I går, Jan-Petter. Og så så vi jo Ryerson gå av banen I går etter bare 11 minutter. Har du en... Altså, hva vet du om han?
2: Nei, vi vet jo ikke mer enn det vi så, og at han var der hele veien. Det var jo ikke rett inn I akutt behandling. Det var den smellen han fikk mot Irak som han har kjent på. Det at det fremstår som det smerter og ikke en strekk jo sånn sett positivt for veien videre. Han spiller helt sikkert ikke mot Frankrike, men han såpass sentral på det laget her at jeg tror de jobber beinhardt for å få han med all respekt for erstattere her, som går inn og skårer mål og gjør en kjempejobb, men Ståle Solbakken vil veldig gjerne ha med Ryerson I den 16-delsfinalen. Det skal vi I hvert fall ikke trekke I tvil.
0: Nei, og den spilles 30. juni. Hvem kan bli motstander der nå?
2: Nei, det jo det vi skal bruke all tid fremover nå til å spekulere I. Det jo også noe av det morsomste med sånne VM. En ting det åpenbare hvis vi kommer på andre plass I pulja. Da skal vi spille mot de som på andre plass I den pulja til Tyskland, og så tenker vi at kanskje de vinner den pulja, så det noe sånn elfenbenskysten, eller som det fortsatt kan bli. Gigantnasjonen Curaçao faktisk en mulig motstander fortsatt. Tenk deg den 16-delsfinalen Norge-Curaçao, den hadde vi ikke sett for oss før VM. Elfenbenskysten mest sannsynlig I så fall, og så har vi Ecuador som siste alternativ. Alt dette minus kanskje Tyskland noe Norge tenker at ok, den skal vi ta nå når vi først skal inn I dette cup-spillet som det da det vinn eller forsvinn, og da vet man at man møter gode lag. Skulle vi slå Frankrike, og da skulle vi møte et av disse tredje laga, som jeg ikke helt vet. Drømmen I så fall at det Sverige som det faktisk mulighet for. Tenk deg ja. Norge-Sverige I en VM-kamp. Det litt for besnærende til at jeg skal si det høyt som mange.
0: Ja, det hadde blitt en voldsom opplevelse, men til slutt Jan-Petter, det var jo glede etter Irak-kampen og resultatet der, men det var jo også litt murring om passivt spill, ikke sant? En lite involvert Martin Ødegaard og et lag som var preget av nerver. Hva, altså, hva betyr det for de norske spillerne å klare 6 poeng av 6 mulige nå etter 2 kamper på veien videre?
2: De ser ut som det vi alltid har kalt et mesterskapslag. Det sånne lag som ikke så veldig gode I starten, selv om vi drømmer om at de skal bare fly ut fra startblokkene. Men de gjør det de skal, og så blir de bedre og bedre utover. Norge har gjort det de skulle nå, litt ekstra I den andre omgangen I går. Da var vi faktisk ganske så gode. Men det føles som de har litt mer å gå på, og det jo en veldig, veldig... fin tanken, og de har fått gjort de feilene de skal, og sett hvilket nivå som kreves av dem, og så det ikke så varmt, det plager dem ikke, og så får de en støtte fra tribunen de aldri har vært I nærheten av før. Det en del faktorer her som veldig lovende for Norge, og så skal vi ikke, ja, man blir litt euforisk etter sånne netter, for å si det mildt, så vi skal ikke ta flere, vi skal ikke bruke flere superlativer når vi skal begynne å beskrive sjansene. Vi blir ikke verdensmester ifølge landslagssjefen selv, så vi får kanskje tro på akkurat det. Alt annet kan vi jo drømme om I hvert fall.
0: Ja, det lov å drømme, og det lov å kose seg dagen etter denne seieren her, det helt sikkert. Hvis du har lyst til å få med deg og se høydepunkten også fra denne kampen, så ligger det 4 minutter og 44 sekunder med god norsk fotball fra kampen I natt inne på NRK.no. Takk skal du ha da, Jan-Petter Saltvedt, for rapporten fra USA. Vi skal ikke slippe fotballen helt ennå, for straks skal vi faktisk på fotballskole I Drammen, så det bare å henge med.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Musikk her fra Emma Steinbakken, du fikk for alltid type ting her I dagens NRK P1, klokka 13.29, og det var jo vanskelig ikke å bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen I går. Og nå som vi videre fra gruppa, så jo spørsmålet, hvor langt kan Norge ro da I dette mesterskapet her? La oss høre hva Ødegaard svarer på det.
1: Det lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
0: Ja, neste kamp jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der det idrettssommerskole I regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem rundt deg der?
2: Ja, nå står jeg altså I varme langs Drammenselva her, og det løkkefotball med idrettsfritidsordninga som vanligvis holder til på Øren I Drammen, men her står jeg I tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei.
3: Hei.
2: Ella.
4: Hei.
2: Emma.
5: Emma. Hei.
6: Ea.
2: Og Ea. Og Ea, hva har du på deg I dag?
6: Jeg landslagsdrakta I borte.
2: Svart landslagsdrakt nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
6: Fordi jeg har bursdag 11.
2: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene I hvert sitt pin. Og så har vi Ella. Du har også en svart landslagsdrakt. Nei, skjorte. Hva du har på deg?
4: Emma.
2: Det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea.
4: Ja.
2: Hva har du på deg?
4: En landslagsdrakt.
2: En svart en.
4: Ja.
2: Mm. Men Jakob, du har rød trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem det som spiller med nummer 9?
7: Haaland. Det var på grunn av Norge vant I går. Norge vant I går 3-2.
2: Ja. Hvordan var det?
7: Bra.
2: Ja.
6: Jeg ble ganske glad I dag fordi de vant, og så jeg ganske opptatt av fotball, sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball I hagen.
2: Mhm. Hvorfor VM så viktig? Hva det som gøy?
6: Fordi det liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
7: Det en trofeum som alle vil ha.
2: VM-trofeum?
7: Ja.
2: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
7: 99%.
2: 99% sjanse for seier I VM?
7: 95%,
2: hva tror dere?
6: Frankrike jo veldig gode, de har vunnet I veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de jo de beste I hele Afrika.
2: Senegal, ja.
6: Ja.
2: Hva gjorde dere I natta?
7: Jeg så på Norge-kampen.
2: Midt på natta? Hvordan var det?
7: Bra.
8: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
6: Jeg eller så den på morgen.
2: Åja, du sto opp og så du kampen?
6: Ja,
2: Hele tidlig. Hele kampen?
6: Ja, klokka 17:30.
2: Før du kom ned hit?
6: Ja.
2: Ja.
6: Jeg sånn midt på natta, direkte.
2: Hvordan det?
6: Det ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
7: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det så... glede når man skårer, og det veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
2: Hva gjør dere hjemme I stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
7: Ja.
8: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 I går, så jeg orket ikke å se Norge I kampen, pappa. Fordi de vant, jeg husker ikke stillingen. Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
2: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
6: Det var han... Petersen. Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
2: Jeg kanskje det eneste voksne menneske I hele Norge som ikke så den kampen I natt. Jeg rar da, eller?
6: Nei.
7: Det lov å ikke se kampen.
6: Ja, det lov til å være trøtt og sånn og ikke orke.
7: Det lov til å ha sin egen mening.
6: Men man kan jo hvertfall se reprisen, hvis man ikke orker å se
3: på natta.
5: Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle sammen ned, og så kom kapteinen som er Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde også i stua.
9: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
0: Ja, de ror barna på idrettssommerskole i Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen. Nå, før været, får du Marit Larsen.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Skal du ut på bilferie med elbil i sommer, så kan det bli overraskende dyrt. Det advarer NAF, skriver NTB. På mange vanlige ferieruter så må du ut med dobbelt så mye eller mer i bompenger sammenlignet med 2022. Mange steder er det mindre rabatt for elbiler i bomringen, og flere byer har altså innført bompenger, melder organisasjonen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det er mye skyer over landet i dag på sankthansaften. I Finnmark ventes noen regnbyger, spesielt i indre og vestlige deler av fylket. I Troms og Nordland må man også være forberedt på at det kan komme byger resten av dagen, men også en del oppholdsvær. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær. Trøndelag får enkelt regnbyger, men i kveld blir det mer jevn nedbør i den sørlige delen. Møre og Romsdal og Vestland fylke får perioder med regn resten av dagen, men til å begynne med så blir det stort sett oppholdsvær sør for cirka Sognefjorden. I Rogaland blir det oppholdsvær for de fleste, men det blir litt regn i nordlige del i kveld. Sørlandet og Østlandet får skya eller delvis skya vær resten av den dagen her. I kveld kommer det litt regn fra rundt Mjøsa og nordover. Også i fjellet i Sør-Norge ventes det litt regn i nordlige del fra i ettermiddag eller i kveld. Temperaturene holder seg i nærheten av 10 grader i Nord-Norge i dag. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad får 12-17 grader, mens Sørlandet og Østlandet kommer opp i 20-23 grader de fleste steder, mens det blir knapt 20 grader nord i innlandet fylket og på kysten vest i Agder. Og så er det sånn at hvis du trenger flere detaljer enn du fikk her om været der du er, så er yr.no stedet. Så kan du også laste ned Yr-appen, og vi skal snakke mer vær av det heteste slaget etter denne fra Ruben og Miriam Bryant.

0: Ruben sammen med Miriam Bryant, du fikk der du brente vår bro her I dagens, hvor vi skal ut I Europa for andre gang på under en måned, så herjer det en hetebølge over store deler av Europa, og den britiske værvarslingstjenesten har sendt ut et rødt farevarsel om rekordhøye temperaturer I morgen og torsdag, der det kan være temperaturer på rundt 40 grader som kan utgjøre en stor risiko for liv og helse. Også I Tyskland det kokvarmt, forteller Anne Eli Olsen fra Rheinland-Pfalz vest I Tyskland.
1: Nå om dagene så det vært opp mot 40 grader, og når vi sitter ute I hagen, så har vi altså en ventilator I ryggen, så vi får litt luft på oss. om natten så det like varmt som om dagen, og vi har et klimaanlegg på soverommet og en vifte I taket, og det bråker forferdelig, altså, men likevel, altså, vi har vent oss til det. Vi kan sove ganske godt, altså, likevel, altså.
0: Ja, Aksel Vedén jobber ved den norske ambassaden I Madrid I Spania, og sier det utfordrende å jobbe der I dag.
2: Nei, vi nærmer oss vel 40 grader I skyggen ganske snart. Det godt og varmt her, ja, og en litt utfordrende dag å gå I dress på jobb, kan man si. Madrid og Spania generelt jo på en måte også vant med høye temperaturer I sommermånedene, så det jo aircondition inne, og folk her generelt flinke til å ta pauser og ta forhåndsregler og ta det litt rolig I løpet av dagen. Så vi, det godt og varmt, men vi klarer oss.
0: Ja, I Frankrike så har det hatt sin varmeste natt noensinne siden målingene begynte I 1947, med en gjennomsnittstemperatur på 21,6 grader, så det hett dette. Anders Børingbo, du med oss nå fra Paris. Du korrespondent. Hvordan går det med deg I varmen?
3: Jo, jeg har det bra. Jeg har søkt tilflukt under en parasol på en uterestaurant. Her det 35 grader nå, sier de her, og det skal bli 39 senere I dag, og 41 grader I morgen meldt. Vi har nettopp vært I nærheten her ved en kanal, hvor flere ungdommer driver og bader, og de har faktisk fått da skolefri fra I går. De skulle gått på skolen til 1. juli, og koser seg egentlig med å bade her, så ja, hetebølget har ikke bare de kjipe sidene.
0: Nei, det akkurat det, men det sånn at også turister sliter I varmen. Vi skal høre fra en britisk kvinne på besøk fra London.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff. The windows are so small, and I just try to drink as much water as possible, but even now I went to the shop, there's like no water in the shops. It's all like really hot. So just trying to find some shade here, sit and just chill by the river where there's some wind.
0: Ja, turisten forteller altså at hun prøver å drikke så mye vann hun kan, men at butikken I ferd med å gå tom for drikkevann. Heldigvis har hun funnet seg litt skygge og bris etter hvert her. Men Anders Børingbo, hva mer gjør pariserne for å komme seg gjennom dagen?
3: Du, de trekker I veldig høy grad ut I disse kanalene hvor vi nå, ut I parker, for I disse gamle, tradisjonelle Paris-murgårdene så blir det fryktelig varmt, og det ikke vanlig, det ikke særlig vanlig å ha aircondition I Frankrike, så folk trekker ut, prøver å kjøle seg ned. Men så klart det for mennesker som har underliggende sykdom, eller eldre, så dette et problem hvis de kanskje ikke greier å komme seg ut.
0: Nei, og som du sier så prøver mange å finne seg måter å kjøle seg ned på, for eksempel ved å bade da, men det kommer nyhetsmeldinger I dag om at 40 mennesker har druknet siden 18. juni ifølge franske myndigheter. Hvordan har myndighetene I Frankrike taklet disse hetebølgene så langt?
3: Ja, man har en viss trening. Man kan si at I 2003 så kom den første store hetebølgen I nyere tid, kan man si. Da døde det jo 15 000 mennesker av varmerelaterte årsaker. Så man har en rekke tiltak rundt omkring. Men det som jeg sa, det ikke alle som aircondition. Jeg møtte en mann I går. Faren hans på et eldrehjem. Der har de aircondition I fellesområdene, men ikke på rommene. Til beboerne, så beboerne en slags sånn kriseleir I fellesområdene, sier denne mannen til meg.
0: Ja, tenk det. Ifølge YR.no så ser jo denne hetebølgen I Frankrike ut til å vare ut uka og helga, da. Og da vil vi også se de høyeste temperaturene. Hvordan forbereder de seg på det som kommer, om det går an å gjøre noe?
3: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det er klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk. Mm.
0: Du er altså i Paris der det er ordentlig varmt, korrespondent Anders Børingbo, takk skal du ha for praten. Mer om denne varmen i Europa finner du inne på nrk.no. Der ser du bildet av en som dupper hodet i en fontene. Det er helt

Litt irsk boyband fra tidlig 2000-tals fikk du der. Dette var Westlife med World of Our Own. Vi skal nå ta litt norsk musikk. Dette Kløver I NRK P1.

0: Kløver I NRK P1, og klokka 13.53. Dette var Beat av meg. Og nå til det norske forsvaret, som jo virkelig ruster opp for tida. Det det jo bred enighet om på Stortinget, men flere av de militære rullebanene I Norge I dårlig stand. Bare hør her.
1: Du smuldrer opp, ikke sant? Det det som så skummelt.
2: Det lysten av fugen.
1: Ja. Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
0: Du hørte sjef for Luftving 131, Katrine Thorshaug Wang, om et problem som gjelder flere steder. På Andøya I Nordland så det allerede stengt for mye av den militære flytrafikken, og I Bardufoss I Troms, der haster det. Der tykte man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Thorshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her det reparert noe, og så ser det begynner å løsne I asfalten, og det vi redd for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotor på helikopteret, for det gjør stor skade.
0: Det her på Bardufoss at forsvaret har flyveskolen sin. Det britiske forsvaret driver vintertrening her, og I tillegg det base for hæren og helikopterne til kystvakta. Men penger til vedlikehold, det har ikke regjeringen satt av før etter 2029, forteller Katrine Thorshaug Wang.
1: Det sagt fra de som, som skal være ut på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene og få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
0: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges. Men på Andøya, der vedlikehold I gang, vel å merke med NATO-midler.
3: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuer her var Malin Straumsnes. Nå, musikk fra Marillion. Dette her, Kaylee.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Marillion var det med Kaylee, siste låt ut I dagens I dag, som laget av Siri Narverud Moen, Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og straks lokale sendinger, men først en kort nyhetsoppdatering.
1: NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
2: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
1: Over 50 000 pensjonister kan I gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner I økt skatt, dersom et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det behov for å få flere til å stå lenger I jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I politisk kvarter I dag sa Høyres Henrik Asheim at det viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det bra med forutsigbarhet for næringslivet I skattepolitikken, så kan ikke dette gå ut over svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
3: Det jeg frykter her at man sier at her skal vi kutte I formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle I Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer så det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte I velferden, for det det en ting som sant, så at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte, rett opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
1: En mann I 20-året tiltalt for tre drapsforsøk etter skytingen på Tveita I Oslo I fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til avisa at klienten ikke enig I det som kommer fram I tiltalen. Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det opp

0: oppdaget alt for høye verdier av aluminium i drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skade på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Dette Eftan i Innlandet på NRK PN. Heisan på en tirsdag 23. juni, nærmere bestemt. Sykkel, sommerskole i kunst, valper og musikknyheter fra Innlandet, det litt av dagens meny.
2: Ja, og så det jo sangtansaften i dag, Anja. Har du planer for kvelden?
1: Noen ganger har jeg planer for sangtansaften, og andre ganger har jeg det ikke, så jeg ikke sånn der at det fast skal skje noe akkurat på den dagen. Hva med deg?
2: Ja, jeg skal faktisk til noen familievenner av meg på Lillehammer og brenne bål og grille litt.
1: Oi.
2: Jeg har egentlig ganske sterke tradisjoner, men det blir ikke fulgt helt i år. Men litt feiring skal det være.
1: Så bra. Det Aurora Thomasen og Anja Katrine Tomter som her i radioen din denne ettermiddagen. Og vi håper du blir med oss helt til klokka 5. Nei, til klokka 17. You don't have to be beautiful. Turn me on.

0: Kiss!
1: Tom Jones og denne herlige låten Kiss åpnet vår ettermiddagssending i dag, tirsdag 23. juni, og jeg tror det var du, Aurora, som spurte meg i dag, har du noen planer for kvelden? Og så svarte jeg, er det en spesiell grunn, liksom? Og så, ja, det er sankthansaften i dag.
2: Ja, og det er jo en sånn dag som jeg tenker at jeg gleder meg til. Det er litt som påskaften eller en annen festdag.
1: Ja,
2: ja, du ser på meg med store øyne.
1: Ja, det er såpass, ja.
2: Det er kanskje noen som ikke er klar over at det er sankthans en gang. Men har du noen gang feiret det da, som barn, eller har du noen tradisjoner?
1: Som barn så hadde vi bål. Vi hadde bål, vi grillet pølser, vi fikk lov å drikke så mye brus vi ville, husker jeg. Så det var veldig stas det, altså. Men så har det av ulike årsaker bare vannet seg litt ut, holdt jeg på å si, og bokstavlig talt vannet seg litt ut, fordi at det er jo noen ganger det regner, og så det står etter da, på denne dagen.
2: Ja, jeg tror det har meldt litt regn flere steder i innlandet i kveld også, dessverre.
1: Ja.
2: For alle som har bålplaner.
1: Ja, det har du.
2: Jeg har bålplaner, eller jeg regner med det, at det skal være bål dit jeg kommer. Men det har det alltid vært, fra jeg var liten, vi pleide å spise rømmegrøt og spekmat, og så grille bål og bad, og så er det et eller annet med juni da, det er jo... Den aller lyseste dagen var vel for to dager siden, men det er jo likevel denne sommernatten som bare er så lys og vakker og fin, og alle markblomstene. Og... ja. Nei, så det, jeg synes det er en veldig, veldig fin dag.
1: Jeg er litt misunnelig på svensken egentlig.
2: Ja.
1: Altså, de tar det ordentlig ut med midtsommer.
2: Midtsommer, ja.
1: Åh, de har jo torsdag, fredag, lørdag, søndag. Altså, de tar den skikkelig av.
2: Du burde adoptert litt av det.
1: Ja, det synes jeg. Da skulle jeg ha vært med på det. Med sånn blomsterkrans i håret og... Åh, ja, det ser så fint ut.
2: Det ser nydelig ut.
1: Ja. Vi spør i NRK Radio-appen i dag om du skal feire sankthans. Og så har du tre alternativer.
2: Ja, det kan du enten svare at ja, her blir det full pakke, sånn har det alltid vært. Eller så kanskje du ikke har noen tradisjon på det, men har feiret noen ganger, det et alternativ. Eller så kan du svare, ha! Er det sankthans i dag?
1: Ja.
2: Det visste jeg ikke. Og hvis du vil brodere ut litt mer og fortelle oss om tradisjonen dine, kanskje du er som meg som spiser rømmegrøt, så send oss veldig gjerne en melding da i appen NRK Radio og fortell oss om dine tradisjoner.
1: Veldig bra. Gjør det. Vi er her sammen med deg frem til klokka 17. Så.

0: Vakkert og ettertenksomt fra Skår, I could miss you forever. Det nyhetsanker Ola Bjørlo Strande som byr på en svært variert nyhetsoversikt, og den får du her og nå, klokken 13 minutter over 14.
1: Ja, to biler frontkolliderte ved tida i formiddag på Riksvei 3 ved Sætre i Åmot. Føreren av den ene bilen fikk tilsyn av ambulanse på stedet. Kollisjonen skjedde i lav hastighet i et område med veiarbeid og nedsatt fartsgrense. Flere i innlandet tar høyere utdanning enn før, det viser tall fra Innlandet fylkeskommune. I 2025 hadde 34% av innbyggerne høyere utdanning utover videregående skole. Men utdanningsnivået varierer betydelig mellom kommunene. De høyeste nivåene finner vi i byene. I Lillehammer og Hamar har over 46% av innbyggerne høyere utdanning. I flere distriktskommuner andelen med høyere utdanning under 25%, blant annet i Eidskog, Grue og Nord-Odal. Innlandet sammen med Østfold fremdeles fylket med lavest utdanningsnivå i Norge, hvor to av tre innbyggere kun har grunnskole eller videregående skole som høyeste utdanning. Mange nordmenn, også innlendinger, har tatt turen til USA for å heie på Norge under fotball-VM. Og en av mange som kunne juble tidlig i dag norsk tid for 3-2-seieren over Senegal, det var skuespiller Anders Bosmo fra Hamar.
2: Det jo også at både Senegal og Norge drar til mesterskapet og tenker det samme. Vi må slå Irak, vi kan tape mot Frankrike. Dette var kampen, Norge! Yes! Ja da!
1: En håndverker i Hedmarken og Østerdal tingrett dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for 7 tilfeller av bedrageri. Samlet må han betale rundt 250 000 kroner i erstatning til de fornærmede. Mannen som ble frifunnet for 2 tilfeller av bedrageri i retten erkjente ikke straffskyld da saken ble behandlet. Det ikke kjent om mannen vil anke dommen. Fra 1. september får kommunene Grue, Nord-Odal og Sør-Odal felles sentralbord. Dette ble nylig vedtatt i samtlige 3 kommunestyrer. Målet med et felles sentralbord å styrke både bemanning, rutiner og informasjonskvalitet. Kommunene har det samme sentralbordsystemet og har allerede fungert som sentralbord for hverandre ved behov i flere år. Og det Grue som blir vertskommunen for sentralbordsamarbeidet. Poplar skaper problemer for Hamar kommune. En velvoksen trerekke av berlinerpoplar har nemlig spredt seg inn i Åkersvika naturreservat, skriver Hamar kommune på sin nettside. Poplene en fremmed art i norsk natur, og nå skal trærne fjernes. Foreløpig trærne kun ringbarket, noe som gjøres for å svekke trærne før de skal felles i august. Etter at poplene fjernet, skal området klargjøres for replanting. Og det kan bli aktuelt å erstatte poplene med treslag som furu, gråor, istervier, gråselje, trollhegg, einer, hengebjørk, vanligbjørk, hegg, selje, grønnvier, svartor, rogn, hassel eller barlind. Midler til å reetablere en kantzone med stedegne arter har kommunen fått via natursatsmidler fra Miljødirektoratet. Og kommunen har fått dispensasjon fra statsforvalteren til å gjøre inngrep i kantzona. De også i tett dialog med statsforvalteren for å sikre at poplene bekjempes både innenfor og utenfor reservatet, uten at det skader verneverdiene i Åkersvika. Og helt til slutt, hvis du bor ved Mjøsa, så dette på mange måter lyden av sommer. Skibladner har nemlig startet årets rutesesong i dag, og i år kan verdens eldste operative juledamper i rutegående trafikk feire sin 170. bursdag. Og torsdag markerer vi dette med å sende hele EFTA-sendingen direkte fra Mjøsas hvite svane.

0: var Daniel Holen Berg fra Skreia med artistnavn Daniel og sangen The Fight. Jeg ble litt overrasket når jeg tok øynene vekk fra PC-en statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosides, fordi jeg trodde det var sol ute, men der tok jeg virkelig feil.
1: Ja, nei, det skulle skje til i dag, en liten sånn nedkjøling før den ordentlige varmen kommer etter hvert, ja.
0: Ja, så det blir regn resten av denne sankthanskvelden.
1: Ja, det blir litt spredt regn da, så det heldigvis ikke sånn kraftig regn som man som ødelegger dagen, om jeg skal si det sånn, selv om det jo subjektivt. Men jeg synes ikke det så mye regn, men ja, dessverre så det ikke sol å se i dag resten av dagen. Da. Det vil holde seg i stort sett overskyet, og spredt regn blir det, ja. Men det ødelegger ikke temperaturen av den grunn. Jeg ser for eksempel vi oppe i 21-22 grader i innlandet fylket, og kvelden vil ha en behagelig temperatur på 15-19 grader, så man slipper å fryse i hvert fall i kveld.
0: Det jo veldig, veldig bra. Hva kan du si om de neste dagene da?
1: Ja, så det jo da den det regnet forsvinner jo i løpet av natt. Da, så man blir ferdig med den, og i morgen blir det en helt annerledes dag. Det blir litt mer overskyet i nord, da, og litt regn i fjellområdene, men ellers i lavlandet der folk flest befinner seg, blir det jo mye sol og godt og varmt også. I morgen for eksempel rundt 25-26 grader, og blir nok flere dager med temperatur på rundt 26-27 grader fremover, ja.
0: Det høres jo veldig deilig ut. Vi takker og bukker. Vi får både sol og temperaturer, bare det ikke blir så mye som sør over Europa. Det blir kanskje litt i meste laget. Takk skal du ha, en riktig fin ettermiddag. Harald Lampos Sarkosides.
1: Takk i like måte.
0: Takk.

0: Det var Stavangerkameratene og Barndomsgater. Dette var bidraget de hadde under den norske Melodi Grand Prix delfinale, som det var den gangen I 2021, men det ble ikke noe internasjonalt gjennombrudd for disse guttene fra Stavanger, men kanskje det blir det I fremtiden, ikke vet jeg.
1: Fin låt det I hvert fall.
0: Det det fengende låt. Skal du feire Sankthans I dag, det spør vi.
1: Ja, det spør vi om I appen NRK Radio, så der kan du gå inn og avgi din stemme. Det noen som har vært inne allerede, og foreløpig så det flest som sier at de ikke har noen tradisjon, men at de har gjort det noen ganger. Men en som har hatt tradisjoner på dette, som har sendt oss en melding, som du også kan gjøre I appen NRK Radio, det Hilde, og hun skriver at da hun var barn, så var det samling på lekeplassen I nabolaget fra 1975 og litt oppover. Da var det bål og grilling, trekspill, dans, markblomster og sosialt samvær. Og så skriver hun til og med at hun forlovet seg en gang på slutten av forrige århundre, også på Sankthansaften med stort selskap, så det hørtes ut som en veldig fin eller sånn, minne tilbake til den dagen.
0: Absolutt. Det 38% enn så lenge da, som, nei, nå gikk det ned igjen til 33, på de som svarer at ja, her blir det full pakke. Sånn har det alltid vært. Du kan gjerne beskrive det litt for oss, altså hvordan, hva en full pakke betyr for nettopp deg som hører radio. Så send oss gjerne en melding om hvordan din sankthansfeiring feires. Veldig, veldig hyggelig tema, synes jeg. Så, veldig gøy. Troy Sivan.
1: Troy Sivan?
0: Yeah.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Det var Silje Nergård du hørte her. Det går nok over en sang fra 2012. Klokka her I ettermiddagen 14.34, og I dag, Aurora, så var det pangstart på noe som, ja, ikke vandrer, men seiler, heter det vel, ute på Mjøsa.
1: Ja, noe som gir ordentlig sommerfølelse. Jeg tok turen ned selv på den nybygde bryggen på Hamar, en stor, fin brygge, åpnet vel I helgen. Og så Skiblander legge til kai for første gang for sesongen, og det noe eget med å se båten ute på Mjøsa som gjør at nå liksom sommeren ordentlig her.
0: Ja, Skiblander I gang altså med en ny sesong på Mjøsa fra og med I dag, og vi skal selge sending fra Skiblander på torsdag.
1: Ja.
0: Det blir jo en tøff dag på jobb for deg, Aurora.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Sommerjobb og...
1: Vi skal markere at båten fyller 170 år I sommer.
0: Ja.
1: Ja, så det begynner å bli en gammel dampveivalser? Nei,
0: dampbåt?
1: Dampbåt?
0: Ja, rett og slett. Vi har I hvert fall tidligere dag tatt turen til brygga på Hamar under sesongåpningen, og der møtte vi Ann Kjersti Holland fra Skiblander Venner.
2: Skiblanders Venner en støtteforening til Skiblander. Vi solgt av å være en av landets største venneforeninger. Vi jobber for å få skapet blest og selvfølgelig støtte, økonomisk støtte til Skiblander. Fine dager og når båten går bra så og vann og vær tilsier at sesongen blir god, så det supert. Men så har vi opplevd vanskelige tider de siste sesongene, og da har også Skiblander nytt godt av å ha en venneforening I ryggen.
3: Hvordan tror du denne sesongen blir?
2: Håper veldig bra. Litt stille I dag, kanskje. Vi skylder på nattas fotballkamp at det litt stille. Men vi håper at det tar seg opp og oppfordrer alle som bor langs Mjøsa eller har venner på besøk I løpet av sommeren og ta en tur med Skiblander. Det trenger vi for alle. Alle glad for at Skiblander går på vannet, men da må vi også bidra både som passasjerer og som venner I Skiblanders Venner.
3: Ja, nå må vi klappe litt for det fantastiske korpset.
2: Ja, det veterankorpset på Hamar som spiller år etter år, både ved sesongstart og bursdagen til Skiblander som vi markerer 2. august. Så det blir ekstra stor stas I år når det 170 års jubileum da, for Skiblander. Så da må man møte opp på de bryggene som nær en når det blir 2. august. Så når Skiblander kommer inn til de forskjellige bryggene rundt Mjøsa, så blir det ekstra moro.
3: Jeg skal jo ta turen med radioen på torsdag, så det gleder jeg meg kjempemye til.
2: Ja, det må du glede deg til. Det veldig mye spennende. Og det jo på en måte et sånn historisk museum å gå rundt og bare se inn i båten. Og så det jo veldig flott med landskapet rundt. Og, så det ønsker jeg deg god tur.
3: Tusen takk.
0: Ja, vi skal ha direktesending I 3 hele timer på torsdag, og Aurora, du programleder for sendingen. Det blir jo spennende. Har dere noen planer om å møte noen folk, eller hva?
1: Det massevis av planer som jeg ikke har kontroll over akkurat nå, men som heldigvis mine gode kollegaer har lagt. Men jeg tror vi både skal innom kjøkkenet.
0: Mm-hmm.
1: Jeg veldig spent på hva som står på menyen der. Ifølge min far så var det fra gammelt av laks og jordbær som ble servert, så jeg må vel finne ut av om dette for fremdeles tradisjon.
0: Ja.
1: Og så tror jeg vi skal ned og lytte til motoren og snakke med kapteinen. Og ja da, det blir fullt liv.
0: Så bra. Vi hørte reporter Selina Mosajeva. Hun skal kanskje være med hun også på torsdag.
1: Absolutt.
0: Nemlig. Da har vi alt under kontroll. Vi skal om ganske snart snakke om damer og sykkel.
1: Ja, er du glad I å sykle?
0: Ja, men jeg har aldri konkurrert da. Og det vel det vi skal snakke litt om, nemlig kvinner som kjører landeveissykkel og også blir litt mer en hobby kanskje.
1: Ja, og at det på en måte en økende trend for unge kvinner da, å ta fatt på landeveissyklingen.
0: Ja, så det skal vi sette oss nærmere inn I om ganske litt. Først Madcon.

0: Madcon og Ray Dalton I samarbeid her. Don't worry. Det har kommet en melding fra Morten S. I Otestad om sanktansfeiring, og han skriver «Hei og god sanktans». Han har jo ingen tradisjon for å feire sanktans, men vi nevnte noe som også jeg fikk lyst på, Aurora.
1: Ja, rømmegrøt og spekemat som jeg har vokst opp med som sånn tradisjon på sanktansaften.
0: Og du har lurt han til å gå på butikken for å handle inn det. Så takk til deg, Aurora. Og husk, I morgen det første sanktansdag.
1: Feires det også?
0: Jeg vet ikke om det noe som heter det, altså. Jeg tror det var bare tøys.
1: Ja, siden jeg sa det var påskaften, ja. Eller første nyttårsdag, første sanktansdag. Ja.
0: Ja. Nei, du, jeg fikk også veldig lyst på rømmegrøt og spekemat I dag, altså. Selv om sanktans for meg har vært grilling.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men...
1: Kanskje vi må bytte tradisjoner. Du har vokst opp med grilling. Jeg skal grille I kveld, og ja. Så kan du gå over på rømmegrøten og spekemat. Oh. Det også veldig bra kraftfôr da, for de som ute og sykler eller driver med andre aktiviteter hvor man trenger litt ordentlig mat etterpå. For vi skal nemlig inn I idrettens verden. Stadig flere kvinner kjører landeveissykkel. Og en av dem som har tatt opp denne hobbyen, det 26 år gamle Erika Madeleine Hagberg fra Nord-Odal.
0: Hun studerer bevegelseslære I Trondheim, og når hun ikke jobber som personlig trener, liker hun å sykle landeveissykkel.
2: Jeg begynte egentlig I all hovedsak på grunn av en skade jeg har fått, en belastningsskade. Og var jo veldig glad I løping før, men på grunn av belastningen så trengte jeg et alternativ som ikke belastet I like stor grad. Og da ble det sykling, så da fikk jeg vedlikeholdt det å kunne trene over lengre distanser og sånn uten den støtbelastningen man får I løping da. Så det litt for å opprettholde treningsvolumet egentlig.
1: Hvor lenge har du holdt på med sykling?
2: Ikke lenge. Jeg tror jeg begynte I slutten av mai kanskje, så ikke veldig mye erfaring med sykling.
1: Hvordan ser en typisk tur ut for deg?
2: En typisk tur, altså nå har jeg jo bare hatt kanskje 3 langturer hittil siden jeg fikk sykkelen, men det blir vel på opp til maks 50 kilometer hittil, så ikke så veldig langt enda, men satser på å få lengre distanser etter hvert da. Og så har det jo blitt langs vei, også ja, I fin natur for å komme seg litt ut da.
1: Hva det som det beste med landeveissykling?
2: Det beste med landeveissykling vil jeg si at man kan holde på over lang tid og få en veldig god treningsøkt ute. Jeg har jo hatt en del spinningøkter og sånn inne, men da får du jo ikke på en måte vært ute I finvær I samme slengen da.
1: Har du inntrykk av at landeveissykling har blitt en trend?
2: Ja, jeg føler både sykling og løping har tatt skikkelig av I det siste, så jeg har jo fått opp ekstremt mange videoer på både TikTok og Instagram og alle mulige plattformer hvor folk kjøper seg de dyreste syklene og løpeskoene og ja, den slags. Så ja, da slenger man seg gjerne på trenden da.
1: Så har du lagt ut litt av sykling selv.
2: Ja.
1: Kan du fortelle om det?
2: Ja, jeg la jo ut, eller jeg prøver å på en måte bygge opp en slags treningsprofil på sosiale medier. Så jeg lagde en video hvor jeg testet sykkelen for første gang på gresset. For jeg regnet med det kom til å bli litt fall. Så da ble det en liten innkjøpsvideo av utstyr, og så en video hvor jeg testet sykkelen. Så det gikk jo helt ok. Det ble litt knall og fall.
1: Har du falt noe på denne veien?
2: Ja, det var jo... fall selvfølgelig når jeg testet sykkelen for første gang. Også min forrige sykkeltur så klarte jeg å falle på asfalten. Så da kom forhjulet på utsida av veien, og så skulle jeg redde meg inn igjen, og da stupte jeg over sykkelen og landet rett på skulderen da.
1: Har det skremt deg noe fra å sykle mer?
2: Nei, det har ikke det. Heldigvis. Så det gikk heldigvis bra. Jeg landet jo rett på skulderen og sklei bortover, men det ble bare skrubbsår. Og så, ja, det jo en treningssak. Det var jo min ja, tredje langtur, så man må jo nesten forvente at det uvant at beina sitter fast I pedalene og ja, alt det der.
3: Har du noen mål med syklingen?
2: Hovedmålet vil jeg jo bare si at det blir for å erstatte løpinga, få inn mest mulig treningsvolum. Men det jo et mål litt lenger frem der som å være med på et triathlon. Så da må man bygge litt kunnskap rundt sykling og løping og svømming. Så da det her på en måte en start på det da.
3: Hva den største utfordringen med å starte å sykle på landeveissykkel?
2: Den største utfordringen vil jeg kanskje si å bli vant til det. Altså, det her med å skjønne teknikken på hvordan man fester føttene og tar det av. Men det kommer jo seg selvfølgelig etter hvert. Og så det å på en måte lære seg å bruke sykkelen riktig. Da. Både hvordan du skal justere setet så du får riktig stilling på sykkelen. Det liksom så mye å ta hensyn til. Mye mer enn det man tror. Da.
0: Og det sa Erika Madeleine Hagerberg fra Nord-Odal, som har begynt med landeveissykling. Reporter, det var Inger Sofie Syrist Østby. Og vi skal finne flere vi kvinner som har vekket interesse for landeveissykkel. Før det så det et deilig samarbeid her mellom Sting og Eric Clapton.

0: It's probably me. Det var Sting og Eric Clapton du fikk her i Eftan.
1: Og vi skal kaste et blikk på de lokale nyhetene her i innlandet. Mai Toril Eriksen ble funnet drept i leiligheten sin på Kirkenær 27. desember i fjor. Og politiet har nå mottatt den endelige obduksjonsrapporten etter drapet. Den viser at 48-åringen ble drept av flere knivstikk mot kropp og hals. Det det Glomdalen som skriver. Politiet mener at drapet skjedde på julaften, og mannen som siktet i saken ble pågrepet i Oslo den 30. desember, og da hadde han selv stikkskader. Mannen har vært varetektsfengslet siden pågripelsen.
0: Dette jo det drapet som vi omtaler som gruedrapet. Så ja, en endelig obduksjonsrapport er klar altså fra med i dag.

0: NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk Naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tekstselskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris er det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det er klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk.
0: Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som en sterk.
0: 2 gutter i tenåra er livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige. Det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Det er Aurora og Anja Katrine som er ditt radiovertskap denne tirsdagen. Dagene går liksom litt

0: danser. Det er til og med sangdansaften i dag, og det får jeg liksom ikke helt...
1: Det er deilig, det er litt sånn feriestemning, selv om det ikke er ferie for oss. Så ja. Er det jo sikkert ferie for noen, og da går man i surr i dagen, og så er det ikke så farlig om det er mandag eller tirsdag, eller hva noe enn det er.
0: Det er sant. Men det er mange som forbereder seg for kvelden akkurat nå, fordi det er faktisk ganske mange som tenner bål, eller har spesielle sankthans-tradisjoner.
1: Kanskje noen er ute og plukker 7 slag blomster til å legge under puten.
0: Ja, du, det fortalte du meg før i dag. Hva er det for noe?
1: Det er sånn, ja, altså, jeg vet jo ikke hvor sant det er, da, men det skal visst være sånn at hvis du plukker 7 ulike slag blomster og legger det under puten før du legger deg, så skal du drømme om din fremtidige mann eller dame. Så du kan på en måte se inn i fremtiden og se hvem er det jeg skal gifte meg med når jeg blir voksen og gammel.
0: Ah, det kan du tenke litt på, Aurora. Ellers så kan man jo tenke litt på sykling. Det var litt av en overgang. Men det er i hvert fall sånn, har vi fått bekreftet, at kvinner har begynt mer og mer med landeveissykling. Det har blitt en veldig populær sport, og det skal vi høre mer om ganske snart. Men vi skal også ha musikk, selvfølgelig. Her er Portugal, The Man.

0: Nå, Aurora, hadde jeg tenkt at vi skulle snakke litt om grevling. Veldig rart, kanskje. Et plutselig tema som dukker opp her i eftan. Men jeg skal fortelle deg en ting. Fordi at i går kveld, det var jo lyst fortsatt, så hørte jeg sånn litt rare måkeskrik rett altså, i hagen da.
1: Ja.
0: Sånn slags varslingslyd. Og så tittet jeg ut av vinduet, og der rett utenfor og under et piletre der driver jeg og mater litt ful da, vet du, og det og noen sier man ikke skal gjøre det på sommeren men jeg gjør nå det, for jeg synes det så koselig å ha dyr nær meg
1: ja, det fuglig da, jeg støtter det
0: ja. Men der er det en grevling
1: ja, som har funnet maten til fuglene
0: ja, i hvert fall så drev den og spiste der da og så, jeg synes den var så fin så så jeg at den hadde sånn djur på magen, så måtte det være, og det så ut som den kanskje kunne hatt unger også, ja. Eller har unger. Og så var det tydelig at en hundgrevling. Og så begynte jeg å stille meg selv ganske mange spørsmål. Er det greit å ha en grevling i hagen?
1: Sånn. Ja, for du ble ikke redd da du så den?
0: Jeg ble veldig redd for hunden min, ja. Så det var det første jeg googlet da. Ja. Kan jeg slippe hunden min når jeg har grevling i hagen? hvor stor er hunden? Jo, den 5,5 kilo.
1: kanskje ikke.
0: Nei, men grevlinger er egentlig ikke så farlige for hunder og katter, sto det da.
1: Ja, jeg har hørt at grevlinger er sånn som biter til de knekker, at man skal gå med knekkebrød i skoene, fordi at de biter frem til de hører et knekk, og da gir de seg.
0: altså, den myten der, den går jo fra generasjon til generasjon, hører jeg.
1: Ja, men er det ikke sant?
0: Jeg er litt usikker. Ja. La oss få noen grevling-eksperter til å oppdatere oss litt på det. Er det farlig å ha en grevling i hagen?
1: Men du har rett og slett en grevling i hagen.
0: Hva skal jeg gjøre? Og du spurte meg jo, for at du hadde syklet til jobb i fjor
1: sommer.
0: Det er jo et nattedyr.
1: Ja.
0: Og det synes jeg også var litt rart at den ikke var i hagen min når jeg sov. Det var jo fortsatt lyst, og klokka var kanskje 9 på kvelden. Og så når du googler grevling da, så er det første spørsmålet som dukker opp, er det farlig å møte grevling?
1: Ja, nei, men det er jo, jeg synes i hvert fall det kjempeskummelt å møte grevling. Jeg tenker at da, de er skumle, skumle dyr.
0: ja, jeg tenker at det er som hoggorm eller andre dyr, at hvis den føler seg truet.
1: Ja, men, det er et godt poeng faktisk.
0: Ja.
1: Men jeg synes også hoggorm er skummelt uansett, det er det jeg mener med.
0: Ja, ja.
1: Jeg er litt pingle der. Men nei, absolutt. Du har altså fått en grevling i hagen.
0: Ja, jeg har det. Er det greit å ha det så jeg vil gjerne ha noen svar også hvis det er noen som har litt sånn peiling på grevling om det er liksom greit å ha den i hagen det er noen som har grevling også i taket hehehe

0: skriver at det med koks i støvlene for at grevlingen skal slippe taket er en myte. Den kan knapt bite over et kosteskaft, sier Bjørn.
1: Yes. Ja.
0: Da trenger du ikke, eller vi trenger kanskje ikke være så redd for et for en grevling da?
1: Nei, men Oleg har også sendt oss en melding her og skriver at grevlingen er ikke farlig, bare du ikke provoserer den, for da kan den gjøre mye ugang, så det kan jo hende at det er noe, at man skal være litt forsiktig der, hvis man provoserer den, så lenge du ikke provoserer grevlingen din i hagen.
0: Jo, men han sier at den kan gjøre mye ugangen, ja. Oleg, du må utdype det her litt mer, hva slags ugangen kan den gjøre i min hage. Jeg har en hund på 5,5 kilo, og han bare så, sånt opplysning, som gjerne er ute og tisser litt på natta, så jeg har bare blitt litt sånn usikker på hva jeg skal gjøre.
1: Men knekkebrød i støvlene, det kan du droppe da?
0: Ja, det kan jeg. Jeg tror ikke man skal løpe, altså, før så trodde man det at hvis man begynte å løpe, da, så kom den løpende etter.
1: Mhm.
0: Og skulle bite deg til det knaser. Men jeg tror nok mye av det der er... Akkurat det tror jeg en myte.
1: Ja.
0: Men at den kan gjøre ugagn. Fortell oss hva denne ugagnen går ut på, kjære dere lyttere, som kan mer om grevlingen, Aurora og meg. Her er Rebecca Bangfield med en... Bangfield heter hun faktisk. Ja.

0: Jeg spurte Oleg i stad om hvilken ugagn denne gravlingen kan gjøre, og vi fikk svar, vi vet du.
1: Ja, vi fikk svar. Han er en mester til å grave, så det blir mye huler og ganger. Så Anja-Katrine, du må passe deg for å ikke få et helt sånn tunnelsystem i hagen din nå. Plutselig har du London Underground ute i hagen.
0: Med både herr og fru grevling og kanskje en skokk med unger. Nei, uff for meg. Jeg må se litt på om den dukker opp igjen i kveld. Ja. Dette blir litt spennende å følge med på. Vi skal til landeveissykling.
1: Det skal vi, fordi stadig flere kvinner kjører landeveissykkel. Og en av dem som har tatt opp denne hobbyen, det er Erika Madeleine Hagberg som har begynt med det. Men den er ikke så veldig billig hobby, den landeveissyklingen.
2: Det har jo kostet en del, mye mer enn forventet. Jeg kjøpte jo sykkelen brukt på Finn, og det er jo en gammel årsmodell. Ja, og så koster jo alt utenom litt også. Da. Du har jo sykkelsko, du skal ha hjelm, og du må ha en sykkelshorts for å passe på rumpa, og at det skal være liksom komfort oppi det hele. Da. Så ja, det har blitt mer enn forventet. Det har det. Jeg føler jo egentlig trening generelt har tatt seg opp skikkelig de siste årene, så nå, altså versus før, så har det nesten blitt en trend å få inn mest mulig trening i hverdagen, og det er jo kjempebra. Så da er det jo det å på en måte teste ut alle mulige treningsformer, da, og det er jo sykkel en del av det. Kan være noe med det, at folk slenger seg på den treningsbølgen, kanskje? Jeg blir absolutt påvirket. Jeg har jo ekstremt mye konkurranseinstinkt, så hvis jeg ser noen begynne med noe nytt, så har jeg lyst til å prøve det samme. Så det tror jeg også er litt inne i bildet, at folk har lyst til å teste det andre tester. Da. Sykling er jo veldig fint, fordi du kan jo styre intensiteten helt selv. Du kan velge om du vil ha en økt hvor du kjører lav intensitet, moderat eller høy. Så det er veldig mange ulike måter å legge opp en sykkeløkt på. Du kan sykle langt på lav intensitet og få en kjempebra økt, eller du kan sykle kortere på høy intensitet. Altså, du kan gjøre det på veldig mange forskjellige måter. Og så er det veldig bra skadeforebyggende trening. For de som meg, som har løpt på seg belastningsskader og diverse, så slipper du den støtbelastningen. Så du kan få inn ekstremt mye god trening i hverdagen uten samme type belastning. Og så er det jo det her å variere på treningsformer i hverdagen, så det ikke blir for ensidig, da. Det er jo også skadeforebyggende for alle.
3: Og så er det, kan det jo være litt skummelt i trafikken. Hva er dine tanker om det?
2: Jeg har jo allerede opplevd det at noen har spilt vinduet og sånn på bilen når de kjører forbi. Så jeg vet jo at det er veldig mange som er aggressive mot syklister. Så det kan jo være skummelt. Man får jo bilene fra bak seg og forbi, så ja, jeg prøver i hvert fall å holde meg mest mulig mot grøfta. Ikke for mye, for da kan det gå galt. Men man må være årvåken og følge med, selv om man også skal kunne stole på bilistene, da. Hvis man er veldig ny, så burde man kanskje prøve i litt sideveier og sånn først, for det kan jo bli fall, og man burde vende seg til det og føle seg trygg før man sykler langs veien. Man kan fort bli distrahert eller bli litt redd, og så mister man kontrollen, og så kommer det en bil forbi i samme slengen, ikke sant? Det kan jo gå galt, så jeg hadde min første sykkeltur langs en rolig vei først, frem til jeg følte meg komfortabel, og noen trenger kanskje flere turer, eller ja, noen trenger kanskje bare en time, jeg vet ikke, det er jo forskjellig fra person til person, men det er nok lurt å føle seg trygg først, så ikke det skjer noe uhell. Jeg synes det er veldig bra at unge jenter tester sykling, og ja, det er jo, som jeg har nevnt tidligere, det å få inn flere treningsformer i hverdagen, det er jo bare kjempebra for kroppen, og så er det jo sosialt. Man kan jo liksom ta med seg venninne og sykle en tur, eller godt for hodet i den form av å ta en tur alene og høre på en podcast, eller bare ja, lytte til naturen, rett og slett. Så det er veldig bra på alle mulige måter.
1: Ja, det var Erika Madeleine Hegberg som har begynt med landeveissykling og legger ut videoer om dette på TikTok og Instagram. Og som vi hørte fra Hegberg, så er det mange helsefordeler ved å sykle. Reporter her, det var Inger Sofie Syrist Østby. Og vi skal holde oss litt I sykkelverden. Vi skal høre fra en som jobber med å bygge gode miljøer for kvinnelige syklister på NTNU.
0: Crowded House hører du her for mer sykkelsport. Four seasons in one day.

0: Crowded House her I Eftan med Aurora og Anja Katrine. Nå klokken akkurat 15.26, og det flere som engasjerer seg I grevling-temaet vårt. Det hele startet jo med at jeg ganske tidlig på kvelden I går så en grevling under piletreet mitt, og den spiste. Jeg trodde den jo spiste fuglemat, altså frø da. Men det mulig det var mark og sånn, for det vet jeg at den liker. Men jeg har jo spurt om den kan gjøre noe ugagn I hagen min, og Ola Valdre skriver at grevlinger kan for eksempel rote opp og grave I potetåkeren og lignende. Og det synes jeg ikke var noe gøy å høre, Ola, fordi jeg har jo satt poteter I år jo.
1: Nei!
0: og de ikke lov å drive og rote der.
1: Nei, og kanskje grevlingen har luktet seg frem til potetene dine, så ja. De vet at her det mat å få.
0: Ja. Ola skriver videre at det merkelige jeg har sett at dette rare og breie dyret greide å krype gjennom et ventilhull I muren min på kun 16 ganger 16 centimeter. Og enda mer rart, jeg har kappsprunget med en grevling over asfalten. Jeg sprintet som bare det og tapte. Men jeg var heldigvis bakerst.
1: Så utgangspunktet var lå an til tap.
0: Ja.
1: Men de raske da, grevlingene. De ja. Løper, jeg tror, altså jeg har bare sett de litt sånn I avstand om morgenkvisten jeg har syklet til morgensending, men likevel, jeg synes de får god fart, da.
0: Ja, de gjør det. Jeg har også sett det på vei til morgensending, og trodde de var altså nattdyr, da.
1: Mm.
0: Men her var det en grevling I hagen, altså før sola hadde gått ned. Så jeg ikke helt sikker på om jeg liker det så godt.
1: Nei.
0: Ok, mer nytt om grevling altså I Eftan I dag. Det var litt improvisert at dette grevling-temaet dukket opp, men det var jo på grunn av min usikkerhet rundt dette, noen kaller det jo liksom beiste, men jeg synes den var litt fin også,
1: ja
0: da.
1: Ja, du viste meg jo et bilde av ja. Grevlingen, som den var jo veldig, altså til å være grevling, veldig sånn vakker med fin hvit pels, og, men jeg tror det lurt å holde seg litt på avstand av grevlingen.
0: Jeg tror det.
1: Vi skal fortsette litt I sykkelverden, fordi Elise Marie Olsen, hun jobber på NTG på Lillehammer, der hun bidrar til å skape et godt jentemiljø innen sykling. Og Olsen, hun gikk selv på NTG I 2017-2020 og studerer nå master I idrett og trenerrollen ved NIH.
2: Altså, sykkel blir jo bare større og større I Norge med hvordan UnoX har etablert lag og satser på jentene. Og flere jenter blir også rekruttert inn I sporten, så det veldig gøy. Og det at vi også får flere jenter inn på NTG også veldig gøy å kunne jobbe med unge lovende utøvere.
3: Mm.
2: Og så har på en måte sykkelsporten blitt mye større internasjonalt også på jentene på de siste 10 årene. Så mulighetene for å få en karriere du kan leve av også har blitt større. Da. Så da vil jo flere kanskje også tørre å gå etter den drømmen og satse. Altså, jeg har fått veldig inntrykk av at flere har fått seg landeveissykkel den siste året.
3: Mm.
2: Spesielt I Oslo, hvor jeg mest nå, da. Så ser jeg folk ut og sykler, og mange av dem damer, og det har startet jentegrupper som ikke satsende, men som på en måte gjør det her for bare gøy og en hobby ved siden av. Så det synes jeg veldig inspirerende og stas å se. Jeg føler jo på en måte at I innlandet så har du så mange idrettsutøvere. Så det så mange som aktive, og flere har benyttet eller begynt å bruke sykkel også som en god treningsform. Da. Og inne I Gaustad, der det jo så fint å sykle også. Det jeg synes Lillehammer et mekka for sykkel også, med lite trafikk, eller det jo trafikk, men på en måte det ikke så trafikerte veier. Du kan finne ruter som ikke så trafikerte, og heller ikke så mye lyskryss, og det virkelig ro I sjela av å være ute på landeveien. Altså. Så synes jeg det veldig befriende og fredfullt å bare sette på sykkelen og komme litt bort fra på en måte ting som må gjøres hjemme, og jobb og sånne ting, og bare få en frihetsfølelse, for du får adrenalin av å kjøre litt fort utfor, og så kan det være sosialt med at du ber med noen ut på sykkeltur, så jeg føler at sykkel har et stort potensial, og ja, veldig givende. Målet jo på en måte kunne bidra til at utøverne jeg jobber med får en fin utvikling både på sykling, men også som mennesker generelt, fordi de er jo i en alder hvor de fortsatt blir voksne, så på en måte kunne bidra til at de på en måte ja, blir stendige, robuste utøvere, men også har utvikling på sykkelen, da, vel egentlig litt målet. Forhåpentligvis at de når de målene de ønsker selv.
1: Det var det Lise Marie Olsen som sa til vår reporter Freya Katana Åsdalen. Og imens vi har snakket her om sykling for damer, så har vi fått en melding av Margaret som skriver at jeg er 73 og sykler hver dag godt for kropp og sjel. Så det er det bare å fortsette med, tenker jeg. Det høres ut som en bra ting. Sykle hver dag.
0: Absolutt. Det er tingen det, altså.

0: Det er noe med den stemmen der altså til Sivert Høyem. Her hørte du låta Into the Sea. Ja, det er jo i hvert fall langs kysten så er det mange som skal ut med båt på sankthansaften. Jeg husker det når jeg var barn, så ferierte vi på Sørlandet, og da var det om å gjøre å komme seg ut på vannet da, og hilse på andre som tøffet forbi, så det var veldig sånn...
1: Kanskje se på bålene fra lang avstand?
0: Ja, ikke minst. Det var veldig, veldig koselig, og vi hadde en liten sånn brygge, og så fikk ungene da i oppgave å sanke ved, sånn at det ble et stort bål. Og så tente vi det opp, og heldig var vi at ikke det... tok fyr sånn ellers på den øya.
1: Åja, ja.
0: Det var et stort bål, og det...
1: Ja, kunne gått gærent.
0: Ja, man skal passe seg litt.
1: Ja, det lurt å være varsom når man brenner bålet i sommernatten, men magisk det jo med disse lange, lyse sommerkveldene og sankthansaften, som jo i kveld. Mm. Og vi lurer derfor på om akkurat du som hører på oss nå skal feire sankthans i dag, og det kan du avgi svar på. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så har du tre alternativer. Enten at ja, det skal jeg, det blir full pakke, eller at du ikke har noen tradisjon på det, har gjort det et par ganger. Eller så vet du kanskje ikke at det sankthans i dag en gang.
0: Ja, særlig dere som svarer at her blir det full pakke. Jeg har så lyst til å høre fra deg hva full pakke egentlig er. Vi har jo spurt vår statsmeteorolog Harald Ampos Sarkosidis om hver dag. Det er jo viktig å vite litt om hvordan været blir på selveste sankthansaften.
2: Det skulle skje til i dag, en liten sånn nedkjøling før den ordentlige varmen kommer etter hvert, ja.
0: Ja, så det blir regn resten av denne sankthanskvelden?
2: Ja, det blir litt spredt regn da, så det heldigvis ikke sånn kraftig regn som man... som ødelegger dagen, om jeg skal si det sånn, selv om det jo subjektivt. Men jeg synes ikke det så mye regn, men ja, dessverre så det ikke sol å se i dag resten av dagen. Da. Det vil holde seg i stort sett overskyet, og spredt regn blir det, ja. Men det ødelegger ikke temperaturen av den grunn. Jeg ser for eksempel, vi oppe i 21-22 grader i innlandet fylke, og kvelden vil ha en behagelig temperatur på 15-19 grader, så man slipper å fryse i hvert fall i kveld.
0: Ja, det jo veldig, veldig bra. Hva kan du si om de neste dagene da?
2: Ja, så det jo da den... det regnet forsvinner jo i løpet av natt. Da. Så man blir ferdig med den, og i morgen blir det en helt annerledes dag. Det blir litt mer overskyet i nord, da, og litt regn i fjellområdene, men ellers i lavlandet der folk flest befinner seg, blir det jo mye sol og godt og varmt også i morgen, for eksempel rundt 25-26 grader, og blir nok flere dager med en temperatur på rundt 26-27 grader fremover, ja.
3: Dette Eftan i innlandet på NRK P1. NRK.

0: var fra 2024 og Sveits sitt bidrag The Code og låt og bandet Nemo. De vant vel gjerne?
1: Ja, det tror jeg du har rett til. Man tenker raskt tilbake til 2024, det tror jeg du har helt rett til.
0: Ja.
1: Vi snakker jo litt om sankthansfeiring her i Eftan i dag, siden det sankthansaften. Vi har fått melding i innboksen vår fra Svein, som skriver at her blir det snekring på nytt spikertelt på seg kampen. Vi har 41 års forlovelsesdag i dag. Blir nok en middag på Lillehammer i kveld, og det hørtes jo veldig hyggelig da.
0: Og gratulerer med forlovelsesdag.
1: Ja, 41 år siden.
0: Ja. Du verden altså. Ja, hva skal du som hører på oss gjøre i kveld på selveste sankthansaften? Det bare å fyre løs en melding til oss. Eller du kan lytte til konkurransen som vi skal fyre av nå. Det handler om en blomst eller en plante.
1: Ja.
0: Når du skulle høre konkurransen så ble du litt forvirret for det jeg kalte det en urt.
1: Ja.
0: Så det kanskje det man skal legge minst vekt på.
1: Mer en blomst?
0: Ja. Jeg vil si en blomst. Så litt, folkens, hvilken blomst skal vi frem til i dag? I dag skal vi frem til en plante. Den også en urt, en flerårig sådan, i erteblomstfamilien. Planta vanlig over hele Norge, både som en viltvoksende plante og dyrket i eng. Blomsten på denne planten rund, med tette, røde blomsterhoder. Bladene ovale, lett spisse, ofte med en lyse flekk. Den nydelig i blomsterbuketten, og vokser stort sett overalt. Den spiselig, og har blitt brukt som medisin for en rekke ulike plager, alt fra overgangsalder, hjerte- og karsykdommer, hudproblemer, tarmplager, og mye, mye mer. Humler elsker denne blomsten, fordi den full av nektar. Og planten helt avhengig av humler for å bli pollinert. Ja, det var kanskje ikke så lett å vite hvilken blomst eller plante vi skal ha frem til i dag. Den sånn, i fargen da, en sånn rød, lilla, rosa.
1: Ja. Rød, lilla, rosa. Hvis du har skjønt hvilken blomst det Anja Katrine prøver å få oss til å forstå her nå, så send oss en melding i appen NRK Radio med navn, svar på konkurransen selvfølgelig, og adresse sånn at vi vet hvem vi skal sende premien til.

0: Hva om det finnes noe mer, det sang Ella Lockert.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Hamar-bandet Paper Crown her I Efterhånd, og sangen For, skal vi se, den heter For Leaf Clover. Og vi skal holde oss I innlandet rent musikalsk, for I musikknytt så sjekker vi jo nesten hver dag ut nytt på lokalmusikkfronten. Og I dag et spennende prosjekt fra Østre Toten.
1: Søsknene Frida og Gard Songstad Hella har sunget og spilt sammen hele livet og kaller seg for Hella The Movie. De opprinnelig fra Geilo, men Frida flyttet til Lena I fjor for å starte opp kunstnerkollektiv. Hun ønsket å komme seg vekk fra byen og heller leve et roligere liv med musikk, gode venner og naturen rundt seg. Og på denne gården på Østre Toten så deres første single også spilt inn. On My Way heter den og handler om lengsel, sårbarhet og ønske om å bli sett og forstått.

Det var bandet Hella fra Hella The Movie og sangen On My Way. Det altså så mye fin musikk som kommer fra innlandet. Dette her musikk opprinnelig fra Geilo, men Frida Songstad Hella bor på Lena da, så det vårt alibi til å kunne spille så flott lokal musikk, og vi skal også presentere nytt fra Synnevo. Det kommer i vår neste time, men fram mot nyhetene så det denne damen da. Adele, du hører med sangen Set Fire to the Rain.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten. Israel mener rapporten ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder i regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Man kan jo si at skredet av statsministre begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express i dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
0: 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag. Det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmeskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Beckman, Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Du har ikke sett noe, du. Neida. Det var det da. Man har jo sett litt av hvert, I hvert fall I mitt lange liv, og du også etter hvert, ja?
1: Ja da, ja, nå jo...
0: Snart 30, Aurora.
1: Snart 30, opplever mitt første VM for herrer I Norge.
0: Ikke sant.
1: Det ikke bare bare det. Altså, det var jo ett år da, forrige gang. Så det... Man kan vel kanskje diskutere på at jeg har opplevd det en gang før, men jeg husker ikke det. Så jeg har fortsatt mye å oppleve, 29 år og verden foran meg.
0: Mm. Men altså, man skal ikke undervurdere det der med folk på din alder som altså faktisk ikke har opplevd at Norge tidligere har vært I VM da.
1: Nei.
0: Og den der fellesskapsfølelsen som man opplever nå med fotballen. Ja. Den skal ikke tøys med det altså.
1: Nei, jeg tror det egentlig også veldig mange som I utgangspunktet da ikke nødvendigvis så interessert I fotball som får en mulighet til å engasjere seg og kjenne på det fellesskapet og hva det betyr selv om man egentlig kanskje ikke var så interessert I utgangspunktet.
0: Ja, så du kamp I natt forresten?
1: Nei, jeg valgte å sove, sånn at jeg skulle være våken I dag, men jeg sjekket da jeg sto opp og så på høydepunkter da. Men du holdt deg våken, Anja?
0: Ja, jeg gjorde det altså. Jeg hadde vel også tenkt at jeg skulle sove for å være opplagt til sending I dag, men nei, jeg klarte ikke å la være altså. Så jeg satte meg I senga, begynte å lese bok, og så tenkte jeg at hvis jeg sovner nå, sånn helt naturlig, så skal jeg sove. Men så ble klokka nærmere og nærmere to, og tenkte, nei, søren, jeg må bare... Altså, det once in a lifetime, eller altså, det skjer ikke ofte, det her øyeblikket her.
1: Men jeg synes du klarer deg godt, da. Man ser det ikke på deg. Du ser veldig våken og frisk ut, så det har gått bra.
0: Ja, 3 timer søvn, det går for en natt.
1: Det går for en natt, det gjør det absolutt.
0: Ja. Kanskje det bare blir 3 timer på folk som skal ha sånn lang sankthansfeiring I dag også?
1: Ja, det kan hende. Det jo sankthansaften I dag, og det vakre, lyse sommerkvelder som gjør det veldig fristende å holde seg våken langt ut I natten. Vi lurer vi på hva du skal denne sankthanskvelden. Send oss veldig gjerne en melding I appen NRK Radio og fortell litt om du har noen sankthanstradisjoner, eller om du skal feire I kveld. Eller så kan du enda mer lavterskel bare gå inn I appen og stemme I vår avstemning som... har litt ulike alternativer. Du kan enten svare at du skal feire med full pakke, eller at du ikke har noen tradisjon, har feiret noen ganger, eller, ha, det Sankthans I dag? Det ikke opp meg.
0: Men du, Ane, har jo sendt en veldig nydelig melding til oss, Aurora.
1: Ja, hun har bursdag I dag. Gratulerer så mye, Ane, med 24-årsdag. Du skriver at du feirer på hytta til kjæresten din I Valdres. Det hørtes veldig hyggelig ut. Det lite med dekning her, så I natt så sov vi telt oppe I høyden for å få med oss Norgekampen. Det var noen som holdt seg våkne I natt.
0: Ja.
1: I dag blir det både bursdag og sankthansfeiring på hytta med bål og fisking. Ha en nydelig dag videre. Takk I like måte. Det hørtes ut som dere har fått en fin start på sommeren.
0: Veldig. Tusen takk, Anne, og gratulerer. Ramon, han beskriver det så bokstavlig her da. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Ja, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det var Ramon.
1: Ja, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det veldig passende for en sensommerkveld som Sankthans, hvor man kanskje aldri har lyst til å gå hjem før kvelden. Og i kveld så det jo Sankthans, det har vi snakket om, og da det en tradisjon hvor man kan gå ut og plukke blomster og legge dem under puten, og en av de blomstene man kanskje legger under puten, det muligens blomsten vi ute etter i dagens konkurranse.
0: Ja, for hvilken blomst det her? I dag skal vi frem til en plante. Den også en urt, en flerårig sådan, i erteblomstfamilien. Plante vanlig over hele Norge, både som en viltvoksende plante og dyrket i eng. Blomsten på denne planten rund, med tette, røde blomsterhoder. Bladene ovale, lett spisse, ofte med en lys flekk. Den nydelig i blomsterbuketten og vokser stort sett overalt. Den spiselig og har blitt brukt som medisin for en rekke ulike plager, alt fra overgangsalder, hjerte- og karsykdommer, hudproblemer, tarmplager og mye, mye mer. Humler elsker denne blomsten fordi den full av nektar, og planten helt avhengig av humler for å bli pollinert.
1: En liten vidunderblomst der altså, som kan kurere alt fra tarmproblemer til overgangsalder.
0: Ja, det ikke verst.
1: Vet du som hører på hvilken blomst det vi skal frem til i dagens konkurranse, så send oss en melding i appen NRK Radio. Husk navn og adresse sånn at vi vet hvem vi skal sende premien til.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Og så er det en anonym som skriver til oss at skal feire sankthans med gode venner. Det blir et spleiselag her, og kringla den settes snart i ovnen og håper på oppholdsvær.
1: Ja, det høres deilig med kringle.
0: Ja!
1: Arne Matglad er også med oss, han er sikkert glad i kringle, vil jeg tro. Hei til dere i Eftan, jeg har fått sommergjesten min på besøk, og vi skal feire sankthans sammen. Gjesten er en Batman-bulldog på snart 2 år. Vet du hvordan de ser ut?
0: Nei.
1: Nei, ikke heller. Han får pellets, og jeg spiser rømmegrøt. God sankthans fra Hernes.
0: Ikke sant. Vi har ikke gitt slipp på tema grevling. Saken er nemlig den at jeg i går, tidlig på kveld, ikke var det mørkt, og jeg tror sola heller ikke hadde gått ned. Plutselig oppdager en grevling rett utenfor stuevinduet og døra. Kanskje trodde jeg da, det er fordi at jeg mater fuglene, så den var jo under der på plenen da, og spiste og spiste og spiste, og den virket ikke noe redd heller. Den var veldig sånn rolig og trygg da, der den drev å holde på. Men jeg synes det var litt ubehagelig.
1: Ja, det eller, skjønner
0: ja,
1: jeg. Litt skummelt er det.
0: Jeg synes det var fint å stå inne og se på den, men så begynte jeg å tenke på Simba, hunden min da. Om det er så lurt at de to skal være i hagen samtidig. Så litt engstelig for det, og så er det mange som har sendt inn noen tips til meg om diverse, hva man kan gjøre for å kanskje holde grevlingen unna. Noen sier at de spiser for eksempel brunsnegler, så kanskje det er kjekt at den bare er der.
1: Ja.
0: For noen sier at den kan være skummel, og andre sier at nei, da, den er ikke farlig, bare den ikke blir truet. Ja. Og så er det Stein som skriver til oss at mitt mest spennende møte med grevlingen, Kolan, for noen år siden, en sommernatt, var jeg på vei hjem fra jobb på sykkel. Det var nok så mørkt, og jeg hadde på lys på sykkelen. Halvveis streiket lykta, og det ble brått mørkt, og det ble ikke mørkere enn at jeg kunne skimte hvitstripete på kanten av veien. Ingen biler eller andre folk ute heller. Jeg fortsetter i lav fart hjemover. Etter noen minutter hører jeg løpende skritt på asfalten ved siden av meg. Jeg lyttet og prøvde å se i mørket hva det var som løp ved siden av meg, men kunne ikke se noe. Jeg fortsatte forsiktig videre, men plutselig kommer skrittene rett mot meg fra venstre side av veien, og plutselig bråstopper sykkelen. Jeg får ikke tråkket pedalene ned. Da er det noe under sykkelen, og jeg går av sykkelen. Tar og dytter på dyret med den ene skoen min. Den var myk som en stor deigklump, og nå kunne jeg skimte en grevling under sykkelen min. Grevlingen kommer ikke videre før jeg løfter opp sykkelen, men da løp grevlingen ut av grøfta.
1: Ja, det hørtes veldig skummelt ut å kjøre på en grevling med sykkel, rett og slett.
0: Lurer på hva den grevlingen hadde tenkt på, om han var ute etter den syklisten, eller var ute etter Stein da, eller
1: om Stein så veldig god ut der han syklet.
0: Ja. Ja da. Ja, nei, møte med grevling, det er ikke så godt å vite, og jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skal håndtere det da, at jeg har en grevling i hagen.
1: Nei.
0: Jeg har den ikke på loftet eller i taket da. Så,
1: nei, du har den tross alt bare i hagen, det er ikke litt.
0: Men at den, hvis den begynner å rote opp
1: potetene
0: mine.
1: Det er ikke en trøffelhund, men en potetgrevling.
0: Ja, da kanskje jeg blir ekstra sur. Ja.

0: Don't get me wrong med The Pretenders her I Eftan med Aurora og Anja Katrine.
1: Og vi skal til en veldig søt sak, nemlig 15 år gamle Ingrid Del Vals Johansen har fått en litt annen sommerjobb ved et småbruk I Elverum.
0: I jobben så får hun ikke lønn. Men hun får kos.
1: Ja.
0: Totalt 11 dalmatinervalper trenger både kos og sosialisering.
2: De har egentlig oppkalt etter grønnsaker, alle sammen.
0: Det sier 15 år gamle Ingrid Del Vals Johansen. Ved småbruket I Elverum det mange små hunder. Hun her fordi det dukket opp en annonse på sosiale medier. I annonsen stod det at de søkte etter folk som ville kose med 11 dalmatinervalper.
2: Det veldig gøy. Ja, men kanskje de biter veldig mye. Kanskje du får litt sår og alt det der, men bortsett så det veldig gøy. Den beste jobben ever. Det veldig, veldig bra jobb for meg. Jeg veldig stolt over det.
0: Anne-Katrine Grindalen eier. Hun forteller at de fikk mye respons på jobben som man ikke får betalt I penger, men I kos med valper.
3: I løpet av 2 timer så var det fullt. Da kunne jeg ikke ta imot flere. Jeg måtte si nei til mange også. For det var vel rundt 18-20 stykk som meldte seg. Så jeg har fått tak I både eldre, jeg har fått tak I barn, helt ned til 7-8 års alderen.
0: Grindalen forteller at det viktig med sosialisering av hundene.
3: Når du får så mange valper, så trenger alle å få litt sosialisering. Og da det viktig at de får hilse på og bli kos med mange forskjellige typer mennesker. Og så har det også en helseeffekt.
0: Blant de nesten 20 som meldte seg var Ingrid raskest. 15-åringen drømmer om å bli veterinær, og hun glad for erfaringen hun får.
2: Jeg veldig glad for å være her. Det veldig stor mulighet for meg. Og det var en veldig bra følelse.
1: Reporter her, det var Victoria Hellem Hansen.
0: Den da, Victoria, den jo litt sånn...
1: Ja, det er det.
0: Slager.
1: Slager,
0: ja.

0: Det var Vinsjån på Kaja, det med DDE fra Namsos.
1: Ja, deilige toner derfra.
0: Det det, og vi skal fra Namsos til Lesja, for ny lokalmusikk kommer her igjen I Musikknytt, og en av Norges store artister som har et veldig travelt sommerprogram.
2: Sunne Vo fra Lesja fikk terningkast 5 av Fredrikstad Blad etter hennes opptreden på Idyllfestivalen på fredag. Hun har jo en hektisk spillesommer, Sunne Vo, og I innlandet kan vi jo nevne at hun skal spille på Vinjerock og Skeikampfestivalen og Lillehammer Live. Ute med en ny låt nå som heter Heldig, det en liten kjærlighetserklæring til en person I livet hennes, som får henne til å føle seg som verdens heldigste hver dag, sier Sunne Vo, som slenger på et lite hi-hi.

0: Adam Douglas, I once was an honest guy. Litt artig da, for han amerikanske Adam Douglas, bosatt i Norge, han jo med på denne nye fotballvideoen, vet du.
1: Mm.
0: Har en fin og sentral rolle i den. Jeg synes den låta fin, ja da. Liker den, har du hørt den?
1: Med Marcus Neby og sånn, nei.
0: Ja, samme.
1: Den er kjempefin.
0: Ja.
1: Jeg er glad i en god fotballåt, ja. Men vi har hatt konkurranse i dag, og vi skal få et litt gjenhør med den før vi beveger oss mot en vinner. Og i dagens konkurranse så var vi ute etter en blomst.
0: I dag skal vi frem til en plante. Den også en urt, en flerårig sådan, i erteblomstfamilien. Planta vanlig over hele Norge, både som en viltvoksende plante og dyrket i eng. Blomsten på denne planten rund, med tette, røde blomsterhoder. Bladene ovale, lett spisse, ofte med en lys flekk. Den nydelig i blomsterbuketten, og vokser stort sett overalt. Den spiselig, og har blitt brukt som medisin for en rekke ulike plager, alt fra overgangsalder, hjerte- og karsykdommer, hudproblemer, tarmplager og mye, mye mer. Humler elsker denne blomsten fordi den full av nektar, og planten helt avhengig av humler for å bli pollinert.
1: Ja, den blomsten, jeg synes det var litt vanskelig,
0: ja.
1: Men det var ganske mange faktisk som fikk til det her, og det var selvfølgelig rødkløver vi skulle frem til. Mm. Det visste blant annet Ann-Kristin Skålgård fra Lesja, så vi kan gratulere deg, Ann-Kristin. Du får et handlenett fra oss i posten.

0: Rabo med sangen Without Me, og nå klokka straks 16:45, og nå begynner jeg å kjenne at øynene mine litt tørre, og konsentrasjonen og artikulasjonen litt dårlig.
1: Sovet litt lite I natt.
0: Ja, nå går det litt på stumpene her. Sånn det jo. Jeg virkelig ikke alene om det nå.
1: Nei, det mange, vært mange trøtte ansikter I lokalene på jobb her I dag, og jeg tror det har vært I egentlig hele Norge
0: ja.
1: Etter det var mange som droppet nattesøvnen for å se VM I natt. Men ja, selv om kampen mellom Norge og Senegal begynte klokka 2 på natta, så var jo stemningen stor da. Og festen begynte med 1-0 til Norge.
0: Vi skal til en pub på Hamar.
2: Hvordan det å se på fotball midt på natta?
3: Egentlig overraskende, overraskende ganske bra. Nå har jeg levert inn pilsen, så nå skal du gå på kakao, og det tror du meg. Dette blir gøy.
2: Hvordan du fornøyd med første gangen her?
3: Det var ganske tamt til å starte med, og liksom skjønte ikke helt hva Norge egentlig driver med. Stort sett, men helt på slutten på tampen der, så hadde bare Norge spilt sånn hele veien, så hadde det blitt mange flere mål. Og igjen, Haaland skal jo ikke bombe på det der. Han jo alene på mål. Stolpe!
2: Hva skjer med morgendagen da, for din del?
3: Det opp klokka 12, han stikker på Mjøsa og bade igjen, og så se hvordan dagen blir.
2: Så ferie?
3: Ja, 3 uker. Så jeg for min del har ikke noe mot at det fotball min på natten.
2: Så ble det 2-0.
4: Helt fantastisk.
5: Helt nydelig.
4: Jeg har jo da en navnbror som materialforvalter for Norge. Og jeg snakker med han hele tiden, og han sier at den norske stemningen mer enn fantastisk.
5: Heier fra Norge.
4: Og å vinne, eller bare å føle at vi et lag som på gang.
2: 2-1 hopper vi over, men hva med 3-1?
6: Det gøy å møtes og samles for å se på kamp og se det, selv om det på natta, så det hyggelig å oppleve stemningen.
1: Man må stille opp for Norge.
6: Ja, det jo bare VM hvert fjerde år, og første VM vi opplever, så da må vi stille opp.
2: Ja. Men hvordan det å se fotball midt på natta, tross alt?
6: Jeg veldig trøtt. Jeg har vært våken til klokka 8 I dag, men det går fint. Alt på VM.
1: Ja, ja.
7: Man tar en par øl, og så går det greit.
6: Ja. Stemningen holder oss våken.
2: Ja. Men dere fotballinteresserte?
6: Ja.
7: Vi blir seriøse, men vi synes det gøy å følge med.
6: Ja. Vi følger Man blir med interessert når det VM. Hva får det Norge? Ja.
1: Støtter Norge.
6: Da alt for Norge, dere.
1: Ja.
2: Hvordan blir morgendagen da?
6: Det blir jobb.
1: Ja.
6: Jeg har morgenvakt, så det blir døgning.
2: Ja, når begynner du da?
6: 7.
1: Ja, det blir 4, så det går bra. Ja.
2: Og så 16.
1: Ja, klokka 16. Ja.
6: Ja. Jeg takket nei til åpningsvakt, så det jo veldig greit.
7: Her skal vi sove.
6: Ja, her skal vi sove, så lenge som mulig.
2: Og omsider og heldigvis blåste dommeren av på 3-2 til Norge.
1: Jeg kan angre på at jeg ikke fikk med meg det her, altså.
0: Ja, det noe om å sitte sammen med flere på fredag. Når Norge spiller mot Frankrike, så jeg invitert I selskap og skal se kampen med mange. Så det gleder jeg meg til. Og da starter du klokka 9 om kvelden, så det innenfor, vet du.
1: Litt lettere å få med seg. Men reporter fra Bar I Hamar, det var Audun Kristiansen. Veldig sporty for morgensending.

0: Chris Holsten i eget selskap. Du ganske så alene, du også, og programleder Ivar Arne Nordrum, der du står i et selvbetjent studio på Lillehammer.
1: Det helt korrekt, ja. Men det jo mange folk ute der da.
0: Det jo det, og det fint, for dere jobber jo nå med kvelds-tv-sendingen.
1: Det gjør vi. I dag skal vi blant annet snakke om, skal vi si, kirkeskatter. Kanskje et rart tema å komme og dra med dagen etter en durabel VM-seier, men det har en sammenheng.
0: Ja. Oh, ja.
1: Det ikke alltid at det så lett å se likhetsstrekk mellom avbildede i kjørkja og nålevende. Men i Hamar domkirke så har de funnet et bilde med en åpenbar likhet mellom den avbilda og en veldig sentral aktør på det norske VM-laget.
0: Ja, nemlig, det har jeg hørt rykter om, ja.
1: Må ikke du si mer, da?
0: Skal jeg ikke si mer?
1: Nei. Det skal du se på TV. Ja. Kan du se på TV? Og det, unnskyld, det blir mer kunst, fordi på denne tida vårt år, så unge kunstnere i løten, og liksom... Ja, de får litt rådgivning i sitt kunstnerliv, eller i sin kunst, sitt uttrycksform, kanskje, var riktigere å si.
0: Ja.
1: Og dit skal vi i dag, og så kan jeg også love litt valpekos.
0: Åh, så koselig.
1: På TV, i dag, klokka 19.30.
0: Takk skal du ha, Ivar Arne. Lykke til!
2: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: raskt fortelle deg at ja, når det gjelder vær da, på sankthansaften i dag, så blir det visstnok ikke så mye sol. Det kan også komme regn her og der, mens i morgen så forventer man en bedring i værsituasjonen, uten regn og høyere temperaturer. Apropos sankthans, så har vi jo spurt i NRK Radioappen om du skal feire sankthans i dag, og da er det faktisk sånn at 72%, altså flertallet, sier at de ikke har noe tradisjon på det, men ja, de har gjort det noen ganger. Og så er det 15% som svarer at hæ, er det sankthans i dag? Og så er det da bare 13% som skriver at ja, det er full pakke, altså. Sånn har det alltid vært.
1: Jeg er i mindretall.
0: Du er i mindretall. Jeg er mer på den der ikke noe tradisjon, men har gjort det noen ganger. Særlig i barndommen. Det er Aurora Thommessen og Anja-Katrin Tomter som har hatt dagens ettermiddagssending, og vi takker for følge sammen med George Michael, Too Funky. Ha en riktig fin sankthansfeiring.
1: God kveld! Hei, hei.

0: er NRK Nyheter, klokken er 17. Det norske skipet Bo Saga seilte i dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV2. Odfjell har tre leide skip som fortsatt stengt inne I sundet. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Offentlig sektor I alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President I Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten I Norge.
2: I dag så Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: Etter at Norge slo Senegal I natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
3: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har I dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer I hele VM.
0: Røde Kors ber folk forberede seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 grader I Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer Vy nå togtilbudene gjennom Oslo. Vy kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og I stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler I varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: NRK
5: Tirsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Og riktig god sankthansaften.
6: Måtte bålet bli høyt og varmt.
5: Ja, og skal du ikke markere, så har du en hverdagsfest som ønsker ditt selskap akkurat nå.
6: Og vi

0: Ella Henderson og Ghost var det.
1: Få dem vekk.
0: Ja. Hvordan jager man et spøkelse?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det før. Tror ikke det går.
0: Nei.
1: For jeg tror ikke det finnes.
0: Nei, da det klart, da jo egentlig samtalen over.
1: Men et spøkelse, det kan jo, da tenker jeg at det kan være noe som henger ved deg.
0: Ja.
1: Som ikke der på ekte, men bare noe som liksom, du alltid har litt på skuldra.
0: Ja. Ja, men du hører ikke at det knirker i gulvet eller åpnes dører?
1: Nei, ikke hos meg.
0: Nei, ikke hos deg.
1: Ingen som tør å hjemsøke meg.
0: Nei, jeg hadde ikke villet være spøkelse hos deg
1: heller. Det skjønner jeg godt.
0: Men jeg kan komme på besøk i levende livet.
1: Ja, det er hyggeligere for alle, for da er jeg informert også.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Også veldig hyggelig med alle som har kommet på besøk til hverdagsfesten her og nå. Tusen
1: Velkommen.
0: Takk for oppmøtet. Veldig hyggelig. Vi skal kose oss i et par timer på dette som jo er en trøtt dag for enkelte.
1: Ja, for ganske mange, tror jeg. Overrasket over hvor mange som får med seg disse kampene som går midt på natta.
0: Ja, men det var jo så verdt det.
1: Ja, hyggelig da.
0: Tenk
1: hyggelig.
0: Ja, nei, det var kjempegøy. Men det var gøy i dag for 28 år siden også.
1: Ja.
0: For da slo vi jo Brasil 2-1 i fotball-VM i Frankrike.
1: Mm.
0: Og da var det ikke Haaland og Pedersen, men Flo og Rekdal som fiksa brasene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og så må vi jo ikke glemme at det Sankt Hans-aften i dag.
1: Sant.
0: Ja.
1: Du er jo min Sankt Hans.
0: Sankt Hans Christian, som du foreslo i forrige uke. Ja, det er jo ikke min fortjeneste dette her. Det er jo Johannes Døperen som hadde fødselsdag 24. juni. Derfor er det jo Sankt Hans aften i dag og Sankt Hans dagen i morgen.
1: Ja.
0: Den 24. i 6. Luxemburg har også nasjonaldag i dag.
1: Gratulerer med det.
0: Og FN markerer verdens dag for offentlige tjenester. Det høres ut som en fryktelig kjedelig FN-dag.
1: Ja.
0: Men sånn er det bare.
1: Men offentlige tjenester kan være bra.
0: De er jo helt
1: Kanskje
0: nødvendige.
1: Kanskje noen av de beste.
0: For mange av oss.
1: Ja.
0: Ja. Så takk for det. Takk også for alle de gode barndommens somre vi kan se tilbake på.
1: Det høres avsluttende ut, dette her.
0: Ja, det er starten på dagens tema.
1: Vi lurer på din barndoms beste sommer.
0: Ja, ikke sant? Hva var det som gjorde den sommeren så bra?
1: Hva lukta du? Hva så du? Hva fant
0: gjorde du
1: på?
0: Ja, er det noe vi kan pusse støv av og kanskje adoptere til 2026?
1: Ja,
0: ja,
1: det håper jeg.
0: Du nevnte noe før i dag som fikk meg helt på ballen.
1: Ja, ja, for det er jo det er. Man kan glemme litt at det skal ikke så mye til for barn eller voksne egentlig å kose seg om sommeren.
0: Nei,
1: man må ikke på langtur.
0: Nei, man må ikke det, og man trenger ikke så avanserte leksaker heller. Det du sa var vannballonger.
1: Ja, liten vannkrig.
0: Ja, og da var jeg så tilbake i ungdommen.
1: Mm.
0: For det var noe av det morsomste som fantes, å springe til utekrana og fylle en ballong med vann og løpe og kaste den på noen.
1: Ja, det er klart det er morsomt.
0: Ja.
1: Barndommens beste sommer, altså. Du forteller oss om den i appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea. Klikker på send inn og skriver av hjertets lyst.
0: Dette tror jeg blir hyggelig.
1: Jeg tror også det. Jeg tror det blir veldig hyggelig for meg hvis du trykker på stjerner når du er der inne.
0: Ja, jeg gjør det for Andreas sin skyld.
1: Jeg elsker stjerner.
0: Ja, du har det mist øynene også. Her er Ruben og Miriam Bryant. Sangen heter Der du brente vår bro.

0: Ruben og Miriam var det, og der du brente vår bro.
1: Kanskje det er en bro som står sentralt i ditt livs beste barndomssommer.
0: Ja, jeg hadde gleden av å bli med mammaen og pappaen og søsteren min til, på bilferie i Europa.
1: Ja.
0: Og et godt stykke nedi der, jeg tror vi var innenfor den franske nasjonens landegrenser, så kjørte vi over en viadukt, sånn bro med
1: vann.
0: Ja, akvadukt og viadukt, når begge deler, når det var både bilvei og vannvei over den broa, hva het det da igjen? Men det husker jeg, det er broer jeg husker godt.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Stoppet vi og så på broa.
1: Var det barndommens beste sommer det der?
0: Nei, det var det nok ikke.
1: Nei.
0: Jeg husker veldig godt teltturer med disse gamle luftmadrassene som tørka så lett, som du kunne bruke som vannmadrass på dagen, og så sto de bare litt grann i skråningen og tørket i sola.
1: Oi.
0: Og så lå du og sov på den om natten, for den hadde en sånn finish, den var rød eller blå, eller så var den ene siden rød og den andre blå.
1: Oh.
0: Og så kom det saksedyr.
1: Betydde det noe, den rød og den blå?
0: Nei, det tror jeg ikke. Ikke som jeg vet i hvert fall, det lærte jeg aldri. Men det kom saksedyr og la seg nede i de smale gangene der hvor disse ringene møttes.
1: Saksedyr har liksom blitt borte, føler jeg.
0: Ja, men ingen det er sommerminne, saksedyr.
1: Ja, for meg også. Det er det vi snakker om i dag, barndommens beste sommer. Vi håper du har lyst til å dele hva som gjorde barndommens sommer så fine. Hva holdt du på med? Hva hørte du på? Hva så du? Hva lukta det? Hvem var du sammen med? Alt det der. Jeppen, NRK Radio hos oss, Andrea.
0: Ja, kritt på asfalten utenfor der vi var på ferie. Det var veldig gøy.
1: Tegne og holde på, ja.
0: Ja, og lage paradis.
1: Paradis, hoppe paradis.
0: Men hvorfor?
1: Det er vanskelig som voksen.
0: Ja.
1: Å hinke, det gjør man ikke så mye.
0: Nei, man gjør ikke det.
1: Men jeg kan det.
0: Hva kaller du det igjen? Hopse.
1: Det er å hopse, ja.
0: Det er å hopse.
1: Den andre.
0: Men hvorfor er det sånn at når vi nå har blitt voksne, så for det første så er det ikke like bra vær som det var da vi var unge. Og for det andre så går sommeren så mye fortere nå enn den gjorde da vi var små. Hvorfor er det slik?
1: Ja, nå har vi jo ikke 3 måneder sommerferie lenger da.
0: Nei, vi har jo ikke det.
1: Som man jo har en stund mens man går på skole.
0: Ja.
1: Det tenker jeg er vesentlig.
0: Absolutt.
1: Og så har vi jo lært om dette før.
0: Det var det jeg fant frem, det gamle notatet fra den sommeren for 3 år siden, hvor vi snakket om at det måtte være fordi at når man er liten, så er allting nytt.
1: Ja, det er liksom erfaringer da i løpet av livet.
0: Ja, når du er barn så opplever du ting for første gang så mange ganger, forskjellige ting hele tiden.
1: Søtt.
0: Ja, og så jobber hjernen din på høygir da, lærer og lærer og lærer og suger til seg nye inntrykk, og så etter hvert så har hjernen fylt seg opp, og du har liksom opplevd alt før, og da blir den mer sånn på autopilot.
1: Ja.
0: Ok, ja, der er det et fiskevann, ja, nå fisker vi, ja, ikke sant? Første gangen du fisket der,
1: du fikk en fisk.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det henger visst sammen
1: med det. Det er sikkert derfor det er morsomt å få fisk, for det har du ikke fått så mange ganger.
0: Nei, ikke sant? Nei, det er helt sant. Bortsett fra på sånn makrellsnøre, da jeg var liten sammen med farfar.
1: Ja.
0: Fikk mye makrell altså. Men
1: du husker sikkert den bedre enn de gangene du har gjort det som voksen.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: Så husker jeg også da jeg var liten, første gang jeg så det kom en elg svømmende.
1: Oi.
0: Og første gang jeg så det kom en hoggorm svømmende.
1: Ja.
0: Veldig gode minner. Rare minner, men gode minner.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ja. Og så er det nostalgi involvert, skriver forskning.no. Så lenge man kan putte stempelet nostalgi på det, så føles det så mye bedre, og da husker du ikke at det regnet halvparten av dagene i sommerferien. For
1: det må jo ha gjort det også.
0: Ja, det er klart det gjorde det.
1: Ja.
0: Det er klart det. Men det husker du ikke.
1: Nei. Og så fant man vel på noe inne da. Det var jo litt... Som barn så er man vel litt mer kreativ og kanskje også nødt til å ta tak i livet sitt. Nå kan du jo bare sitte og se på Netflix. Liksom.
0: Nemlig. Og til og med til og med er det jo sånn at de første 500 gangene du spilte Ludo, så var det jo veldig gøy.
1: Ja, det er så lenge siden jeg har spilt at det tror jeg faktisk kunne vært gøy igjen.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja,
0: det er bra.
1: På en regnværsdag.
0: Ja, jeg har elementer i livet mitt som foreslår Ludo litt for ofte fremdeles. Merker jeg til å ha den entusiasmen. Men Ludo er gøy, ikke noe galt med det. Vi gleder oss til å høre om den sommeren, liksom. Ikke bare fordi at vi skal være nostalgiske, men også fordi at vi trenger noen tips, rett og slett.
1: Ja.
0: Noen ting vi kan børste støv av og glede oss selv og andre med sommeren 2026 også.
1: Ja, det kan være fint å dele for inspirasjon. Du går inn i appen NRK Radio, søker på Sandra Flick og send inn.
0: I mellomtiden skal vi høre sommermusikk, det kan vi si.
1: Ja.
0: Her kommer Mano Chao med Clandestino. Solo.

0: Og der sitter de ved bål med gitaren sin og synger, og barna er med. Mano Chao, Clandestino, hørte vi.
1: Det var flott.
0: Ja, det var fint, det var stemningsfullt.
1: Vi er på jakt etter barndommens beste sommer i dag. Og da er vi jo ute etter at du skal dele litt da, fra livet ditt. Hva, ja. Hva har skjedd? Hva står ut når du tenker tilbake på sommerne den gang da?
0: Ja, sykkel. Endeløs, måleløs sykling.
1: Ja, deilig.
0: Hørte en annen som sa det tidligere i dag også. Det er en stor del av barndommen min.
1: Ja, og sykle, ja. Skrubbsår.
0: Ja, dertil hørende skrubbsår. Ja, ja.
1: Få høre om opplevelsen din i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Laila har gjort det og skriver god jonsok.
1: God jonsok.
0: God jonsok, Laila. Jeg husker ferieturer til landskytterstemne i Kristiansand i lag med lillebror, mamma, pappa, kusine og tante. Lukta av mange telt, geværpuss, Noras jordbærskyltetøy, grilling, primus og sol. Utrolig kjekt og veldig gode minner, skriver Laila.
1: Geværpuss, det er jo noe jeg aldri har lukta.
0: Nei.
1: Så der er du litt.
0: Ja, men de kan være unike også. Altså, det kan jo være sommerminner du bare har selv, eller bare har sammen med de med felles erfaring og interesse.
1: Jeg vil tro at du husker det, ja. Ja, Aina skriver at min barndomssommer, ja, min mor var fra en liten øy i Trøndelag, Sauøy, langt ute i Frohavet, og der eide vi huset hvor både mor og mormor var født. Hver sommer, så fort siste skoledag var over, så sto mor og far klar med bilen pakket, og så dro vi til Sauøy, hvor vi var hele skolens ferie.
0: Ja.
1: Og da jeg var lita, så var det, som jeg kan huske, alltid sol og varme, selv der ute i havet. Dagene ble tilbrakt i fri flyt i fjæresteinen, i lyngheiene og på svabergene, sammen med alle de andre ungene som var der. Vi rodde båt, vi fisket krabber, vi fant blåskjellperler og badet i iskaldt vann. Så barndomssommer for meg, det er lukta av fjære, sjø og lyng. Det var idyll det, skriver Aina.
0: Fantastisk.
1: Jeg høres jo helt fantastisk ut.
0: For noen bilder som ble malt der, og jeg begynner å tenke på både vennskap og kanskje litt sånn sommerforelskelser, og de tingene der som også hører med til barndommens somre, for venner som man bare traff på campingplassen, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Det har jeg erfaring med, det var jo veldig hyggelig. Hadde ikke sett dem siden august i fjor, og så kom ditt i juni, kanskje.
1: Det var de samme, kanskje det var noen nye til og med.
0: Ja, kanskje til og med hvis du var heldig. Frank skriver, heisan dere to i studio. Heisan, Frank.
1: Hei, Frank.
0: Et av mine sterkeste barndomsminner var da vi var på besøk hos oldemor og fikk servert rabarbrastilker og hver vår skål med sukker. Det var fantastisk godt. Jeg har faktisk ikke spist det siden midten av 80-tallet.
1: Nei, da synes jeg du skal komme deg ut på butikken og gripe sjansen mens du har den.
0: Husk, både rabarbra og sukker.
1: Ja. Ivar Morten forteller at hans beste barndomssommer var når vi var barn og var med morfar ut om kvelden og satte fiskegarn, og så dro vi garnet tidlig om morgenen dagen etter. Må også skryte over campingplassen som morfar og mormor hadde fast plass. Det var nemlig Nautesund Camping i Masfjorden kommune i Vestland fylke. Så der hever vi på et lite campingtips hvis du ikke har funnet hvor du skal være. Kan det være verdt å sjekke ut?
0: Ja. Når han sa det, så kom jeg til å tenke på min mormor og morfar, som hadde en tresnekke som vi dro ut med, og søskenbarna og alt.
1: Ja.
0: Og en av de tingene som jeg husker veldig godt var en stor grønn plasttermos som mormor alltid hadde vinepølser på.
1: Oi!
0: Så da holdt de seg varme da, i vannet oppi. Ja, første gangen jeg så det, så skjønte jeg ingenting. Hva? Er det ikke kakao på den termosen? Er det pølser? Men det var det altså. Du kan gå inn i appen NRK Radio og skrive om din aller, aller beste sommer. Fra barndommen, eller fra ungdomstiden, eller kanskje den inntraff i voksen alder.
1: Ja, kanskje du så andre barn ha den?
0: Ja, det kan godt hende. Yep. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: helt ut. Secret Garden.
1: Ja, det er vakkert.
0: Brian Kennedy sang.
1: Ja.
0: You raise me up.
1: Jep. Vi snakker om barndommens beste somre, og det kommer så mange hyggelige minner.
0: Ja, det gjør det. Mm. Det er så koselig, og det gjør akkurat det vi håpet på. Det inspirerer.
1: Ja, her er det fra en anonym. Det er også lov å være hos oss. Min beste sommer, ja, det er to faktisk. Den første da som tiåring, og sola ikke gikk ned. Ja, jeg er fra Kirkenes, eller 10 kilometer utenfor da. Men den beste, det var den gang min kjæreste la blomster under senga mi. En svensk greie som skulle sørge for at du gifta da, med den personen som gjorde det.
0: Mm.
1: Og hva skjedde? Jo, vi ble gift. To barn, to barnebarn. I dag? Nei, ikke gift lenger. Men har fått en ny kone, og har det helt topp med kone og eks.
0: Ja.
1: Hilsen meg.
0: Ja, men så hyggelig meg.
1: Ja, det er jo veldig deilig.
0: Ja, du har orden på sakene.
1: Ja.
0: Kenneth har skrevet til oss, og han skriver: vi bodde i telt på en øy utenfor Kristiansand i to måneder, altså hele skoleferien. Der bodde også i telt noen gamle krigsseilere som nok muligens drakk litt over gjennomsnittet.
1: Oi.
0: De lagde pannekaker på bål, og vi barna fikk være med til byen når trygda kom, og de måtte handle på polet. Det var verdens snilleste mennesker med et utrolig vanskelig liv, og jeg tror ikke de hadde en fast adresse heller.
1: Nei, ikke sant.
0: De visste ikke hva godt de kunne gjøre for oss. Den sommeren glemmer jeg aldri.
1: Nei, det forstår jeg godt, Kenneth. Mm. Så morsomme minner.
0: Ja.
1: Og så var vi innom Laila i stad, som hadde så veldig minner knyttet til den der geværpussen.
0: Ja!
1: Og Grete skriver at hun skvatt da det ble nevnt dette her landskytterstevnet. Mine barndoms sommerferie var nettopp de turene til landskytterstevnene fra 72 til midten av 80-årene. Og geværpussemidlet, det heter hoppes, og okay. Det lukter barndom, sier Grete.
0: Så gøy!
1: Ja.
0: Alle dere som har det som en del av oppveksten, det forstår vi veldig godt.
1: Ja.
0: Så har Anonym sendt melding hvor det står: flotte somre i fine Stavern.
1: Mm.
0: Altid fint vær,
1: ja.
0: Soling og bad.
1: Ja.
0: Og mange onkler og tanter og søskenbarn som kom til barndomshjemmet om sommeren. Fineste stedet, står det. Stavern.
1: Stavern der også.
0: Mange som mener det.
1: Ja, det er et godt tips generelt, det, hvis man har planlagt en litt mer hjemme. Værende sommerferie.
0: Mm.
1: Det er jo veldig mange hyggelige små byer og steder rundt omkring.
0: Ja, for all del, og hvis togene bare går, så ikke det blir for varmt for tog.
1: Det må vi ikke satse på, nei. Det går sikkert noen buss. Eskil sier at han husker egentlig kun én ferie fra barndommen, og det var det året han skulle begynne på skolen. Det er ganske lenge siden, sier han. Han var bekymret for at de ikke skulle komme hjem tidsnok til skolestart.
0: Ja.
1: Grøsa til det da.
0: Ja.
1: Så de reiste med tog fra Mo i Rana til Østbanen, og så dro de videre til Lier, hvor de var i et par måneder. Og stort sett sol og varmt, og vi badet på Rødtangen. Og han var jo veldig bekymret for å komme seg hjem, men han kom seg hjem til skolestart.
0: Ja, så bra.
1: Det var bra at noen tok ansvar for det.
0: Jeg husker ikke hvilke skoleår det var, men det var det første og femte klasse, eller andre og sjette klasse, eller noe, hvor vi skulle få sånn sprøyte i armen.
1: Åja, vaksiner.
0: Med en gang sommerferien var over.
1: Mm-hmm.
0: Og de sommerferiene var ikke noe særlig, husker jeg, for da gikk jeg og grua meg hele sommeren til å få de stikkene når vi skulle tilbake på skolen.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe ordentlig.
1: Nei, det var det ikke.
0: Så har vi fått melding fra Michelle, som skriver at mitt beste minne er Saltkråkan med Malin.
1: Ok.
0: Malin på Saltkråkan, selve symbolet på kvinnelighet for unge menn. Da våknet interessen for jenter, og det resulterte i et langt forhold og kule sommerkids, som nå ser nyversjoner med fatteren på NRK1.
1: Ja.
0: Er ikke det hyggelig, ja?
1: Jo, det er sant.
0: Love you too, Michelle, skriver jeg da, eller sier jeg da.
1: Ja, det er helt sant. Det har kommet en nyversjon av den ligger i NRK TV.
0: Og så hyggelig da å vite at man selv hadde et nært forhold til originalen, og nå vil barna dine se på det samme da.
1: Jeg tør ikke å se på det, for jeg kommer til å kjøpe meg en sånn Sankt Bernhards hund. Og det har jeg ikke plass til.
0: Nei, det har du virkelig.
1: Eller råd til, akkurat nå. Nei, dette var kjempekoselig.
0: Ja, det var det. Tusen takk for at dere delte gode sommerminner, og til de som lot seg inspirere. Vær så god, bare hyggelig.
1: Det var mange fine her som vi ikke har kommet innom også.
0: Ja, det er helt sant.
1: Som vanlig.
0: Riktig, riktig god sommer. Hverdagsfesten fortsetter. Nå med Delara.

0: Amanda med den flotte stemmen, Amanda De Lara. Du hørte sangen Sjelen.
1: Ja, det er vakkert.
0: Hun har en virkelig flott stemme. Ja, jeg vet om noe annet flott også.
1: Ja, jeg vet ikke jeg.
0: Nei, men jeg mener tema.
1: Ja, resultatet blir fint.
0: Vennskap.
1: Vi er på jakt etter en venn som har noe å feire i dag også. Og jeg vet at det er en del som blir sånn, jeg har ikke bursdag.
0: Nei, ikke sant.
1: Jeg har ikke bryllupsdag heller.
0: Mye annet å feire da.
1: Det er nesten mer å feire enn de små fisledagene der.
0: Ja, det er sant, og det gjør vi her hos oss.
1: Så det kan være at du endelig har fått deg en ny bikini.
0: Ja, eller at du fikk en fisk på kroken. I et område hvor fremdeles er lov å fiske selvfølgelig. I går kveld, kanskje?
1: Ja, det kan være hva som helst, så lenge du er villig til å fortelle oss og resten av vennengjengen om det i appen. NRK Radio aller først, søker opp hos Andrea, klikk på send inn, forteller oss altså hva du feirer, og så kanskje det blir deg, da havner du på radioen, og da må jeg ha mobilnummeret ditt også.
0: Veldig viktig. Få det med i meldingen. Vær også klar over at du må være tilgjengelig cirka klokka 18, for da ringer vi.
1: Ja, fint hvis du har lyst.
0: Ja, det er en fordel. Det er alltid hyggeligere å snakke med folk som vil snakke
1: ja,
0: med oss.
1: Ja, det er det. Ja. Og så får du en fin premie.
0: Ja, det var veldig hyggelig i går, for da fikk vi oss en ny venn som er i vordende popstjerne.
1: Ja, 29 år gamle Astrid som hadde gitt ut sin første single på fredag som var.
0: Det var veldig gøy. Ja. Vi er spent på hvem som blir vår venn i dag. Nå er det John Paul Young vi skal høre. Her er Love is in the air.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Torgeir og kjendisene var det, og sangen svever.
1: Vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Har du noe å feire, så vet du vel hva du skal gjøre.
0: Ja, og hvis ikke du husker det, så kan jeg minne deg på det. Du går inn i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på knappen «Send inn».
1: Der skriver du hva du feirer, ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret vi kan nå deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og for å få deg inn i radiosystemet.
0: Ja.
1: Og da jo sånn alle får høre din vakre røst. Ikke minst hva du har å feire da.
0: Nemlig.
1: Mm-hmm.
0: Rett etter klokka 18.
1: Premie er nesten allerede på vei.
0: Ja, til alle?
1: Nei, bare til dagens venn.
0: Ja. Flott. Nå er det slik at i morgen er det midtuke, onsdag. Og man vil jo selvfølgelig vite hvordan været blir på en onsdag.
1: Mm.
0: Og svaret på spørsmålet, det har statsmeteorologen Terje Alsvik-Valle.
2: I morgen er det en rolig dag, vil jeg si, værmessig i landet. Lite vind for de fleste rundt omkring, både i nord og i sør. Og i nord så er det sånn skiftende skydekke, som kaller det, at skydekke varierer litt i Troms og Finnmark. Kan være litt sol av og til, og noen spretter regnbyger også, særlig over Troms og Vest-Finnmark. Og Nordland får atskillig bedre vær i morgen enn de hatt i dag, så i morgen blir det større sjanse for å se perioder med sol og oppholde seg stort sett, så det kan være enkelte regnbyger i nord på starten av dagen, og på Spitsbergen skyet, og stort sett oppås der også. Trøndelag ligger et område med regn, særlig ytre og nordlige deler som får regn i morgen, men gradvis lettere vei sørfra i morgen ettermiddag. Samme trend også i Vestland-området, altså Vestland-fylke og Møre-Romsdal, det litt regn, i hvert fall første dagen, så går det mot oppå seg stort sett utover ettermiddagen og kveld i morgen. Ganske skyet jevnt over der. I Rogaland så blir det større sjanse for sol utover ettermiddagen i morgen etter en skyet start. Og aller best vær, ganske stor forskjell temperatur og værmessig fra resten av landet, er det Sørlandet og Østlandet som får. Her blir det mye sol i morgen på dagen, og temperaturene stiger, så vi kommer over 25 grader flest steder, typisk sånn 20-25, men lokalt fra øst for Kristiansand opp mot Drammen og Oslo-området, så vil temperaturen komme over 25 grader flest steder i morgen ettermiddag.

0: Der var han igjen, Sondre Justad. Gleder oss med Ikke som de andre.
1: Han er jo litt sommerlig han også.
0: Det synes jeg, og fin i tøyet som regel.
1: Ja, ja, fin til alle sesonger,
0: ja. Ja. Og apropos sesonger, nå er det sommer for alvor. Det er både smak og lukt og opplevelse av den lyseste årstiden. Og spesielt i dag kanskje, eller det var vel i går det var sommersolverv. Men ja, det er liksom i disse dager.
1: Mm-hmm. Og, er lyst.
0: Ja, det er jo det, og folk skal helt sikkert markere litt utover kvelden i dag, koster med det. Vi var jo i gang med sommermusikkmaraton i går.
1: Ja, det var kjempehyggelig. Jeg blir altså så glad når jeg hører på sommermusikk. Jeg blir ikke lei.
0: Nei, ikke heller. Vi snakket jo litt om det i går. Det finnes julemusikk, det finnes sommermusikk. La oss ta vare på den. Det er ikke så mange andre sesonger som har sin egen musikk.
1: Ikke i så stor grad i hvert fall.
0: Et par påskelåter jeg kommer på, men de er vel mer i bruk i kirken.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal fortsette, vi nevnte det i går. Vi kjører litt sommerlåt-dueller fremover.
1: Ja, men vi har jo følt litt på at vi har tatt litt stor plass i dette programmet. Så vi vil gjerne tilby dere å komme med duellantene,
0: ja,
1: dette året.
0: Det sa vi i går, og ja, dere gjorde det.
1: Ja.
0: Det var et par av låtene som også var blant ønskelåtene i går, i veldig stor grad.
1: Ganske mange faktisk, som vi ikke endte opp med å spille, og da passer det jo ekstra bra å ta de som duellanter i dag.
0: Ja. Skal vi ta reglene, eller hva man skal gjøre for å stemme fram sin kandidat?
1: Ja, allerede nå så ligger det altså en avstemning ute i appen NRK Radio. Der kan du stemme på ett av to alternativer.
0: Ja.
1: Den låta du helst vil høre da.
0: Og det er to knallsterke sommerlåter.
1: Ja.
0: Det er to svenske sommerlåter.
1: Ja, men det er veldig sommerlig det.
0: Ja, det er det. Svenskene. Det er en svensk herremann som har gjort seg bemerket både i duoen Roxette og rockbandet Gyllene Tider.
1: Mm.
0: Og så er det en kvinne som gjorde seg veldig bemerket både som et av fire medlemmer i ABBA,
1: mm,
0: og som soloartist både før og under og etter. Her, ja, er dagens duellanter. Sommer.

0: The Heat Is On. Det var også Gyllene Tider, Sommertider og Agnetha Feltskog med The Heat Is On.
1: Ja, så da får du komme deg inn i avstemningen i appen NRK Radio og trykke på den du helst vil høre hele låta av.
0: Ja, og helt tilfeldig så var altså den ene fra 1982, det var Sommertider, og den andre fra 1983.
1: Men det tydelig mange som husker de somrene godt.
0: Det det, det mange som har de sterkeste sommerminnene kanskje derfra. Mm. Jeg lærte noe nytt i dag, eller om jeg hadde glemt det, vet ikke, men den plata Agnetha Feltskog ga ut før denne platen som heter Wrap Your Arms Around Me. Den var det Phil Collins som produserte.
1: Det ikke noe småtteri når du kommer fra ABBA, vet du.
0: Nei, det ikke det. Det helt sant. Gå inn i appen NRK Radio og finn avstemningen og stem på din sommerlåt Duellant. Vi gleder oss til å spille en av dem om kun kort tid. For nå det Bob Jr. og Evan Clarke sin tur. Her Lost Without You.

Gyllene tider var altså vinner I dagens sommerlåtduell, foreslått av mange av dere. En hit som utgitt flere ganger, først I 1982, gikk til sjetteplass I Sverige til tredjeplass I Norge, så den altså enda mer populær her inn I hjemlandet Sverige. Husk nå å gå inn I appen NRK Radio og finne frem til HC og Andrea og foreslå morgendagens sommerlåtduellanter. Trykk på denne knappen send inn, så blir vi veldig glad. Hverdagsfesten fortsetter, nå blir det snart nyheter, men før det Theo og låta I Don't Wanna Dance.

0: Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
1: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
2: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. Det veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det var det stedet hvor jeg følte meg trygg, det nå ødelagt I krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
0: EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem I morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst, vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjonsskattefradrag. Samtidig vil lønnsmottagere nyte godt av forslag om økt personfradrag og kutt I trygdeavgiften. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Det også en rik engelighet, ja.
5: Wow, for en rik engelighet. Dagens venn nemlig også straks klar.
4: Men først, Rhythm Divine.

0: Det blir ikke noe dårlig hverdagsfest når Enrique Iglesias møter opp for å starte time 2 med Rhythm Divine.
1: Nei, det er deilig.
0: Ja, funker fint.
1: Det blir bra nå også.
0: Jeg lover.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Erik. Hei Erik, god kveld.
2: God dag, god dag, god kveld. Ja, jeg er det vel kanskje, ja.
1: Ja, vi har bikket 18 nå.
2: Litt sant, ja.
1: Hva feirer du for tiden, Erik?
2: Du, jeg feirer at en sang vi har laget var kåret til Norges beste VM-sang, og en del av premien var å komme og opptre på Karls I Oslo I går kveld foran en jublende fotballsupportergjeng.
1: Wow! Ja.
0: Det må ha vært en veldig fin start på en fotballsamling som jo endte på best mulig vis også.
2: Ikke sant, ikke sant, absolutt. Ja.
1: Men det jo altså, lett å tenke på denne offisielle VM-sangen som jo har kommet, men det jo ikke den du har skrevet, eller?
2: Nei, den var med I konkurransen, den jo faktisk, men den ble stemt bort, for vi var gjennom, først så var det en jury som hadde valgt ut 16 låter, og så var vi gjennom en gruppespill, kvartfinale, semifinale, og til slutt finale, da, der folk kunne stemme da.
1: Ja. Wow.
0: Fantastisk. Og hvem det du har med deg på dette prosjektet?
2: Du, jeg hadde jo, når vi kom til VM, da, så fant jeg ut når jeg har musikalfabrikken, som da artisten her, da, ja. I ryggen, så måtte vi lage en VM-sang. Så da skrev jeg en tekst som jeg sendte over til en som heter Bjørn Tore Grøtte, som flikket litt på han, og så hadde vi en produsent, Ola Vist Holmen, som flikket enda mer på han, som fant det ble et fantastisk flott produkt til slutt. Da.
1: Ja. Ja, og musikalfabrikken da, hva det for de som ikke kjenner det så godt?
2: Det rett og slett en musikalfabrikk som vi har forrige helg faktisk, så feirer vi 10-årsjubileum.
1: Ja.
0: Gratulerer.
2: Og der har jo jeg vært med nå I alle de 10 årene, og da når jeg begynte så var det 60 medlemmer, og nå det passert 600 medlemmer.
1: Men kjære.
0: Wow. Ja. Og det først og fremst barn og ungdom.
2: Det barn og ungdom. Du blir som regel pensjonist da, når du blir 18 år.
0: Ja,
1: ja. Wow, wow, wow. Men det gikk ikke helt som du hadde tenkt dette her, Erik, at du skulle til Oslo fra Trondheim?
2: Nei, jeg satt jo meg på flybussen fra Trondheim sentrum og skulle I god tid trydde, men så viste seg at det var en tunnel som var stengt som ikke flybussjåføren hadde fått med seg, så det tok godt over dobbelt så lang tid, og når jeg kom frem til Værnes så letta flyet.
1: Ja.
0: Oi da.
2: Så da satt jeg meg I en taxi tilbake og satt meg I bilen og kjørte ned I sted.
0: Oi, ja. Men hva med de 13 ungdommene som skulle fremføre dette her, hvor var de hen?
2: De hadde natta før, så de kikket på VM og satt seg på toget 0540, som vi da fikk sponset av SJ Nord, så det var jo fantastisk.
1: Ja.
2: Så de sang seg nedover på toget og kom frem da på tidlig ettermiddagen I går, da, og var litt I Oslo før jeg møtte dem på Karls, og jeg ankom Karls da liksom 10 minutter før de skulle gå inn.
1: Oi, oi, oi. Jeg skjønner på presset da for å få kommet seg dit hvis du har 13 ungdommer på vei.
0: I overkant spennende. Ja.
1: Men hvordan var det da å se dem fremføre dette her, og hvordan var stemningen på Karls?
2: Det var veldig god stemning på Karls. Det var jo, de har jo ikke lov til å ha livemusikk her, jeg forstår det så veldig sent. Så det ble jo fremføring, det sånn klokka 10.
1: Ja.
2: Så det var jo ikke stoppfullt enda, men det var veldig god stemning for dem som var der, og de klappet øya og flere som kom bort etterpå og gratulert med flott sang og gratulert med seieren, og så det var veldig stas.
0: Veldig gøy. Du sier det var 13 ungdommer der, men når vi skal høre dette nå, så får man inntrykk at det flere enn 13 som medvirker.
2: Ja, når vi spilte inn så hadde vi 200 barn og ungdom som vi hadde tok opp korlig da, I tillegg til de 3 solistene. Og likevel når vi laget musikkvideoer så hadde vi jo laget vårt eget landslag med gutter 2014 fra Byåsen. Der da min sønn spiller da, så de gjenskapet målet da, som han Haaland gjorde 3-0-målet mot i Italia. Så ja. Det må ikke gå inn for på.
1: Ja, det får vi gjøre. Men ja. Erik, vi veldig stolte av å ha en låtskriver som venn. Har du neste prosjekt klart, eller du en one-hit-wonder?
2: Sannsynligvis en one-hit-wonder. Det som Bjørn Tore sier at det på pub, vi finner på de gode ideene, så vi får se om vi tar oss en pub-tur igjen snart.
1: Ja, ja. Du har jo allerede vunnet Norges beste VM-låt, så da det jo greit. Du kan jo få introdusere den selv også, hvis du vil.
2: Ja, takk for det. Ja, da det... Som sagt, blant 30 låter som var med og konkurrerte om Norges beste VM-låt, så var det Musikalfabrikken som snakket med seieren med Norge er i VM.
0: Han kommer her. Takk for praten, og fortsatt god kveld og god sommer.
2: Lige så, takk for at jeg fikk komme til.
0: Ha det!

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Breathless heter sangen til The Chorus.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: Ja, og han var stolt av å ha vært til stede i går da han og musikalfabrikken av de 13 ungdommene vant kåringen over Norges beste VM-låt.
1: Ja, tenk på det du. Satt nå i bilen på vei hjem fra Oslo igjen til Trondheim.
0: Ja, han rakk ikke fly på vei hjem heller.
1: Nei.
0: Måtte ha med bilen hjem.
1: Ja, må jo det. Ja.
0: Så flott. Tusen takk for vennskapet. Vi gleder oss over det, og gleder oss til å få en ny venn i morgen.
1: Vi får aldri nok, vi.
0: Nei, vi får aldri Griske nok venner. Og husk, man trenger ikke hverken ha gitt ut plate eller noe annet stort for å bli vår venn.
1: Neida.
0: Det var bare så gøy å feire disse ungdommene som hadde vunnet. Nå skal vi snakke om noe helt annet. Terje Alsvik-Volle, statsmeteorolog. Dere har regnet litt på antall soltimer så langt i år. Kan vi ta en titt på det?
2: Det ligger an til, ja, mange har sett solen i hvert fall, det kan vi jo slå fast, ja. Heldigvis. Og ganske mange hundre timer også når man summerer opp disse månedene. Nå er vi snart halvveis faktisk i 2026, om en uke så er vi halvveis. Så når vi summerer opp alle dagene og timene som er gått da, fra 1. januar og frem til nå, så har vi fått et tall på antall soltimer. Og det varierer jo ganske mye fra sted til sted og fra landsende til landsende, men alle har fått i hvert fall en god del 100 timer sol da, så langt i år. Og toppnoteringene ser ut til å være inne på Finnmarksvidda med overkant av 800 timer med sol.
0: Oi.
2: Og Trondheim det samme, over 800 timer med sol der også. Sammen med deler av Sørlandet og opp mot den sørlige eller Østlandet, så er Osloområdet og sør mot Sørlandet, også over 800 timer med sol så langt dette året. Så det er jo en brukbar fangst, og så har det vært mindre på Vestlandet, bare sånn 500-600 timer rundt Bergen for eksempel, og så delvis Sør-Nordland har det vært sånn ja, 500-600 timer da, så langt i år. Men det varierer ganske mye fra sted til sted, avhengig av når disse godværsperiodene har vært. Det betyr jo ikke så mye hvor mye sol er i januar, for det er så få timer den er over horisonten, men de som har hatt mye godvær i vårmånedene og på starten av sommeren har jo da trukket snittet veldig oppover da.
0: Ja, det noen som skiller seg ut i negativ forstand med veldig få soltimer?
2: Nei, jeg synes at Bergen by har hatt relativt lite, med under 600 timer, men nå ligger jo Bergen by også noen fjell rundt som kan skygge litt for solmålen akkurat i Bergen by da, når solen står lavt, så sånne effekter spiller også inn, men jeg har snakket med en kollega i Bergen som synes at det stemte ganske bra om det inntrykket vedkommende, at det har ikke vært så mange soltimer i Bergen den siste tiden i hvert fall.
0: Nei, hvis vi ser fremover da, hvem ligger best an til å få de neste ukene?
2: Ja, denne uken finner nå er det jo veldig mange soltimer rente på Sør- og Østlandet. Det her vi ligger best an til å få mange soltimer nå, og nå er jo dagen såpass lang at det er det første en godværsdag, så blir det jo veldig mange timer med sol ut av det, med at solen er over sånt, i hvert fall sånn 17-18 timer her, og i nord så er det jo midnattssol, så kommer det en godværsdag der, så blir det fort mange timer ut av det, men ikke så veldig mange godværsdag antageligvis nordpå, som gjør at det kanskje ikke blir så mange timer ut av det, og antagelig færrest soltimer denne uken inn nå er ja, fra nord på Vestlandet, opp mot Trøndelag og Nordland Sør-Troms. Og neste uke så er det også ganske likt mønster at det er Sør-Østlandet som får flest soltimer, selv om det ikke blir like mange timer neste uke som denne uken, så ligger nok best an her i Sør-Øst, og kanskje minst fangst da i midtedel landet, Nordland, Trøndelag for eksempel, og nord på Vestlandet, men det også er sånn, ofte er det da, når det først ikke er en godværsperiode, så er det kanskje Sør-Østlandet som oftest ligger best an da, på baksiden av fjellet, hvor vi får tross alt periode med sol og bare enkelte regnbyger.
0: Ja, vi får snakkes om dette igjen om et halvt år, så vi kan kåre årsvinneren.
2: Det må vi gjøre, da må vi ta en oversikt over hele 2026 og kåre årets vinner.

0: Soleplassland heter sangen til tre små kinesere.
1: Det gjør den.
0: Den sommerlig den også.
1: Soleplassland, ja.
0: Vi har et par dager glemt den nye og banebrytende programposten vår.
1: Som heter?
0: Ukas, eller var det dagens, hagelek.
1: Hagelek.
0: Ja, det er bunnotering på jingle dette her,
1: men det er bunnotering på jingle, det er bunnotering på å huske sine egne
0: programposter, ja. Ja. Men det er en ganske sterk kandidat.
1: Jeg synes det har vært veldig interessant. Så langt så har vi altså lært om krokket og badminton.
0: Og i dag, min venn,
1: ja,
0: er det hageleken eller hagespill over alle hageleker eller hagespill?
1: Jeg vet ikke.
0: Kubb?
1: Kubb er en god troneleder.
0: Ja, men jeg er helt nødt til å få avklart en ting først. Er det gøy eller er det bare en familieforpliktelse?
1: Jeg synes det kan være begge deler.
0: Ja.
1: Det ene utelukker ikke det andre.
0: Nei, det er sant. Jeg har en sånn lei tendens til å få dårlig samvittighet etter å ha tenkt alle tankene jeg tenker når noen foreslår skal vi gå ut i hagen og spille kubb.
1: Ja.
0: For da tenker jeg veldig ofte at, er det den beste måten å bruke tiden på nå? Men så hender det at det blir veldig morsomt da.
1: Ja, det kan absolutt bli veldig morsomt.
0: Et superpopulært utendørsspill for alt fra 2 til 12 deltakere, står det å lese i leksikon.
1: Er det gammelt?
0: Ja, det er kanskje det morsomste ved det. Det er jo noen, det er jo et rykte, de fleste avfeier det som en myte, at dette er høngammelt.
1: Ok.
0: At det var vikingene.
1: Ja, det føler jeg at jeg har hørt.
0: Ja. Det er liksom en gangbar historie som av mange anses for sant å være.
1: Ja.
0: At det var vikingene som innførte dette, og at de reiste rundt, eller rodde da, til skyggene rundt i Europa, og slo ned konger og spilte kubb i hagene deres.
1: Ja.
0: Men så kommer da leksikonoppslaget som sier at kubb ble oppfunnet på Gotland så sent som i 1985. Men det har jeg ikke klart, for de startet jo verdensmesterskap i Gotland, nei, i kubb på Gotland,
1: ja.
0: I 1995, 10 år senere, så det virker på meg som om Gotland på en måte i hvert fall er dagens krybbe for kubb.
1: Ja, det høres litt ansvarlig ut.
0: Ja, så 30. juli.
1: Men 10 år har du rukket å lage nok blest om det til å kunne arrangere mesterskap da også?
0: Jeg vet ikke, jeg er usikker.
1: Det er imponerende i så fall.
0: Ja, det er det. De er i gang igjen nå, 30. juli, 31. juli og 1. august, så er det verdensmesterskap i kubb igjen altså, på Gotland.
1: Og hvor mange land deltar i den?
0: Det som er morsomt med det er at det er åpen registrering. Så du kan melde deg på, og så kan du plutselig havne i kubbspill med verdens beste kubbspiller.
1: Men kanskje jeg allerede er verdens beste kubbspiller?
0: Det er selvfølgelig sant. Men da kan andre komme og spille mot deg.
1: Det er sant.
0: Ja. Så det er vel litt morsomt. Det sier vel kanskje litt om hvilken standing det har, sånn internasjonalt sportsmessig. Men jeg synes det er charmerende.
1: Det er ikke på full fart å bli en OL-gren.
0: Nei, men det er over 1000 stykk som melder seg på og spiller. I Norge så arrangeres det offisielle NM i kubb, og det skjer under Larkoll-uka i Moss kommune.
1: Ok.
0: Så der er vi på banen.
1: Ja, det er ikke langt unna, heller.
0: Nei.
1: For oss.
0: Nei, det er helt sant. Det er også sånn, i den myten, da, det der vikinghistorien, så heter det seg at de brukte hodeskaller som kubb, brikker eller
1: kong
0: og lårbein. Ja. Og det var da hodeskallene til fiendene deres som de etterpå dro hjem i hagen til og spilte med. Så det er jo ganske morbid.
1: Det er ganske morbid.
0: I utlandet så kalles det for vikingsjakk.
1: Hæ?
0: Så de har jo kjøpt den. Ja, Viking Chess.
1: I all verden.
0: Ja, det
1: er ikke så veldig mye med sjakk å gjøre.
0: Nei.
1: Sånn annet enn at du skal ta den kongen da, kanskje.
0: Ja, jeg er enig. Og så er det ingenting i de offisielle reglene som sier at det kreves gress. Derfor spilles kubb rundt omkring over hele verden på sand, snø og ren is.
1: Ja.
0: Og så synes jo folk det er veldig morsomt at det er et spill når proffene spiller som kan ta flere timer. Mens hvis man møter en litt mindre proff, så kan det være over på 20 sekunder.
1: Ja.
0: For det er jo bare at du kaster rett på kongen, så er det jo over.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått det.
1: Ja.
0: Jeg er ikke noen mester på dette her, men jeg synes det er morsomt.
1: Ja, du har inspirert meg til å kjøpe livets første kubbspill.
0: Nei, gi deg.
1: Jeg tror jeg må ha det.
0: Ja, det må du ha i hagen din.
1: Ja, jeg føler det.
0: Når det kommer barn og så videre.
1: Det er vel en stund til de kan begynne, men man vet jo aldri.
0: Rett ut i hagen og spille kubb.

0: Slik gjorde de det i Sverige i 1999. Mm. Balsam Boys var det med Her kommer sommaren.
1: Og er du ute etter litt mindre svensk rap og mer av det fengende refrenget, så har gruppa Texas Sunseekers en versjon som du kan sjekke ut.
0: Den er faktisk ganske kul den også.
1: Ja.
0: Men det er jo sånn at skydekket sprekker opp når Balsam Boys er i høytaleren.
1: Det er litt av et navn de tok seg av. Hadde de langt hår?
0: Jeg husker ikke. Det var kjekke gutter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og veldig mye humor.
1: Men det ser ut som vi har en hel skandinavisk tidsmaskin i kveld.
0: Veldig godt observert.
1: Takk.
0: Nå drar vi fra øya Lidingö utenfor Stockholm i Sverige til Jylland i Danmark, som jo er den eneste delen av landet som ikke er en øy.
1: Ja, tenk på det du.
0: Ja.
1: Der treffer vi på Anne Linnet, som jo er kvinnen bak hiten Tusen biter, som Bjørn Afzelius fikk en litt større hit med.
0: Ja,
1: hos
0: sant.
1: Hos oss i hvert fall.
0: Ja, ja, helt riktig det. Hun har gitt ut mange plater, Anne. Nå har hun blitt 72. Hun tok meg litt på senga, jeg så bildet henne før i dag.
1: Ja.
0: Flott. Som 35-åring husker jeg hun ga ut en plate som heter Jeg er jo lye her.
1: Mm.
0: Ja, den er veldig fin. Veldig mange fine sanger der. Spor nummer 1 var 1000 stykker, som du nevnte.
1: Ja.
0: Spor nummer 5 var en sang som Anna hadde skrevet da hun var 17 år gammel, og den heter Forårsdag. Mm.

0: Anne Linnets forårsdag, eller vårdag, som det vel blir på norsk. Den er fra 1988, men altså skrevet i 1970.
1: Vi reiser fra Danmark og hjem til Norge vi nå. Ja. Vi ror sammen med resten av Norge.
0: Vi gjør vel det.
1: Vi skal hylle sommeren, og vi skal gjøre det sammen med de som kan hylle den best, Porsche
0: og
1: bygge.
0: Ja, og da tror du kanskje at det blir idyll, eller en solskinnsdag.
1: Ja.
0: Men nei da.
1: Nei da.
0: Nå er det sommer på jorda.

0: Vi har hørt låta som av mange kalles Langesund-sangen, men den heter jo altså Sommer på jorda, og det var på Porsgirobyggets samleplate Best av alt som kom ut i 2003.
1: Porsgirobygget, med Arne Hurlen i spissen, har jo vært selve definisjonen på sommermusikk i Norge i 3 tiår.
0: Jeg har tenkt på det.
1: Det er sterkt.
0: Det er virkelig imponerende.
1: Ja.
0: Og jeg synes de står stødig også.
1: Jeg synes det.
0: Det er ikke noen som er på vei opp for å dulte dem av.
1: Nei, når du sier det, jeg har vanskelighet med å finne utfordreren.
0: Mm. Arne, han møtte lege, professor, kunstner og tekstforfatter Jan Vincents Johannesen på Vriktegården i Langesund.
1: Ja.
0: Og det ble til denne sangen,
1: ja.
0: Det møtet der.
1: Det var flaks at de møttes. Nå skal vi dra tilbake i tid igjen.
0: Ja.
1: Til 1990.
0: Mm.
1: Da kom albumet 3. Og da vil mange tenke at ei, det er jo Jokke og Valentinerne.
0: Ja,
1: og det er det jo.
0: Da tenker de riktig.
1: Ja, det er flere hits på den plata også. Vi nevner i fleng Koteletter, En dag,
0: ja.
1: Leia deg, Sitter på en bombe og
0: Gutta.

0: Det var mange I Rush 90 som var fans av Jukka Valentinerne Og fortellingen om gutta som har opplevd alt Var jo fast innslag I russebilene den våren
1: Ja, og det kanskje ikke så veldig viktig Men det litt gøy da At både Lars Fredrik Bekstrøm og Lars Lillo Stenberg fra The Lillos med Og korer på den plata som Jukka ga ut I 1990
0: Veldig kult ja. Det var tider det Det kommer nye tider allerede nå klokka 19, for da blir det nyheter her på NRK P1.
1: Ja, og etter nyhetene så det kveldsåpent. Det Ellen Flå som holder deg med godt selskap utover kvelden.
0: Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Frem til nyhetene skal vi høre på, ja det blir mer sommer, Thomas Ledin.
1: Wow.
0: Ja, da her kommer han med sangen En del av mitt hjerte fra 1990-albumet Tilfelligheternes spel.
1: Høyne med den, husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.
2: Hva gjør du nu for tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Her NRK Nyheter, klokken 19. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen i Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatt

0: i en pressemelding. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positivt.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
2: Det styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert I historie, de interessert I kultur, og selvfølgelig også I fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Vi går imot et svært myggsomt år I alle landsdeler, det advarer nå forskere. Fuktig vårvær og varme har gitt myggen den perfekte forhold, og været fremover vil avgjøre hvor ille det kan bli. Fortsetter det med varme og regn og litt veksling mellom varmt og kaldt, har myggen det bra og trives. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Det kveldsåpent med Ellen Flå.
4: God tirsdagskveld og god sommerkveld til deg som føler at du har det. Jeg skal prøve mitt beste å gi deg litt feriefølelse, siden vi nå inn I den tida. Ja, da passer det perfekt da, med den låta her. Dørbo Kaspers, som tar oss med ut på landeveien. Det her I samme bil.

Hvis du synes denne låten groover litt ekstra, så tror jeg jeg fant et koffer før sendingen her. Det brukes nemlig to bassgitarer samtidig. Og den ganske så funky den låten her, og passer perfekt I det de synger om, nemlig I samme bil. Jeg får litt sånn sommerfølelse av den sangen der. Håper du enig med meg. Jeg heter Ellen Flå, og klar for å gi deg masse god musikk, og litt sånn små nyheter fra musikkens verden. Og så byr jeg blant annet på... Møte på midten, på tvers og kryss. En tur til Sundreberget med Stein Torleif Bjella. Og ikke minst da den her for Grimes og Janelle Monáe. Den låten her. Og Stein Torleif sin får du før klokka vårt til 19:30 den her tirsdagskvelden. Håper du har det helt nydelig. Og så tar du turen fra landeveien som vi var på I stad. Og hopper på toget. Og så går vi så på neste stasjon sammen med Emily Hallowe.

Neste stasjon, det altså Emily. Hallo her I NRK P1 og kveldsåpent. Nei, jeg fikk skitt Norge-Senegal I formiddag uten at jeg har møtt noen som har avslørt resultatet for meg. Da var det da Møre og ikke inn og se på telefonen sin I det hele tatt. Og jeg glad jeg for det at jeg fikk spenninger som sikkert mange fikk I natt. Men nok om Norge, oss ror oss videre oss vet du, til VM-slutspill. Men akkurat nå så det Portugal som spiller mot Usbekistan. Og etter 10 minutter så står det nå, hvis du ikke vil høre resultatstillingen, så hold for øret nå. Det står 1-0. Og hvem andre enn Ronaldo var det som skåret. Han har vært historisk og har skåret I sitt 6. VM. Det har altså ingen gjort før han. Hvis du vil høre hele denne kampen, så går den akkurat nå på radiokanalen vår NRK Sport. Senere I kveld så kan du høre England-Ghana. Den ser du også på NRK 1 fra klokka 10. Det deilig med VM, vet du da. Jo da. Hip to be square, ja da. Dette Who Lose and the News.

Hip to be square. Nei, det har jeg egentlig alltid lurt på hva det betyr. Jeg føler nå at internett hjelper meg litt I den her. Det handler altså om det å være firkantig eller leve et A4-liv, at det faktisk kan være ganske kult. Det det Huey Lewis and the News som framfører her for det I NRK P1. Vi skal straks få norsk musikk her I NRK P1 fra Ingrid Vårevik. Hun kommer fra Melhus og fikk tommel opp fra en av verdens største country-stjerner. Låten hennes Elsk noen en coverversjon av Morgan Wallens Love Somebody. Og den skal du få her I kveldsåpent. Etter Stein Torleif Bjella og Mark Ribot, du hører Sindre Berge.

0: En av de mest populære nærturene I år, da vi snakker Sundre Berge. Kanskje verdt å ta seg en tur dit. Det høres I hvert fall veldig fint ut når Stein Torleif Bjella synger om det. Her sammen altså med Mark Ribot ifra selveste USA. Stein Torleif da, som ble stjerne etter fylte 40. Så ja, det muligheter, folkens. Over nå til en som betydelig yngre. Det en som, ja, som kan faktisk skilte seg med at en av verdens største countrystjerner har hørt musikken hennes. Det altså 24 år gamle Ingrid Vårvik det snakkes om. Hun en ung countrypop-sanger som skriver egne låter, men liker også godt å lage coverversjoner av andre sine sanger, og der deler hun da på sosiale medier. Litt ekstra stas var det da den amerikanske countrystjerne Morgan Wallen ga tommel opp for den her trønderske versjonen av sangen hans Love Somebody, som Ingrid hadde delt på TikTok.
1: Jeg hadde jo hørt den låta Love Somebody av Morgan Wallen I forbindelse med albumet han slapp, tror jeg, for en stund siden. Og så får jeg veldig, noen ganger så får jeg veldig sånn henge på låta da. Og så når jeg får det, så har jeg lyst til å lage egne versjoner. Det synes jeg veldig artig. Skrev den om til trøndersk. Så gjorde jeg det, og så la jeg til en liten snutt av den på sosiale medier, TikTok spesielt da. Og hadde ikke noe mer tanke om at jeg skulle slippe den eller noe sånt. Jeg synes bare det var artig å dele den.
0: Ja, men det gjorde hun altså, og nå det hele skitt av over 600 000 på TikTok, og fått sånn her 10-11 000 liker klikk og nesten 500 kommentarer. Og så kan du høre litt på hvordan det hørtes ut da hun delte her på internett.
1: Kan den sangen her gjøres på trøndersk? Lyktene sprer seg rundt omkring, jeg kan ikke gjøre noen ting med det. Men så fikk jeg så god respons på den snutten, og det var så mange som hadde lyst til at jeg skulle gi den ut da. Og så tenkte jeg at men det blir vanskelig, fordi vi sjekket jo hvor mange låtskrivere det var på den låta, og det veldig mange. Og når du skal slippe sånne låter, så må du gjennom en sånn klareringsprosess da, der du må få godkjent min versjon av alle låtskriverne på den originale låta. Og da snakket jeg med plattselskapet mitt, og vi var litt sånn, det her spørs, ja. Så tenkte vi at, ja, kanskje vi bare skal teste, da. Det har jo vært et forsøk, liksom. Og så gjorde vi det, og så sakte, men sikkert, da, så fikk vi faktisk godkjent en etter en, og til slutt Morgan Wallen selv, da, som hadde hørt den og sa at det fikk vi lov til.
2: Men hvordan dette her? Altså, sender du en mail til Morgan Wallen? Altså, hvordan får du tak I disse folka her?
1: Ja, det jo hans management og plattselskap man tar kontakt med, da. Så det egentlig sånn det fungerer, ja. At man sender en mail og håper på det beste.
2: Og Morgan Wallen har hørt låta di, sa du?
1: Ja, han har noen måte gjort det hvis han skulle ha godkjent det. Så veldig artig det da. Og en ære å få lov til å gi ut en egen versjon også, fordi det ikke å ta for gitt at andre artister godkjenner heller. Det varierer veldig om man får et ja eller nei da.
2: Hva tror du Morgan Wallen synes om trøndersk variant av Love Somebody da?
1: Jeg vet ikke om han skjønner så mye om min versjon da, men vi har jo, altså min trønderske versjon jo oversatt direkte tilbake til engelsken, sånn at han og dem skal forstå hva det jeg synger da. Så jeg regner med at han synes det var kult da, egentlig.
2: Og før vi går videre, jeg på å si, du har jo flere coverlåter, trønderske vrier på andre kjente låter, som du har laget. Fortell litt hvorfor akkurat coveret?
1: Jeg synes jo det litt artig, spesielt når jeg skriver på trøndersk da, så blir det noe annet oversatt låter, fordi det, for det første det veldig krevende. Du må bruke ganske god tid I studio og være påkoblet for å på en måte få til kule setninger og kule ord da. Men så synes jeg det ekstra artig når man får det til på trøndersk, fordi det blir liksom noe annet enn bare østlandsk også, da. Så det kanskje det da, at jeg synes bare det litt artig å liksom sitte og leke meg med det.
2: Du stolt av hjemplassen din?
1: Absolutt, det jeg. Og jeg synes det artig at det går an å synge på dialekt og synge på trøndersk, og at folk liker det. Og dialekt har jo på en måte blitt mer og mer vanlig også I musikken, og det synes jeg veldig kult, at vi bare kan holde på den dialekten vår.
0: Ja, det også enig I her I kvelds åpent, og mye bra musikk fra norske artister som synger på egen dialekt. Du skal nå få høre versjonen av, altså Ingrid Vårvik sin versjon av Morgan Wallen sin Love Somebody, og på trøndersk blir det altså da rett og slett Elsk noen. Det hører du I kveldsåpent på NRK P1.

søng Ingrid Vårvik. Elsker noen, så fikk du her I NRK P1 og Kveldsåpent. Korea følger med litt rann på VM I kveld også, og det altså Portugal mot Uzbekistan I gruppe K som spilles. Den kampen startet klokka 7. Der har det blitt en ny scoring, og det fortsatt Portugal som har fått til å treffe nettmaskene. Det står nå 2-0 I den kampen som du hører på NRK Sport. Hvis du var på Øyafestivalen I 2011, eller kanskje Moldejazz I 2012, så hadde du kanskje vært så heldig at du har sett energien til Janelle Monáe på scenen. I 2011 så ble du kjent for låta We Are Young sammen med gruppa Fun, og I 2018 så ga hun ut den her sammen med Grimes. Du hører Pink I kveldsåpent.

part. Fotball-VM. Fotball-VM. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike. Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid! Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Både Erik Lothe og Mighty Magnolias, du hører Rust. I det klokka nå har bikket halv åtte denne tirsdagskvelden. Håper du har det fint der du er. Jeg heter Ellen, og skal henge med deg helt til klokka blir ti. Og nå skal du få musikk fra Elinor, en som var med I Sami Grand Prix I påska. Og hun hører du stadigvæk her I NRK-pen med låta Dushi. En låt som handler om å møte et møte med tøffe prøvelser, og da motet til å satse på seg selv og sine drømmer. Og du får den her I NRK-pen. Og etter der får du altså Dua Lipa, Dance the Night. Mye godt I vente denne tirsdagskvelden.

du snart muligheten. For til høsten dukker noen av dem her opp igjen I Europa. Mer om det etter norske august, og ikke minst Dua Lipa. Dette Dance the Night.

August lurer på om det er noen som vet, og det jeg også vet, det at nå står 3-0 til Portugal over Usbekistan I første omgangen av den her VM-kampen som startet klokka 7, og scoring 1 da av Ronaldo. Altså, så har han skåret 2 mål I kveld. Du kan høre hele kampen, som sagt, på radiokanalen vår NRK Sport. Der det straks nå pause. De kun 2 igjen, men til Østen så skal han på en liten mini-turné. Ja, hvem snakker jeg om? Jo da, den gjengen her.

Jackson 5 startet allerede i 1962, og gjengen charmerte verden da, særlig på grunn av lille Michael I front. Den siste konserten de hadde, der alle fem var med, var I 2001, under Michael Jackson sitt 30-årsjubileum som soloartist. Nå, 25 år senere, så dukker Marlon og Jackie Jackson opp som The Jacksons. Her I Europa, først I Spania den 15. juli, før de skal innom Tyskland, Danmark og til slutt England, blant annet da I Manchester 6. november og til slutt London. Disco-bandet Heatwave, kjent for låta Boogie Nights, skal spille support, og akkurat nå så Jackson-familien I vinden igjen da, på grunn av denne filmen om Michael som vises på kino. Og da må vi jo så klart dra opp en gammel Jackson 5-låt her I kveldsåpent. Det her I Want You Back.

Yeah, The Jackson 5. Det her var I Want You Back I NRK P1. Nå over til en norsk dame som blir å se på film Lerette snart. Landet sin første rolle I fjor da, Maria Ulven I filmen Lave Forventninger som kommer på kino 11. september. Der spiller hun artisten Maya. Her spiller hun som Girl in Red.

Ja, en veldig populær dame der da, både her til lands og I utlandet. Du hørte Girl in Red med Serotonin I kveldse åpent. Det begynner å nærme seg nyheter her I NRK P1, men før oss hjem så langt så skal du få med selveste Celine Dion.

0: Ja, det blir flere som har felt en tåre til den låten her, vil jeg tro. Det Celine Dion, The Power of Love. Jeg skal spille litt rock for det rett etter nyhetene, selveste ZZ Top. Som faktisk Norges aktuell, men det skjer først etter nyhetene. Klokka din nå 8.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En rapport fra FN viser at tallet på barn og unge som får skolegangen avbrutt av konflikter og miljøødeleggelser har passert 250 millioner. Over 100 millioner står også helt uten skolegang. Rapporten ser på konflikt, intern fordriving, klimasjokk og sosiale og økonomiske kriser. Hovedårsaken for avbrutt skolegang konflikt og vold. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag.

0: 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste, men det nye målet skaper reaksjoner. Anne-Karin Rime, president I Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
1: Nej, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Flere forskere ved Oslo Universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet I sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet I Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger I forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Cristiano Ronaldo tidenes første spiller som skårer I 6 ulike fotball-VM. Etter at han I dag ga Portugal 1-0 etter 6 minutter mot Uzbekistan. Totalt Ronaldo nå oppe I 10 VM-skåringer. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK
2: P1 Nyheter får du hver time og alltid da på NRK.no. Du på kveldsåpen til NRK P1. Der Ellen Frå. Spiller variert musikk for deg gjennom hele kvelden. Straks en norsk duett, men også dreg fram rockefoten det først på en tirsdagsskala. Det her CC Top.

Gjengen med det fantastiske skjegget, som fortsatt held det gående da, og for tida på turné, med en turné som har fått navnet The Big One. Spiller I Helsinki I Finland I morgen, og 28. juni. Altså på søndag så spiller den på Sverresborg Folkemuseum I Trondheim, som blir den eneste konserten I Norge. Bandet fra Texas har levert 8 topp 40 singler og har så klart plass I Rock and Roll Hall of Fame. Du hørte Sharp Dressed Man, og jeg måtte inn og sjekke, det mulig å komme seg på denne konserten I Trondheim? Ser litt dårlig ut, det må jeg si, så hvis du ikke har billett enda, så må du kanskje prøve å se om det noen som har lyst til å selge billettene sine. Det kan jo alltid skje. Fra rock til norsk soul. I guess we never knew. Behari har på plass her I radioen etter at Gunn Kvåle, som nettopp ga sitt bidrag til årets sommerlåt, har sunget. Her sammen med William Gamborg, du hører Luft.

Stemmen til Ebbe har jeg litt forelsket I, altså det må jeg bare forlete å si. Vi never knew, hørte du her I kveldsåpent. Ja, det her det jeg hører nå under VM, og det har jo vært det megapopulært. Hvis du går inn på NRK.no nå, så står det alle I hermetegn ror litt kleint, men fantastisk PR står det, og det bygget da under jeg med på bygge under opp under, heter det. Det da utlendinga tror og vet om Norge, nemlig da at oss vikinga og at oss driv og ror. Ja, det må vi jo da bare fortsette å tro. Her I NRK P1 har jeg nå tenkt at jeg skal spille en låt som rett og slett feirer litt da den dagen også at I dag. Jeg vil tro at det bare mye snakk om VM-kampen som var I natt rundt omkring på ulike arbeidsplasser I dag. Og jeg har jo fått inn en helsing her ifra kokken Hans som I kveld har lyst til å sende en bursdagshilsen til maskinist Sigve på MS Veidnes. Og så skriver han også da at han ønsker å høre ro, ro, ro din båt. Og ja, jeg tenker jo at det har passet godt, men samtidig, Hans, så føler jeg kanskje at den her passer enda bedre. Sangen som blir spilt når Norge skårer. Det her bønna med reser.

Bønna. En mer oppdatert versjon her altså 2026 framført av Reser. Låten som blir spilt når Norge skårer under VM og festen fortsetter på fredag da spiller Norge mot Frankrike klokka 9 på kvelden. Den kampen ser du på NRK 1 og hører på NRK Sport som alltid. Ja, slett VM ligger nå da for en liten stund og skal straks snakke om låta Grace Kelly. For hvorfor sång egentlig Mika om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Og det skal vi forsøke å få svar på etter norsk musikk. Dette Kløver, bit av meg.

0: Bit av meg, det her altså Kløver. I 2007 så slo den britisk-libanesiske artisten Mika gjennom med en sang som fikk verden til å synge Grace Kelly. Altså prøvde I alle fall, den går vel ganske høyt som alle andre Mika-låter. Men hvorfor valgte han egentlig å synge om den her divan fra 50-tallet? Og hva I all verden har Craig David med saken å gjøre? William Frey og Sande, han skal prøve å gi oss svar.
1: Grace Kelly var 50-tallets ultimate filmikon. Hun spilte I klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men hva gjør Grace Kelly som døde I 1982 I en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want. I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little stick you song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your
1: shelf? I try to be like Grace Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men I låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt I ettertid at plateselskapet mente han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han Freddie Mercury, han Grace Kelly, han hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn I en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mika kastet på seg et lite kaching på halen av Grace Kelly, og det med god grunn, for Grace Kelly har nok spilt inn sin del av royalties. Ja, kanskje til og med nok til å kjøpe seg I leilighet I Monaco. Her Mika med Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Det er Marte Wulf som tar oss med på denne kjærlighetskarusellen i NRK P1 denne tirsdagskvelden. Håper du har det fint. Er du ute og kjører bil og synes at andre skal få vått om den ting du ser i trafikken, så meld meg gjerne da, i appen NRK Radio. Der tar jeg også gjerne imot bare andre ting du må ta på hjertet denne kvelden. Kan jo ta en tur innom VM igjen da. Portugal spiller mot Usbekistan, og det var 3-0 til pause. Nå har Portugal økt ledelsen, det står 4-0, og det var rett og slett et selvmål til Usbekistan der da. Dessverre, litt sånn mareritt VM for laget som nå da ligger nederst i gruppe K. Straks så skal du få den her fra meg.

De fineste filmene jeg har sett. Skrek I hvert fall ganske mye når vi så filmen der. Lady Gaga. Det på plass etter Helvelis reise I lag med det. Hører det her I kveldsoppet.

0: Always remember us this way. Der var altså fra filmen A Star Is Born, du hørte Lady Gaga. Står akkurat her og leste om Harry Styles. Han har jo en hel haug med konserter på Wembley I London. Og på grunn av varmen nå, så får fans lov til å ha med seg egne flasker inn på stadion. Og får lov til å fylle dem opp på sånne her vannstasjoner. Det står også at de, ja, hva var det som var, at de selgt vannflasker der til en redusert pris, og så får de også gratis solkrem. Litt tiltak altså for at fans kanskje ikke skal dette om rett og slett på grunn av varmen. Og apropos varmen, nå skal nå over til værvarslet. Ja, oss her I Trøndelag, der jeg står, hører jo rykter om hetebølger I sør. Rafael Escobar Løvdal, sola har snudd, men det hett.
1: Ja, det det. Så selv om sola har snudd, og dagen egentlig blir korte og nettene blir lenger, så har nok de som bor Østafjells de varmeste dagen hittil I år foran seg. Og som du sier, det jo hetebølge Sør-Europa. Jeg tror Frankrike får det varmt I morgen.
0: Ja.
1: Der det nok store områder med over 40 grader, så der blir det nok veldig varmt. Det gjør det. Det så varmt blir det ikke hos oss, bare for å si det med en gang.
0: men altså, jeg sikter jo litt til at jeg mener at jeg har hørt Oslo-borgere har det veldig hett, men
1: jo, da, det varmt her også, men det skal bli varmere.
0: Ja, ok.
1: Fordi,
0: enda varmere.
1: Ja, enda varmere. I morgen så tror jeg vi kan få den varmeste dagen hittil I år. Det kan se sånn ut at vi kan få over 25 grader får vi. Jeg tror ikke vi får 30, men jeg tror vi nærmere 30 enn 25.
0: Jeg skjønner, ja.
1: Så I et sted der ligger landet, men dagen for de som bor på Sørlandet og Østlandet starter med mye skyer, kan jo henge litt regn igjen også fra natt, første del av morgendagen, men så trekker skydekket unna, sola kommer frem, og det varme luftmasser over oss. Vinden kommer fra sted mellom sør og vest, Der den tar allermest tak på kysten og fjellet, kan du nærme seg en frisk bris, men varmt blir det. Og som sagt, blir ikke 30, men nok nærmere 30 enn der 25.
0: Ja, digg da, og kan du høre opp litt og se på fotball for eksempel?
1: Det kan man, og man kan også sove inn om man vil, eller vært oppe langt på kveld også. Det blir nok en dag for det også.
0: Ja. Men resten av landet da, vet ikke om oss kan ta med noen flere plasser I landet, og det vel ikke bare Østafjells og Sør-Norge det handler om her.
1: Ja, det finnes flere steder enn dette, det gjør det, så de kanskje man får inntrykk at de ikke gjør det av og til med folk som veldig selvopptatt.
0: Ja.
1: Men ja, så har jeg ikke snakket for mye om det.
0: Nei.
1: Det vi kan si jo at på Vestlandet så det skyer og perioder med regn, men det blir lettere vær utover dagen, og jeg tror I Rogaland så blir det en god del sol etter hvert. Det nok lite sol nå for Bergen, men du sør for Bergen, så vil du nok kunne få se sola utover ettermiddagen. I Trøndelag og så her skyet og regn, men det blir mindre nedbør utover dagen, men skyene de holder nok stand, og sørvesten på kysten av Trøndelag vil nok ligge på en liten kuling. Så skal vi til Nordland, hvor det også starter med gråvær og regnbyger, men der kommer nordavvinden utover ettermiddagen, og med nordavvinden så blir det lettere skydekke og oppholdsvær, og temperaturen I de indre strøkene vil bli høyere utover dagen. Mens I Troms og Finnmark, der det for det meste skyet, og vi får enkelte regnbyger. Men sola titter jo litt frem også her da, men det nok titter frem, tenker jeg. Mens på Spitsbergen, der det litt yr, eller kanskje litt regn ventet, og rolig vind fra sør.
0: Ok, og så må vel dere ta det oss for som alltid med det her været,
1: ja,
0: og så må ikke snakke for mye om at sola har snudd, det jo tross alt sommeren, det jo bare så vidt I gang.
1: Jeg så vidt I gang, vet du, og VM så vidt I gang, og hvor skal dette her ende?
0: Nei,
1: det lurer
0: jeg
1: på.
0: Nei, skjønner ikke. Og si I hvert fall takk så langt, og så snakkes vi igjen, vet du, Rafael, ha en fin kveld da.
1: Ha en fin kveld, ha det.
2: God sommer!

0: En kjapp tur tilbake til slutten av 90-tallet. Det her Fyr og Flammer og Ricky Martin. Du hører til Live in La Vida Loca. Ja, det satt inn, tenker jeg. Rett I sikringsboksen med den her I NRK P1. Håper du har en fin tirsdagskveld. Ja, nå skal vi snakke litt om Dolly Parton, som nok mest kjent som countrydronning bak storhit som 9 to 5 og Jolene. Men som du kanskje har fått med det, du har også et sterkt engasjement for barn og lesing. Og et av prosjektene hennes bokprogrammet Imagination Library, der unga får bøker rett hjem I postkassa si gratis hver måned. Hun har sagt at ideen startet med faren hennes, som ikke kunne lese eller skrive. Det gjorde inntrykk på henne og har vært starten på et lidenskap for å gi unga muligheten til å opptake leseglede.
1: This inability to read probably kept him from seeing all his dreams come true. So inspiring kids to love to read became my passion and my mission. Because if you can read, you can teach yourself anything.
0: Ja, det sant som det sagt til Dolly Parton. Og siden oppstarten I 1995 så har Imagination Library delt ut over 200 millioner bøker verden over, og programmet vokser altså fortsatt. Og nå ble det nettopp kjent at I Oregon I USA så har det her vært et offentlig tilbud, som betyr at alle barn under 5 år I delstaten får en bok I posten hver måned, uansett hvor de bor. Ja, det et fint tiltak. Dolly Parton, altså, som har fylt 80 år I år, og som dessverre har blitt ganske syk. Men her I NRK P1 så skal du få en låt fra 2011, Together You and I.

0: En sang skrevet som duett for Dolly Parton og Porter Wagoner tilbake i 1974, men gitt ut da først i 2011. Porter Wagoner, som var Dollys businesspartner og mentor i mange år, og mannen som den ikoniske sangen I Will Always Love You skrevet til. Alt det kan du høre i den fantastiske podcasten Dolly Parton's America. Jeg vil si det en sterk anbefaling. Veldig bra podcast med i mange episoder. Dolly Parton's America, altså. Sjekk det ut.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Tobias Sten, alle countryfans sin ferskeste innling. Dette var låta Hånd I Hånd. Emilie Hellum straks klar med nyheter. Der skal det blant annet handle om muligheter for streik I SAS. Fram mot nyhetene får du med deg Anna Lille. Der Good Riddance.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Det uenigheter om atominspeksjoner I Iran. I ettermiddag uttalte president Donald Trump at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået vil være på plass I Iran på et passende tidspunkt. Tidligere I dag sa utenriksminister I Iran at landet ikke ville la det internasjonale atomenergibyrået inspisere atomanlegg I landet. Dette var etter at vicepresident I USA, J.D. Vance, I går hevdet at Iran hadde gått med på å slippe inspektørene inn. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris. Det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både kulturfolk og politikere. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, mener at prisen bør gå til lokalt kulturliv.
1: Først og fremst det jo prinsipielt sånn at

0: Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
1: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de har langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: NRK P1. Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå.
3: God tirsdagskveld. Klokka altså bikka 21. Kanskje det på tide å finne sofaen og slappe av litt grann. Da skal du få litt god musikk til akkurat det. NRK P1. Ja, det her nemlig Mark Amber. Låta heter Belong Together.

Den der mynt med litt grann om Jason Brass sin I'm Yours. Du litt grann enig? Det den der ukulele-greia som gjør det, kanskje? Du hørte I hvert fall Mark Amber som hadde den her låten inne på topplista veldig mange uker I 2024. 17 uker inne på topp 20. Der var altså ta We Belong Together, eller bare Belong Together da, for å være helt korrekt. Du har den I kveld åpent på NRK P1. Og det mye god musikk I vente, blant annet den her da.

fra dama som har det litt utenlandsklingende navnet Rebecca Bangfield, men nå altså norsk Rebecca Bangfield. Du skal få hennes Entangling etter en låt som har titeln som passer veldig godt I dag, for den heter nemlig Søvnløs, og det tror jeg det mange som har følt seg I det siste døgnet. Det her regnvær.

Søvnløs, det her var altså regn, vær og apropos søvnløs, og grunnen til at folk har vært søvnløs jo da VM. Det kampen I kveld også selvfølgelig, og jeg har jo fulgt litt der på Portugal-Uzbekistan. Nå den kampen ferdig, og det endte opp med en 5-0-seier til Portugal. Og med en liten time så spiller England mot Ghana. Den kampen ser du på NRK 1.

Untangling, det er altså Rebecca Bangfield her I NRK P1. Ja, du skal straks få musikk fra Kurt Nilsen. Men jeg skal fortelle at du om kort tid skal få høre fra popdronninga Bertine Zetlitz, som har slått seg sammen med Saji. Altså en slags to generasjoner som møtes da I en ny versjon av Fake Your Beauty. Den får du også bare om en 4 minutter, men nå altså først Kurt Nilsen.

0: En hyllest til alle dere som holder samfunnet I gang og gjør jobben I mørke og kalde vinternetter gitt ut av Kurt Nilsen I 2013 og han ga også nettopp ut en låt til en annen person han sier veldig høyt.
1: Låten heter My Only min eneste og den jo på en måte skrevet til min ja, kone da
0: My Only, kan du sjekke ut der du hører musikk Nå skal vi over til popdronninga Bertine Zetlitz, som oss kjenner fra 2000-tallet. Hun nå brennaktuell med et samarbeid med den yngre og albumaktuelle Saji. Søndag så slapp de en musikkvideo inspirert av nettopp 2000-tallet. Og kjenner du ikke til musikken til Saji, eller Gunhild Roel Gjønnum som var egentlig til, så frykt ikke. Har du hørt på norsk radio de siste 20 årene, så har du nok hørt denne teksten I hvert fall før. Yeah!

Ja, en ny variant av Fake Your Beauty fra 2004, så har Piffes låta opp med Sergi sitt undergrunnspreg da. Herfra da de var på VG-lista for to uker siden. Sangen en del av Sergi sitt nyeste album kalt Sonja. Karan, Musti og Bianca gjester. Og lurer du på hvorfor albumet heter det de gjør? Altså det rett og slett fordi det inspirert av selveste dronninga vår. TILTV, en skandinavisk YouTube-kanal for urban musikk, så sier artisten Sergi at Sonja kom inn som en underdog I kongefamilien og hadde mye å bevise. Som en kvinnelig underdog I hiphop-miljøet så kan jeg relatere til hennes situasjon, og Sonja ble en stor inspirasjon for konseptet I albumet. Og samarbeidet med Bertine Zetlitz var nå ønsket oss lenge. Til denne YouTube-kanalen så kaller Sergi Bertine for Norges popdronning. Så her det også da litt royalt, kan du si. Skal du ta tur på festival I sommer, så det ikke umulig at du vil se denne duoen sammen. I måneden fremover så skal Sergi spille på Roskilde I Danmark. Skal til Slottsfjell I Tønsberg, Vinjerock og Trænafestivalen da I Nord. Men jeg tenkte at du skulle få låten på radio til det som ikke kommer det på festival. Her Fake Your Beauty anno 2026.

Ja, to storheter har slått seg sammen der, altså to generasjoner som møtes rett og slett. Bertine Settlitz og Sergi Fake Your Beauty. Og i forbindelse med at jeg skulle spille den låten her, så måtte jeg gå inn og sjekke om Bertine Settlitz var en av de norske artisterne som gjorde det godt i Japan. Det ser ikke ut som at hun var en av dem som slo ordentlig godt an, men det var jo flere av dem. Alphaville sang altså Big in Japan før du får Rabo med hennes Without Me her i NRK P1 og Kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

En dame er spår en lang og god karriere innenfor musikken Rabo, som blant annet da ble signert av Disney etter at hun ble opptaget på en låtskrivercamp på Balestrand Hotel. Det her vel hotellet som han Kjartan Lauritsen driver, vil jeg tro. Ja, musikere møtes altså der og skriver låta. Der var tilfeldigvis noen representanter for Disney som oppdaget da Rabo. Og jeg har sagt det før, si det igjen, hvis du får muligheten til å høre henne her live, så ikke nøl med det. Du hører altså Without Me her i NRK P1.

En favorittlåt for mange, kanskje det din, og minner det om din kjære, kanskje en tidligere kjære, for eksempel. Du hørte Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Hedda sin låt handler om ikke dømme folk, bare ved å se på dem. Den heter Just By Looking, og venter etter Zayn og Taylor Swift. Musikk fra filmen Fifty Shades Darker da, I Don't Wanna Live Forever.

0: Taylor Swift sammen med Zayn, kjent fra One Direction. I don't wanna live forever. Ah, du hører den her i NRK P1, og kveldsåpent hvor jeg nå skal sette på låta Just By Looking av Hedda, men før jeg gjør det så synes jeg det var litt artig å spille av et klipp av hun, der hun prater om hva hun gleder seg til i fremtiden, og da var svaret det her.
1: Jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut så jeg kan høre på den selv.
0: Det hun gleder seg altså til sin nye favorittlåt, som da en låt av hun selv, som enda ikke har kommet ut. Men heldigvis så har oss den her. Du hører Just By Looking.

Gledesetteliv, Raga Rockers her i NRK P1. Hvor det nå skal handle om Olivia Rodrigo, som blir spådd som sommerens store dronning. I likhet med at Charlie XCX eid sommeren 2024 med Brett Summer, og Sabrina Carpenter i fjor med glittrende skjørt, store krøller, da hennes stil ble kopiert av fansen verden over. Så i år så er det altså nok en amerikansk artist som spås å pregge sommeren rundt omkring da, nemlig Olivia Rodrigo. Og hun har allerede gjort seg bemerket, for hun slapp nettopp sitt tredje album, det kom 12. juni, og You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love har allerede vært veldig populært. På hitlisten i USA, Billboard 200, går hun nå inn på topp den uka her. Det betyr da at alle albumene hun har laget så langt har gått inn på første plass. Og så gratulerer og heie, og sett på spor nummer to fra albumet, det er Stupid Song. Stupid Song.

Jeg måtte mens den låten der gikk sjekke ut om hun skal ha noen konserter I Europa igjen, Olivia Rodrigo, for hun hadde en fantastisk konsert I Oslo for, ja, må det bli to år siden nå da, hvis ikke tar helt feil. Hun har I hvert fall en turné nå som startet I høst I USA og fortsetter da med en omfattende Europa-del I løpet av våren 2027. Kanskje blir det muligheter til å høre henne igjen. Du hørte I hvert fall Stupid Song fra hennes ferskeste album. Nå over til jeg som har holdt på en god del lenger enn foregående. Jeg snakker selvfølgelig om Madonna. Du får Frozen her I NRK P1.

En av mine absolutt favorittlåter fra Madonna, det her. Du hørte Frozen fra 90-tallet. Madonna har nettopp snakket om at hun har fått dårlig kne, for det hun har danset i høye hæler for lenge. Ja, det skjønner jeg. Og det kan man jo selvfølgelig få. Og der har hun haft på høye hæler og bare på scenen.

på NRK P1. Knut Folkestad, kjent fra 9-timen, han tar kvelden her på NRK P1 fram til midnatt. Og der skjer etter nyhetene, og ikke minst Annie Kershaw som godt I gang. There wouldn't it be good? Jeg heter Ellen Flå, ha en riktig fin tirsdagskveld.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt en ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
1: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
0: En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en elg i Nes kommune i dag. Også elgen som ble påkjørt døde. Det vil jobbes videre med etterforskning, undersøkelser av skadested og avhør av vitne, sier operasjonsleder til NRK. Fylkesvei 175 blir stengt i lengre perioder ved Folbergveien mens etterforskningen pågår. En advokatfullmektig i Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver avisa Nordlys. Vedkommende skal ifølge avisen være siktet for flere straffbare forhold. Det første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som

Simsalabim, hokus pokus, expecto patronum, sesam sesam, eller som Steve Miller Band bruker som sitt trylleformular, abracadabra. Hva er skjult i flosshatten i kveld? Er det en hvit kanin? Er det en endeløs remse av papir som jeg bare drar og drar og drar ut av hatten? Eller er det bare en liten rød rose der som spruter vann i ansiktet ditt når du skal lukte på den? Trekk nærmere, kjære publikum. Det er Knut Folkestad som er sirkusdirektør i kveld, eller la meg si i aften, for det er jo faktisk sankthansaften. Vi har påskaften, vi har pinseaften, vi har julaften, vi har nyttårsaften, og da er det en glede å si god kveld på sankthansaften. Hva har du gjort? Jeg må innrømme at for mitt eget vedkommende så har sankthansaften gått med litt grann hus forbi. Nå skjønner du som hører kvelden på P1 relativt ofte at jeg har et litt innsmett her. Steppet inn på kort varsel på grunn av sykdom. God bedring til Oscar. Så derfor så har jeg da jobbet og forberedt denne kveldssendingen framfor å steke og grille pølse, fyre opp bål, kaste stein i vann og i fjæra. Kanskje er du av typen som drar til skogs når det er sankthans. Jeg har holdt meg til en foreløpig veldig urban variant. Du må jo gjerne fortelle hva du har gjort i dag, eller hva du gjør akkurat nå i kveld. Hvordan har din sankthansaften vært? Da går du inn i appen NRK Radio, og så sender du en melding til kvelden der. Noen velger jo å se TV på svære skjermer, både inndørs og utendørs. Du har altså valgt å ha radioen som selskap. Takk for det. Takk for tilliten. Ingen partytelt, ingen benker, ingen langbord, ingen skjenkebevilling trengs for å lage kvelden her i NRK P1. Direkte sendt fra Bodø. Så hjertelig velkommen til alle som igjen. Det skal bli hyggelig å få lov til å ta det videre inn i kvelden på denne sankthansaften.

0: Ja, hvis du ser på slektstreet til denne låta her, så finner man jo røtter tilbake til det amerikanske ska-punk-bandet Sublime, som gjorde sin Doin' Time, som igjen da har lent seg kraftig på Porgy and Bess operaen George Gervins Summertime, som du helt sikkert tett igjen i den versjonen til Lana Del Rey. Lover masse fin og ja, til dels sommerpreg og musikk denne kvelden i NRK P1. Der det altså er Sanktans aften, som altså har gått med bittelitt grønn hus forbi, men jeg har jo klær. En ting er at klær kan lukte bål i årevis etter at de har vært rundt Sanktans bålet, men jeg har jo klær som bærer preg av å ha vært ute en sommernatt før, altså en Sanktans aften der man står og koser seg i god avstand til illen, selvsagt, men så er det kanskje en liten sommerbris i lufta, og så kommer det noen små glør flygende som illflue og setter seg på fronten på jakken din. Så jeg har en fin grønn allværsjakke der det er noen små hold fremme i fronten, som hver gang jeg tar på med den jakken og drar glidelåsen opp og ned, så ser jeg, åja, det er et bittelite rundt minne fra Sankthans for noen år tilbake. På tide å kjøpe seg en ny sommerjakke kanskje, men så lenge den funker, så velger jeg å beholde den på. Det er altså kvelden i NRK P1. Knut Folkestad heter jeg, er jo vanligvis og hør på den motsatte tida av døgnet, altså i 9-timen her i NRK P1. Nå er det jo Reiseradioen som lager god sommerferiemodus og fin sommerradio mellom 9 og 11. Hyggelig også flott å steppe inn på kveldstid her. Ser jo at Øystein for eksempel også er rammet av det jeg vil kalle for, eller han som kaller det for skitvær. Jeg har gått med ordet pessvær på tunga i hele dag. Det har altså regnet kattunger og andre små dyr i store deler av Nord-Norge eller Bodø der jeg befinner meg i dag, så finnes det ikke så veldig å være ute, men jeg ser mange har brent bål, koset seg i fjærsteinene, men tilbake til Øystein da, som skriver at det er skitvær. Og ungene er voksen, så da er Øystein i Beiarn, altså stedet Beiarn, pusser opp et soverom, så barnebarnet Anna Sefride får et eget rom til ferien. Ah, for en herlig Sankthans aften ting å gjøre, Øystein, pusser opp et soverom i skitvær. Flere som har holdt på med huslig aktivitet, det liker vi jo, og kanskje særlig våre partnere, å høre at det skjer. Fredrik har hatt en rolig kveld hjemme. Selv en liten leilighet på 45 kvadrat i Bergen må vaskes i ny og ned når man først begynner på badet, soverommet, stua, da tar det lang tid. Og da synes Fredrik at det er hyggelig å høre på P1, og takker for at jeg kunne steppe inn da kollega Oskar ble syk. Hilsen Fredrik, som også benevner at han er 25 år. Ta med melding fra Katrine også. Jeg synes det er koselig å både få melding fra dere, og fremdeles i 2026, så tenker jeg at det er faktisk litt artig å få sitt eget navn og brøkdel av sitt eget liv ut på riksdekkene. Så Katrine skriver, hei og Knut, flott å ha det i radioen. Sankthans har blitt feiret på hytta på Vasser med reke, hvitvin, søster og veninne. Bålet bestod av mange stearinlys. Solen er i ferd med å gå ned. En snill stund, en sommerkveld. Nydelig, fortsett å høre på kvelden her i NRK P1. Jeg lover masse fin musikk også. Neste låt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo tidligere problematisert det for de som er vant til midnattssol på denne tida av året. Det som er litt fascinerende med denne låta er jo også at den startet med litt grann radio fra et spansktalende land.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, karamba, Ramón her i ni timen med en fin sommerbeskrivelse av det han mener er det vi trenger å ha på oss. Flip-flops og bikini som henger over en snor. Det at bikinien henger på en snor betyr at du kan se for det. At noen uten bikini ser den da henge på snora, eller så har den vært til vask, eller den henger til tørk etter et deilig saltvanns- eller ferskvannsbad. Du finner med radio at du lager dine egne bilder, så når du ser bikinien over en snor, så ser du kanskje noe helt annet enn det jeg gjør. Apropos snor, to pilsnøre efter en båd, eller hvordan den vannet den gikk, den der klassikeren der. Foreløpig såpass kaldt i vannet rundt omkring, tipper jeg, at du fint kan bruke vannet til å kjøle ned det du eventuelt har av drikke. Snart så tenkte jeg skulle ta for meg noen låter som jeg synes har veldig mye pust i vokalen, eller pust i bakken, som jeg liker å kalle, men 1. mai.

Mai her I kvelden på NRK P1, der vi snart skal inn I et lite kapittel der jeg skal snakke litt om sang eller vokal som har veldig mye pust I seg. Og apropos pust, så det greit å ta seg en pust I bakken også, så jeg går innom inboxen, som vi kaller det på fagspråket. Du som hører på kan også når som helst gå inn I appen NRK Radio, avhengig om du hører radio I et, på et radioapparat eller I, på en gammel bilstereo, så kan du bruke mobiltelefonen din og finne fra appen NRK Radio, og det kan jeg ta med det samme, jeg kom på det her og nå. Kanskje har man litt bedre tid I løpet av en sommerkveld. Lag deg en bruker I NRK, så har du den, du kan bruke til alt, enten det radioappen eller til avstemninger som foregår på Eurovision-nivå, eller om det ting du ønsker å ha bokmerket og få rett til din egen inbox, så anbefaler lag en bruker. Men poenget var at går du inn I appen NRK Radio og finn programmet kvelden der så kan du som Heidi sende en melding rett inn I radioen. Hei Knut, koselig å høre deg på kvelden også. Har ikke hatt noe forhold til Sankthans på minst 30 år, men etter tre dager med regn så har jeg endelig fått malt og snekret litt på utedoen her ved hytta på Langfjordnes. Akkurat rømt inn fra veps og mygg. Så har vi en som definitivt trenger en pust I bakken. Det hun Aine, og har brukt Sankthans oppe I Lardal. Litt usikker på hvor mange Lardal som finnes I Norge. Fikk jeg følge treff I Vestfold-traktene. Vært på ekspedisjonsstolpekart. Startet klokka 16. Ferdig klokka 22. Litt av jakt, Aina. Veldig fornøyd og veldig sliten. Lovte meg selv underveis at jeg aldri skulle tilbake dit, men det går nok over. Sånn det noen ganger. Man glemmer hvor sliten man har vært, og så går man på igjen. Og så det en som kaller seg for MB Narvik, har tilbrakt denne kvelden I bil. Fra Son til Oppdal, skal videre til Hamarøy I Nordland. Da legger jeg til selv, skal videre til vakre Hamarøy I Nordland, så jeg selv har vokst opp der. Vedkommende har kun sett ett bål på turen, men da fløyte jeg som bare det, da jeg passerte. Det har jeg ikke tenkt på før at det noe man gjør på Sankthans, at når du ser et Sankthansbål, ja, da fløyter du med bilen. For øvrig så har vedkommende en ny båt bak på bilen. Da legger til du som kaller det MB Narvik at du må kjøre forsiktig både med bilen nå når du har båten bak og når du etter hvert skal kjøre båt I sommer. Nå til låta som har overraskende mye pust I vokalen, avledet av bandet vi skal høre her nå straks, London Beat, I've been thinking about you, eller thinking about you, veldig mye pust I vokalen til London Beat. Etter det så skal vi høre noen flere eksempler på akkurat det. Thinking about you.

i kvelden på NRK P1 kom vel ut, kunne vært i 1990, veldig mye pust i vokalen der, og det skjer jo den dag i dag, selvsagt kanskje med en overvekt på kvinnelige vokalister, hvis jeg tør å dra den konklusjonen. Klokka 10:30, en sanktans aften. Billie Eilish, kjent for sin viskevokal. To eksempler skal vi høre her med Olivia Rodrigo, og rett etter hun, så kanskje det beste norske eksempelet.

fikk faktisk lyst til å høre julemusikk. With. Den det det beste eksempelet jeg har på norsk vokal med god magedragsrefleks der. Og så tenkte jeg skulle videre til en låt med bandet Briskeby. Det her var før Briskeby slo ordentlig igjennom med Lise Karlsnes som vokalist fra Jeans for Onassis-albumet i 2000. Sangen Propaganda husker jo alle, men i 1999 var det vel, så ga Briskeby ut en låt som heter A Song to Whisper. Det var den gangen mens da Ivar Kristian Johansen sa Ravi, dere vet jo det at Ravi er Ivar Baklengs, han var med i Briskeby. Også Liv Einarsen var vokalist i Briskeby da, og her er da A Song to Whisper.

har gravd ganske langt ned I NRKs lydarkiv for å hente opp denne lille juvelen. Altså juvelen jo gjerne litt vanskelig å finne. Hvor langt ned I gruvesjakta til NRK for å finne Briskeby sin A Song to Whisper før Lise Karlsnes ble med I bandet. Veldig tidstypisk 1999 og veldig sommer. Kjente nå jeg når jeg hørte denne låten her, fikk lyst å gjøre som jeg gjorde I 1999. Da kom jo kaffebaren og satt I gang med lounge-stemningen, jeg si. Jeg ikke så veldig glad I de veldig lave sofaen som loungen gjerne har. Altså der du, det som å sette på en europalle med en tynn madrass oppå, og når du legger det bakover, så jo setet så djupt at du får så vidt anklene ned I gulvet, så ligger du bakover I lounge-møblemanget da, og da var det gjerne den type musikk som gikk over anlegget på de her utestedene. Så et flott og fint gjenhør med Briskeby og også en referanse til låta med litt kvisker I seg. Ole Einar har sendt melding til kvelden på NRK P1, altså radioprogrammet som sendes akkurat nå. Det kan du også gjøre hvis du går inn I appen NRK Radio og finner frem til kvelden der og trykker på knappen send inn. Hei Knut, nå vi på tur hjem fra en tur I Sverige og Finland. Har vært nede I Levi I Finland og lekt oss litt I Sverige. Skulle egentlig handle, men det ble for lite tid til det da. Så nå går bilturen videre hjemover mot Fjordgård på Senja. Det ikke typisk, Ole Einar? Drar ned til Sverige og Finland for å leke seg litt. Skulle egentlig handle. Ble ikke tid til det. Kjør tilbake til Fjordgård på Senja. Men veien målet, som det heter så fint. Så dobbeltklikket på en melding her fra Terje, og det gjør for at den såpass lang at avslutningen ser ikke før jeg åpner den I et annet vindu I en egen fane. Her skriver Terje God kveld Norge og god sankthans, og mange vil kanskje tenke som det at når du skriver god kveld Norge ja, det du kanskje ikke I Norge selv, og helt riktig Følg med. Dagen I dag startet med deilig frokost på terrassen her I Calahonda, sør for Malaga, så kjørte vi tur til Ronda og senere til med temperaturer oppe I 36 grader. Da det mye vann og is som gjelder, og så blir kvelden avsluttet med argentinsk biff på lokal restaurant, og nå vri otter på takterrassen med vår lille høytaler og NRK Radio I bakgrunn. Beste avslutninga av Sankthans for oss, og litt godt spansk I glasset må innrømmes. God kveld, kjære Norge, skriver Terje. Ah, en liten runde med vri otter på terrassen der, når temperaturen begynner å falle etter en glovarm dag. Det rett og slett deilig. Takk for melding til appen NRK radioprogrammet kvelden. Mer musikk som også har litt sånn kviskeraktig modus I seg. Må være lov å spille musikk som får skuldrene til å senkes når dere 22:40 på kveldstid. Dette 10cc, I'm not in love.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Makosir låta heter Jessica, du hører kvelden her i NRK P1, melding om at det regntungt langs E6 på Hedemarken, for øvrig liker jeg å kalle dagen Jonsok, skriv Jon. Så det jo mulig der når jeg leter Jon febrilsk etter andre som heter Hans, som heier på min bruk av Sankthansaften, men jeg ser bare Katrine og Fredrik og Øystein, vår trofaste lytter Svein Melkemann ser her, Aina har vi hørt ifra, Terje, Heidi, men kun Jon og Jonsok som laget sammenheng der, så takk for melding fra deg, Jon, som da kjører på en regntung E6. Har du lyst å fortelle litt om hva du har gjort i kveld, eller hva du skal gjøre når da gjenstår en time og 10 minutter cirka av denne kvelden, så gjør gjerne det i appen NRK Radio. Så skal vi mer enn gjerne lese opp og dele dine opplevelser med alle andre som hører på radio denne kvelden. Mange som er ute og kjører bil, ser det, da er det alltid flott å ha med seg musikk over anlegget. Så kan man også tenke litt filosofisk i det vi skal i gang med Van Morrison, Every Time I See a River. Er det ikke litt sånn filosofisk uttrykk at du aldri kan stige ned i samme elv 2 ganger?

Van Morrison her i kvelden på NRK P1 har en idé om å klare å lande med Louis Armstrong før NRK Nyheter klokka 23, så vi skal snarest innom musikk fra Frida Amundsen som drar oss litt opp i fart. Her er hun med Hjem igjen.

Fride Amundsen her i NRK P1 hadde som sagt en plan om å lande i NRK Nyheter klokka 23 blank. Da denne låta akkurat

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand i det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, skriver Reuters. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna i Gaza fortsatt vanskelig.
1: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste i flukt. De lever i teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. Det veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
0: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Styret i fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte i kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben har slitt tungt økonomisk, og i forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: jeg.
1: Ja, og jeg er også her, Ine Vrolsen. Her er jeg, her er jeg. Aliens heter Lotta, Knut Folkestad heter jeg, som også er her en god time til, frem til midnatt. Du hører kvelden i NRK P1, der jeg har fått et lite innhopp på grunn av sykdom. God bedring til Oskar, som vanligvis står her og snakker, eller ikke her, fordi jeg er i Bodø, og sen herfra, som jeg vanligvis gjør da ellers i året i ni-timen, men ni-timen har måttet vike til fordel for det meget populære programmet Reiseradioen. Reiseradioen som jo var før ni-timen, og det funket så bra som konsept at ni-timen ble bygget på den, eller etter den lasten der langt tilbake i tid. Så jeg håper dere koser dere også med Reiseradioen, men det veldig kjekt at dere er våken og hører på P1 også akkurat nå. Eivind, han er i kjelleren, altså ikke rent sånn mentalt. Han sitter der fysisk og holder på å lage fotobok fra vårens tur til Malaysia, Borneo og Singapore. Mange timers arbeid, men veldig kjekk å ha etterpå. Han er gått over halvvegs og har laget 109 sier til nå, og Eivind Nese på Bygland, han ønsker all familie

og kjente en fin Jonsok-feiring. Og fra kjelleren til Eivind så skal vi ut. Vi skal til Honningsvåg, der skriver Randi at sola skinner. Hun har plukket Jonsok-blom og spist rømmegrøt på verandaen. Naboen tente bål i fjæra, og nå skal Randi legge seg, fordi hun så fotballkamp sist natt. Det var det mange som gjorde. Jeg mener, jeg så at det var 800 000 mennesker som var oppe og så kampen i natt. Jeg var en av dem. Kjenner også på en viss form for trøtthet, eller det overtrøtthet og overtenning som jeg er ferdig med å ta bolig i min kropp. Men Randi skal gå og legge seg, og legge til at det var jo selvfølgelig spennende da finnmarkingen vår skåret det første målet for Norge. Ser vanligvis ikke så mye fotball, og så skriver Randi filosofisk til slutt, du skal ikke sove bort sumarnatta, men jeg gjør det likevel. God natt til deg, Randi, på tide å falle til ro. Ro! Ro! Ro! Gratulerer til alle i Finnmark som fikk med seg det store øyeblikket da VMs nordligste spiller, hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen, skåret i går for et øyeblikk. Og June befinner seg også i vårt nordligste fylke og skriver som man gjerne gjør når man er fra Finnmark. Å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Jeg har vært mye i Finnmark selv på sommerstid. Jeg vet at det området der som kan være plaget med havtåke, det ligger i stedets natur. Det kommer varme, og så møter kalde fronter ute i havet. Da er det deilig når June kan skrive, å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Kan vi høre noe med Fleetwood Mac? Svaret er

Fleetwood Mac Dreams her i kvelden i NRK P1. Da har det vært rolig stilledans på platten som June brukte som danseunderlag når hun svinget seg forsiktig til Fleetwood Mac. Johan, han har tilbrakt sankthans, eller jonsok, som vi er delvis enige om at vi også skal kalle det, med grillmaten på gulvet framfor peisen i stua, ute hølja det ned. Nå er jeg kommet ut i havet og skal laste en liten båt for en kort tur videre. God kveld og god natt, hilsen Johan. Veldig gjenkjennelig det der det har vært sankthansfeiringer før i tida, der grillpølsene måtte stekes på bålet inne, altså i peisen. Vet ikke helt hvordan det var for hver og en av dere der ute. Det finnes ulike peiser i hus, men jeg ser for meg at nå har de blitt litt mer sånn lukka og mer glassorientert. Vi hadde i alle fall en peis som du kunne åpne helt ned, og mulig du også kunne skyve fronten inn under peisen, og så kunne du sette på et gitter. Det høres ut som noen gammel gjøtull det her. Og så kunne man steke pølse inne når det var dager som enkelt har opplevd i kveld. Vi har hørt om regntung E6-bilist og folk som har endelig opplevd at havtåka letter. Og så har vi en som er ferdig akkurat nå med å kjøre ut kunst i gjødsel fra Yara på gras etter endt første slott. Bjørn Oskar skriver at det har gått med noen timer i dag når det er litt her og der. All right, vi skal til Culture Club og høre deres klassiker Karma Chameleon.

Ja, når jeg hører Culture Club her og deres Karma Chameleons, så vurderer jeg å slå fast at munnspill, ja, det må være et kveldsinstrument. Det er et eller annet med når du drar på en måte litt i de tonene der, det er et instrument som du kan spille ganske så alene, og jeg ser for meg at det er et instrument som hører hjemme i kvelden, når man drar det ut av lomma, sånn som dette.

Ja, er det noe man skal øve på I sommer, så er det kanskje å få lyd I munnspillet sitt på denne måten. Her du klarer å bøye litt på tonene. Det får være et lite sommerprosjekt. Jeg merket I dag, og jeg har forstått tenkt litt på det I det siste, at jeg har tatt meg I å snakke til maskinene mine. Altså ting som egentlig ikke har noe sjel eller noe som helst, men de lager lyd, og da det oftere og oftere merket jeg at jeg rett og slett har begynt å snakke til de litt sånn oppgitt. For eksempel så satt jeg I gang en liten mikrobølgeopplevelse I dag, og da blir det sånn som det her.

Ja, ja, ja, jeg kommer. Ja, ja, ja, jeg kommer, og jeg har en vaskemaskin og en tørketommel som står nede i, på vaskerommet, og også når de lager sånn du-du-dut, du-du-dut, du-du-dut, og det vil ingen ende ta, og jeg må ned en vindeltrapp, og den er trang, og den er lang, og da roper jeg også til vaskemaskinutstyret mitt, ja, ja, ja, kommer, kommer, ta det med ro, ta det rolig. Og det hjelper jo ikke, annet enn at det kanskje får ut bitte litt frustrasjon, at det er derfor man blir litt sånn stresset av de lydene som kommer til hver tid, og så prøver man å rett og slett bare si til, ja, ja, men jeg er på vei, slapp av, jeg kommer, kjære klesvask, jeg kommer og skal brette sammen, i alle fall ta det ut av tørketrommelen og legge det i en stor klump på benken der. Samme skjer hvis man opplever at det ringer på døra, og så er man opptatt med noe annet. Ja da, jeg kommer, jeg kommer. Altså, de som står ute hører ikke at du kommer. Jeg kommer, slapp av, slapp av. Åpne døra. Ja, hei kjære radiolytter. Nå er jeg blid og fornøyd, men du hadde kanskje ikke trengt å ringe på så mange ganger, men da fikk jeg snakke litt med meg selv, eller snakke egentlig til ringeklokka. Hva vet egentlig jeg? Ja.

0: Ja, like denne låten her, det er Taus, tror jeg fell. Apropos det å snakke til maskinene sine, altså maskiner som lager lyd, og sier, ja, jeg kommer, slapp av. Så like at i Taus sin låt, så noen parti der, det er litt mer sånn snakkeaktig måte å framføre teksten på.
1: Det skal ikke være som å fogle nå.
0: Det skal ikke være som å fogle nå.
1: Er det sangen?
0: Det er sangen.
1: Eller festen?
0: Festen?
1: Eller er det bare adrenalin?
0: Adrenalin. Like godt når det blir muligheter for litt prat i sang.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Ja, fra 1989 License to Kill, tittelsporet fra James Bond-filmen. I den perioden der var det jo Timothy Dalton som spilte James Bond. Fint å gjenhøre rent musikalsk, i alle fall lenge siden jeg har sett en James Bond-film. De fleste av, jeg tror jeg har sett alle, men de aller fleste av de har bare sett en gang, og tenkt at det får være nok. Jeg må jo sende en liten beklagelse til en kar her, var det du, Terje, ja, som opplevde rabalder da jeg spilte av dørklokkelyd i sted, som et eksempel på at når du hører ringeklokka eller en vaskemaskin som er ferdig som står og pip, og så snakker du, ja, jeg kommer, ta det med ro, og det burde jeg kanskje tenkt på at det å spille av en sånn dørklokkelyd er litt det samme som å spille av en politisirene. Det er det veldig mange som hører radio i bil som blir forvirret, og i Terje sitt tilfelle så blir det rabalder med ringeklokkelyd, for da våkna hun og ga hals, så det dirra i hytteveggen, skriver Terje med hilsen her, en vennlig hilsen sådan, og det var ikke meningen å vekke hun og hele hytta og eventuelt et hyttenabolag der. Så jo også i natt at etter Norge-Senegal-kampen så var det folk som var ute og lufta hunden klokka 04.30 fordi hunden hadde våkna av rop og skrik og ro og så videre under kampen. Så døgnrytmen også til våre kjæledyr tror jeg står på spill nå i disse VM-tider. Og jeg startet jo den radiosendingen med å ønske dere hjertelig velkommen til radioens magi, og takke for tilliten dere viser, mens andre ser fotball på store skjermer og må ha langbord og skjenkebevilling og partytelt og så videre, så det er litt enklere å forholde seg til radio. Og skulle du allikevel være sånn delvis interessert, så hold Ghana England til 0-0 i det de spilte 73 minutter av denne kampen. Det er sånn 0-0 mellom England og Ghana.

Stjerner for Norge, lederen av Markus Neby og Nikolai Ram. Jeg må innrømme at den låten der har vokst på meg, og jeg tar meg selv I å synge med både her og der gjennom den låta der. Du hører kvelden her I NRK P1, klokka ti over halv tolv, eller 23.40, som det heter på fagspråket på denne tida av døgnet. Knut Folkestad heter jeg, hyggelig å få lov til å være med I ditt selskap. Hva enn du måtte finne på denne Jonsok-aftenen. Det jo for en som vanligvis omringet av den store 9-timen-familien, litt som å spille I bandet Kiss, et av mine store, store favorittband. Det som skjedde I 1978 var jo at alle medlemmerne I Kiss ga ut hvert sitt soloalbum, litt som det jeg gjør akkurat nå. Plutselig så man alene og har ansvaret for å lage radio for hele Norge. Og da tenkte jeg at jeg kan gjøre sånn som Kiss gjorde da, på samme dato, samme dag, så ga alle ut hvert sitt soloalbum, og ingen av de andre medlemmerne I bandet fikk lov til å være med på deres respektive album. Og da kan vi gå til Ace Frehley sitt soloalbum, og tilbake til der vi var I går. Det var vel New Jersey, New York. Her det ganske så bestemt. Vi back in the New York groove. Det her Ace Frehley I NRK P1.

Originalmedlemmet i Kiss Ace Frehley her gikk vel bort i fjor som den første av de originale medlemmene i Kiss. Peter Criss, Paul Stanley, Gene Simmons, de holder fremdeles på, men ikke like aktivt som de gjorde før i tida. Det tikker jo går mot midnatt, akkurat nå ser jeg for meg at det væres inn store pappeske med pizza, for det er jo det klassiske måltidet når man driver og megler og skal bli enige om en løsning, og før midnatt så skal da egentlig 640 kabinansatte i SAS forhåpentligvis bli enige med arbeidsgiverne. Så kan hende at ting skjer på overtid der. Det er en streik som kan få store konsekvenser for flytrafikken nå når vi går inn i en travel feriesesong, så det er NHO, luftfart og fagforeninger som forhandler om lønn og arbeidstid, og målet ser her i VG en sak fra litt tidligere i kveld er å finne en løsning og unngå konflikt. Satser på at det er pizzarester utover natta også. Så får vi se hva som skjer videre der. Får kanskje oppdatering i NRK Nyheter her i P1 når klokka blir midnatt.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Der var Passenger ferdig. Nei, så var de ikke ferdige allikevel med Let Her Go. Vi skal til Payphone-låta til Maroon 5, som i alle fall for min del sender tankene og minnene tilbake til de her klassiske røde telefonkioskene. Det var også en tid da det var dyrere å ringe på formiddagen, og det var enorme penger og mynte å spare og ringe etter klokka 17, eller var det til og med etter 22. Nesten som de strømtariffene og nettleiesatsene også bygget på litt av det samme prinsippet der. De her røde telefonkioskene altså, som også hadde den kraftigste konstruksjonen jeg noensinne har opplevd, da tenker jeg på den raden med telefonkataloger som ble som en slags benk av jern. Altså, du kunne sette opp på det med all din tyngde, og du kunne hoppe ned igjen, og så kunne du veppe opp en og en telefonkatalog for hvert fylke eller distrikt, og det var en helt ufattelig bra og solid konstruksjon. Nå er vel ja, det er en og annen sånn telefonkiosk, og ser med veldig mange av de har jo blitt til sånne bokkiosker der du kan låne deg en bok, eller bare ta den, eventuelt sette tilbake i bok som du har lest ferdig. Men her, musikalsk telefonkiosk der, Maroon 5.

Og hvis du bruker firkantetasten i stedet for å gjøre det på telefon, og skrive denne firkantetasten 944 liten e 4 liten e, så får du fargepaletten til Maroon 5, en sånn rødbrunaktig farge. Vi startet jo sendingen med å høre fra noen som drev å male et barnerom i kveld. Kanskje er det Maroon 5 fargepaletten som blir brukt. Takk for å følge denne sankthanskvelden, Jonsok aften. Snart nyheter for det. Vamp 13 humler.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid. Det sa riksmekler Mats Ruland til NRK sent i kveld.
1: Akkurat nå ligger an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe i hele dag. Så det mange spørsmål som skal løses. Det er en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen, det melder Reuters. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet fordi det pågår fredsforhandlinger. Vedtaket slår fast at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand mot krigen også i det republikanske partiet, og flere republikanske senatorer var med på sikre flertall for vedtaket sammen med demokratene. Og en ny måling gjort for Reuters viser at bare en av fire amerikanere mener Trumps krig mot Iran var verdt kostnadene. Et flertall tror også at våpenhvilen vil bli brutt. Togtrafikken i hele Tyskland ble stanset i kveld på grunn av feil i jernbanens digitale radiosystem som brukes til kommunikasjon og styring av togene. Det opplyser det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Alle tog ble holdt igjen på stasjonene mens teknikere jobbet med å fikse problemet, og det ukjent hvor lenge togstansen vil vare, det skriver NTB. I fotball-VM ble det akkurat uavgjort 0-0 mellom England og Ghana, og du kan få alt om kampen i NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. Der får du også med deg kampen mellom Panama og Kroatia, som begynner klokken 13. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

I'm good. Det synger Bebe Rexha sammen med David Guetta her I Nattradion, og det var Lomsk som åpnet det hele med Som å komme hjem. Og Nils Hågen Onstad her I studio, og ja, like før vi

7. Ja, det heter låten til Salt and Pepper. Vår sangstjerne nummer 1 sa jeg i stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betingelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

Jesper Jenseth og Tomine Harket sang sammen enkelt før det var UB40 som tok fram rødvin, Red Red Wine etterpå det, og ja, kanskje var det noen som tok seg en rødvin I går også, da det ble feiret, eller I hvert fall markert Sankthansaften, men det jo I dag 24. juni at det Sankthans på ordentlig da, som da fått navn, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i veien. Og det

0: you. Damn.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: En vinternatt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
3: De må ikke komme her og komme her.
2: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
4: Du får heller kjøre rundt om Bergen
2: og

Her forlater vi Stein Torleif Bjella, som fikk god hjelp av gitaristen Mark Ribbett I Sundreberget. Den avrundet den norske trippelen. Livne Dubedal hørte vi også. Bli med hjem og Øystein Sunde aller først.

Mike Oldfield invitert inn Maggie Reilly til å synge sin store slager Moonlight Shadow. Og nå er det D-Sound som får lov til å avrunde nattradion. Do I Need a Reason, syng de. Og Nils Åge Nostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når en flyvning blir kanselert som følge av streik, har du rett å velge mellom ombooking så snart som mulig, ombooking på et senere tidspunkt, eller refusjon og pengene tilbake.
3: Hva bør man som reisende gjøre dersom man våkner opp I morgen og oppdager at flyvningen ens kanselert?
2: Sammen med en kanselering så skal du få tilbud om ombooking hvis du ønsker det, og det de fleste ønsker en billett så du kommer seg av gårde. Hvis ikke du får det, må du logge deg inn på brukerkontoen din på SAS og sjekke om det noe du kan gjøre der. Hvis ikke, ja da må du kontakte selskapet direkte.
3: Det noe man ikke bør gjøre som reisende I en streik?
2: Hvis du våkner opp og ser at det streik, men billetten ikke kanslert, da burde du ikke avbestille reisen selv. Da har du ingen rettigheter hvis reisen I ettertid skulle vise å bli kanslert.
1: Og forhandlingene altså mellom NHO Luftfart og fagforeningene Parat og Fellesforbundet. I kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet, men vær varsom med ild I tiden som kommer, for hetebølgen kan øke brannfaren.
4: Det ble varmt I Oslofjorden I dag under årets sankthansfeiring, og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen I Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
5: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så seg vanlig treverk, om det ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
1: Det advarte Knut Halvorsen, innsatsleder I Oslo Brann- og redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Antallet bekreftede tilfeller av ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet liv I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye tilfeller av smitte og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-viruset svært smittsomt. I fotball-VM startet kampen mellom Panama og Kroatia nå klokken ett. Den kan du følge på NRK, på VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.